0: ליכטינג בר זוהר.
1: ליכטינשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף של לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכנו, אדוני.
1: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחס גשם.
0: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא עוד מאיזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות אחת הרגל. הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
1: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר.
1: מהר. בואי לדוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
1: השפחתל, השפחתל מפליד.
0: המגרדת אתה מתכוון.
1: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
0: מה?
3: מים, מים.
0: מים?
1: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על הדלעונה הוא עושה.
1: איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אני אומר.
3: בוא, בוא.
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
1: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
1: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
1: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
0: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש
1: צבע. דוקטור, בואי נה. בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
1: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
1: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
3: נכון.
1: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
1: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף, כן.
3: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
3: כן.
0: כמה?
3: 18.
0: 18 ביצים.
3: כן, 4 קשות.
0: ארבע קשות.
3: כן. תדלג. מה עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
3: הולך, הולך, תביא הכל.
1: הלו, את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
2: למה?
1: לא צריך הכל בבת אחת.
2: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
2: תביא גם לחם.
0: לחם?
2: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
2: של צבע קימל.
1: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
0: לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
2: לא.
1: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
1: רוסדוס, מה זה?
2: מה רוסדוס? אתה לא רואה?
1: לא.
2: אקספרסיוניסטי.
1: כן.
2: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
2: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
2: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
0: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
1: בוודאי שהוא יגמור.
2: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
1: הוא לא יגמור.
2: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
1: הוא צריך לכדורגל.
2: בכלל למה קראת לי?
1: בכלל למה באת?
2: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
1: אין לך חוץ
2: מה. אני חוץ מה.
0: אדוני.
2: כן, חביבי.
0: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
2: בחייך.
0: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
2: תלך לסולם.
0: הרייני הולך לסולם.
2: תשים רגל.
0: הרייני שם רגל.
2: עוד רגל.
0: עוד רגל אחת.
2: תיקח את המברשת.
0: הרייני לוקח את המברשת.
2: עכשיו תסייד.
0: הרייני מסייד.
2: סלמת.
1: אין שבר! אין
0: מחליף את מוישה שלך.
1: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקילו, לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
1: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה כמובן?
2: רגע, תן לי. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, לא, פתרום, תן לי...
2: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמע.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקו.

0: שורשי.
1: כבד.
0: לא נכון.
1: נכון.
0: כבד עם השורשי?
1: כבד קומפלט, אורגינלי.
0: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
1: כן.
0: יאללה הביתה, שמעון.
1: למה?
0: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
1: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
0: חי?
1: חי.
0: חי?
1: חי.
0: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
1: זה לא בן אדם זר.
0: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
1: יכול להיות.
0: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
1: זה לא דוד, לא.
0: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
1: זה לא מיוחס.
0: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
1: מה זה חשוב?
0: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
1: בשביל מה לך?
0: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
1: הוא לא מדנמרק.
0: הוא שחור?
1: לבן.
0: מדנמרק, שמעון. אני רוצה לראות את הבן אדם.
1: בשביל מה לך?
0: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
1: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
0: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
1: אז זה הפטנט של פליישר.
0: גם כן עם יונים?
1: זה דומה ליונים.
0: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
0: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
0: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
0: אני שמעתי טוב, שמעון?
1: מה שמעת, אבא?
0: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
1: כמו היונים של דורה.
0: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך, לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
0: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
0: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
0: מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
1: חבל, אבא.
0: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
1: שכחתי.
0: אבל למה כבד אבז? למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
0: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
1: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
0: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
1: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
1: קיוויתי.
2: לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
0: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
1: השתלת השבוע.
0: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
2: תהיה גם זמרת.
0: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
1: אופרה חזה.
0: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: זה התראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
0: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
2: מדוע?
1: אימא לא שומעת טוב.
0: היא טיפ-טיפה חירש.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
0: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
1: אוזני המן.

0: ערב טוב, גבירותיי רבותיי, הרבה הרבה שמח כאן, אני רוצה את כולם, כוס יד ימין, למעלה למעלה, לקבל את החתן והגלה, למרכז הרחבה, לליכוד הסולו סלואו, הרבה הרבה שמח כבר. נורית חמשי ליהושע, בואו נכבד. תקתקי, יש לי עוד אירוע היום.
1: שיר ליהושע! שיר ליהושע! יהושע, יהושע, מה הולך? אתה רואה את הכוכב, עצוב! לא, כתבים בורים ולא אנשים שעשו בורים, תבין! מה זה פייר? לא! לא!
0: אין צורך בכפיים, הלוויה. בואו נכבד, רבותיי. עכשיו אני רוצה להזמין אדם יקר, את האיש שילד את יהושע כשנולד, דוקטור פיליפ. בואו ואמור מספר מילים על הנער.
2: כשיהושע נולד הוא היה 2800.
0: תודה רבה לדוקטור פיליפ. ועכשיו אני רוצה להזמין את האיש שדרס למוות את יהושע. דוקטור פיליפ, בבקשה.
2: מה שיפה זה שאני גם ילדתי אותו וגם קבעתי את מותו, זה מין סגירת מעגל.
0: ורבותיי, לא נשכח לציין שההלוויה נערכת בחסות מטבחי רפי. שיש לכל אירוע. ועכשיו רבותיי, בואו נכבד, רבותיי, מעט כבוד. אני רוצה להזמין את האב גדעון, בואו נכבד. תקתק. מפסיד פה כסף. רבותיי, בואו נכבד. פוסט, גדעון? פוסט, לא שומעים אותך, אני מוכן להרים את הווליום, תודה.
3: שיתקרבו פשוט, בואו.
0: לא, לא, אי אפשר, גדעון. מקומות מסומנים, קדימה, אי אפשר, גדעון, גדעון, יאללה, תקתק, תקתק, יאללה, הפי. הלך, הלך, תפרה קדימה אלי את כל היום. בואו נזדרס קצת, קדימה.
3: אם אפשר, כן, תקופה
0: כזאת. פוסט, גדעון, אחת הסבתא התעלפה שם, אם את מוכן לקרוא לאמבולנס?
3: אמבולנס.
0: תודה. תודה רבה, גדעון, היית על הכיפאק, רק בשמחות. ועכשיו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו מרגש. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה שמספרם 613-210, הרכב חוסם את היציאה. האמבולנס עם הסבתא לא יכול לצאת, אנא. אנא גש ופנה אותו. ועכשיו רבותיי אנחנו מגיעים לקטע המרכזי עם הכפיים שלכם, אנחנו ניקח את הנער. מה זה? לא מבין תחתיו. תחתיו לא ברור. אוקיי. בעל מיצובישי ורודה, בעל מיצובישי ורודה, אין צורך להזיז את הרכב, זה כבר לא יעזור לסבתא. שתי ציפורים במכה, תחפור, היד שלה, היד. ורבותיי, הגענו למסמר הערב, קטע, שריפת הגופה. אני רוצה ללמוד עם מי אתכם בכל ההשכלות, ב-30 למותו ובשנה למותו, עם הרבה יותר פרסים והרבה יותר שמח. תודה רבה.
4: מדם, פרדון. אולי תדעת איפה זה פיקס אנד ציץ קורפוריישן. כן, זה סופר סקס. למה את אומרת? מניה, גברת, מניה מהאחים. באמת. אני ילד שלי פשוט. אני אומר, זה סופר סקס. למה לא אומרת, אני סופי, גברת? אני לא מכה.

0: やしね、今誰か死んだかな、気持ちがネットが葉っぱありがとうな、じゃあ心配だわ、心配ポッポ
1: 次は飲めそうか、あの子たちが飲めそうか、ラケットのやつさんのことですよ、
0: ラケットのやつさん、יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
1: ואתה זוכר גם מה ישבנו שם.
0: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור מה ישבתי.
1: זה היה אחרי שפתחנו משרד לאימור זרות פיליפיניות מתאילנד.
0: מה אמר זרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. מה דבר ידעי?
1: מה אגב? אני אגיד לך מה אגב. זה גם אמר שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
0: מאיפה היא הייתה?
1: מפלדס גאץ.
0: מה אמר אחרי פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, יש לי עוד סגן יום עוד ניבור, מה אתה יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע,
1: אני לא יודע, אני
0: לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני
1: לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא סלובש לא עשו לי פצע, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נגזו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
0: היום נערות ליווי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת ליווי. ותראה לי שמל בקרה במדינה הזאת, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
1: שמל בקרה. לא, אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל כמו, צריך נהגת ליווי. תגיד לי, מה היא עושה איתו נהגת ליווי?
0: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
1: לאיפה?
0: לאיפה שהוא רוצה. מה? בוא נגיד, אתה נהגת ליווי, ואני הקליאן.
1: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
0: אתה יודע מה? אני הקליאן, ואתה נהגת ליווי.
1: בסדר.
0: ללובי של הילטון, יושבים ככה לבר, אתה מחזיק את היד ישראל. מה שלומך?
1: חגה, מה אני
0: אומר? אתה שואל אותי.
1: אני לא יודע מה שלומך, אצי, אני לא מכיר אותך. אתה
0: שואל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
1: מי זה ריצ'ר?
0: אני, הקליאן.
1: אתה אגיד שם?
0: אני ריצ'ר.
1: לא תדע לפדריקה. מי זה פדריקה?
0: אתה, אני פדריקה. אם אני ריקה, אתה מבטיח לי פדריקה. מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
1: מה?
0: תשתי משהו.
1: אני לא צמאה.
0: אולי שמנתיני עם שעית קטן?
1: עם מה?
0: מה, אתה נראית לי מוי חרדת? איך, שמנתיני עם שעית קטן?
1: אני לא אוהב את זה איתי.
0: אז אולי עוד קרם שקוליות?
1: שקוליות עושה לי צעיינת.
0: אז מה את רוצה?
1: חומוס.
0: חומוס.
1: חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס.
0: חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס.
1: חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס.
0: חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס. חומוס.
1: חומוס.
0: חומוס. חומוס. חומוס.
1: ציגלה, אני אומר לך שזה מסוכן, אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן, אני מפקד, ציגלה, זה הכל, זה לא חוקי, אני מפקד.
0: עכשיו אתה עלפת אותי, ככה אתה מכיר אותי, אני אעשה משהו לא חוקי.
1: אתה?
0: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
1: איפה?
0: בעיתון, אך תודה.
1: אנס את אשתו, רק את השתנה.
0: זה למד, למד.
1: בית המשפט אישי הזונה מושה.
0: היא הכרגע לקרוא עיתון? זה לא נעשה זונה.
1: פיקס אנד טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
0: זה, זה, זה.
1: מה זה זה? מה זה פיקס אנד טיקס?
0: פיקס אנד טיקס זה אתה ואני, פיקס אלה וציגלה. אני הייתי מפרסם, פיקס אלה וציגלה, היו חושבים שלנו צ'יקו ודיקו מדולפינרים.
1: ושירותכם משקל גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
0: אחמים, אחמים.
1: אחמים, מה זה אחמים?
0: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
1: ונהגות ליווי מאיפה אתם מילה מציג עליהם?
0: מה מציג עליהם? אותי לא עשו בחדר עתור.
1: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מגיע לצלחת.
0: אתה הקליאת הראשון שלנו, אתה חזק את זה.
1: גם הוא כמה מאוד תציג לזה.
0: מה אתה חזק מבינה של החרמים?
1: תציג לזה, אני מגיע לצלחת. תציג לזה משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
0: Nice to meet you, Zeke.
2: Name, no name.
1: אני בבוס, טוב, Zeke.
0: תגיע את השותף שלי, מרפיק.
2: Oh, my God. Name, no name.
1: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
0: אני מבין שאדוני מעוניין ולמד ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
0: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות מקשיב עליי.
0: איזה שאלה, איזה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשו ניתן שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
0: תשתה משהו.
2: מרסי.
0: מה יש לנו בברפיקס?
1: אין לנו ברפיקס.
0: מה, יהיה ברדע שלי בתוך המאית שלי, מה אתם עושים לך בבית שאול? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
1: הסיגום הזה יעבור את הוציא לי יודי הרב
0: זה עם חלומה או ימות זה לא נורמל בבקשה אדוני
2: נכון
0: חדיף בלדי סירופ טוב זה בלדי חדיף תשאל כל פעם בקופת חולים טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני גם אומר, רציתי לדעת, אדוני, אם יש לכם קטלוג של תמונות.
0: קטלוג. פיקס, כן.
1: קטלוג. קטמה?
0: קטלוג.
1: לא?
0: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בלי!
0: רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, תרגע, תרגע, אני מבין שבעל הפעם אני מתאפק.
1: אבל מה מציג לי? בנו, בנו.
0: אני מבין שבעל הפעם. זאת אולי הבני.
2: אבל אני כן בעלי את השם שלי. של לוק.
0: לא, לוק, של שוק. של המדו שיטב שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זה פועלת?
0: מר פיקס, תסביר מה קצה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: נפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
1: אין מקום, אין מקום, אין מקום.
2: אנחנו בוחרים את הבמות.
1: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את הפנים שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
2: אני לא יודעת אם הוא
0: אומר. אנחנו קודם מבחינים לסתכל, איזה סוג של מערב לימוי הוא היה מדהים.
2: זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של מערבות יותר.
0: זה לא שאלה. יש לנו מכל הרבים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם מערב רוסי, יש לנו נורבגיות עם מערב זמני, יש לנו רוסיניות, בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא מבין את זה הולנדי.
0: אבל זה נשמע בדיוק מה שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איפה פה השירותים?
0: שירותים? תנסה בקצה הפוסטו.
1: אין שם שירותים, ציגלי, מה אתה שומע את זה שם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
0: אני יודע
1: שאני יותר הכי חפש. ציגלי, זה יגמר גם. יגמר גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה אתה מתוך? אל תפתור.
0: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט הרגל מתלבט בתור הולנדית זה לחזור
1: אתה מתלבט במתקנים מעלת הדיווי שלו?
0: אבל משלך אני מקרה על דיווי, אתה הייתה בסטטיסטית וכנדת בתור נבא, אבל אז הוא מתקרה להיות נערת דיווי הולנדי.
1: Yeah.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה בנדרפלט.
2: בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמע, אז יעלה לך 500 דולר.
1: אם בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם, אדוני.
2: בבקשה.
1: מרציץ, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה?

0: Dani. Paseita. Πλάσια παλακά.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: טוב, זה אולי מנתין עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: אולי
0: נפות כאלה שטויות.
1: שקודת עושה לי צרבת.
0: אז אתה בטחות נקמוני, חומוס.
1: עוד לא מרשים. חומוס זה תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתינו לך. תינו לך שאתה לא תקלוח. תינו לך שאתה לא תקלוח.

0: תארוז את כל המכשירים שאתה תסתלק.
1: למה תסתלק אדוני?
0: תסתלק לפני שאני אקרא למשטרה.
1: למה משטרה אדוני לא עשית אדוני?
0: אני עשית. עוד פעם הולנדיות קטינות עם שוט בשביל מעשית.
1: אדוני, אני לא מכיר סיפור שלי, אני רוצה להתקש לך חזרה.
0: תסתלק לפני שאתה לך בעיטה והוציא לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
0: יודע לך את אחד האדם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סלובן כזה. אני רוצה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברתי.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם יעשה לכך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخه بكخه بكخه بكخه
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخه بكخه بكخه
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخه بكخه بكخه وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو شمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او اده بيقول مش ار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعرض لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل دي هيا دبر حشوم بقول عمر لي كخة بكخة بكخة اللي لو يشتعتوا أفبع
0: غلطاي
2: יושבים פה גם הערב יוטין ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב, אתה מסתכל בפנקס ואומר זאת לא, זאת כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי התבגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה, רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו מה שהיום עובד על בחורה, כסף, וככה הוא מדבר אליה, מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
3: הלו, שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פארטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתיים. אה, גבעתיים! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה, נירה, בכל אופן אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי הבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן.
2: טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. עיראקי בא לבית חולים, אמרו לו, הבאת הפיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. אה? איילה, איילה, הלוואי ואיילה. אה? משחק מילים על הכיפק, אה? אני קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, החבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה. חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך, חבר שלי במילואים, אמא, זה מזכיר לי, אחד במילואים צועק לי אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז יראי לי את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת. טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו. הלו, זאת אין לו הומור. לא.
3: בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום.
2: בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג.
3: הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים, את יודעת, השידוכים שלו, בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות, בלי בעיות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, אולי ראית משהו שמוצא חן בלי? טוב, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, ונאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
4: אשתי רצתה שנלך לקורס הכנה ללידה. אמרה לי, ינקוב, אני רוצה ללכת לקורס הכנה ללידה. אמרתי לה, כפר, אני מגדל העמק, לא בא לי להיכשל בעוד קורס. יש פה מרוקאים? כן? שיש פה עוד הרבה שלא הבינו. יש פה? תימנים יש? חרות איזה עדה. מה הבאתם למדינה? חוץ מצעד מה הבאתם? כלום. אין, צעד, גד וחרמנות. רוסים יש? כן? מתי אתם עוזבים? או, שלום לכם. בחיים לא היה לי הכבוד להופיע ככה עם כינורות. כן, אני נרגש, באמת. אתם יודעים עכשיו שיש אופנה חדשה? מסעדות, גורמה. יודעים מה זה גורמה? זה לעניני טעם, לחר. פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינוס. מישהו היה שם פעם? 600 שקל מים מינרלים. אני זוכר, נתתי לו את הוויזה להעביר אותה, איך שהוא בא להעביר את הוויזה, הוויזה הסתכלה על האחורה ככה, לעבור או לא לעבור? אמרתי לה, כפר, תעשי מה שאת מרגישה, אל תלחיצי אותי. זה לא כמו מסעדות מזרחיות, יש להם תפריטים עם צילומים. והצילומים בכלל לא קשור למה שיש במסעדה. הוא רק אומר לך, אם היינו משקיעים, היינו מגיעים לתוצאה כזאת. אבל פעם הייתי במסעדה כזאת, אוקיינות, איזו מסעדה שאתה חייב להזמין מקום לפני. הזמנו! הגענו! נכנסנו ואני רעב, רעב עולה לי. ותמיד יש שואר כזה בכניסה, שלום, אמרתי לו שלום, אמרתי לו הזמנתם מקום, אמרתי לו כן, הזמנו. אומר לי חכו, אמרתי לו הנה חכה. והמסעדה חצי ריקה ואני רעב, רעב. אחרי כמה זמן ביקשה לשבת, אמרתי לו הנה לשבת. חבר שלי יעקב, מה תאכל? מה תאכל? מה תאכל? אוכל, מה תאכל? אומר לי, אני אזמין לך קרפצ'יו, אמרתי לו, מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? מה זה בפצ'יו? אני רוצה לאכול, אומר לי, זה דג, דג, אמרתי לו, דג, תזמין לי דג. מחכה והרעב עולה לי, עולה לי. פתאום אחרי כמה זמן מגיע המלצר עם צלחת בגודל של הגה של אוטובוס. ככה, איכשהו שם לי אותה, עשיתי לו, שק, תעלה אחורה. ואני מחכה, מחכה, חבר שלי, אומר לי, יעקב, למה אתה לא אוכל? למה אתה לא אוכל? אני מסתכל ככה בצלחת. אני אומר לו, אין באמא שלי, אוכל עוד לקיה, הנה אני מחכה, אין כלום. יש רק עגבניה עם עלה, עגבניה קטנה, שירי, שירי, עגבניה קטנה. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, האוכל בצלחת, תסתכל טוב. אמרתי לו, אין באמא שלי, אין כלום, הסתכלתי עוד פעם, יש איזה כתב באנגלית ואין לי יום הולדת. כתבו לי את זה, לא יודע מה הוא כתב. אומר לי, יש יעקב, תסתכל טוב, זה הפס הלבן, הפס הלבן. אמרתי לו, זה דג, זה שריטה של דג, זה לא דג, אני רוצה את האוכל. תביא לי עכשיו את הבבצ'ו, איפה כל הבבצ'ו? עם הראש וכל הזנב של הבבצ'ו עכשיו. אין דבר כזה, אין דבר. איפה כל העצמות של הבבצ'ו? אני רוצה לספור אותם, אין דבר כזה. תביאו את זה לאבי ביטר, תראו מה יעשה לכם, תביא לי עכשיו את כל הדבר. אחרי כמה זמן בא אליי מלצר עם בקבוק יין משובח כזה, מראה לי אותם, אמרתי לו, מה אתה משגע לי את העיניים? ראיתי, תמזוג ותלך. פתאום הוא מוזג לי ככה, טיפה מוזג לי ועושה לי ככה. אמרתי לו, תגיד, יא מניאק, למי עשית את התנועה הזו? הוא אומר לי, זה טעימה, אמרתי לו, תמזוג! ראית פעם מישהו טועם ערך, תמזוג! ויש אנשים במסעדות האלה, אלוהים ישמור מה הם מזמינים, מזמינים סטייק, מוקרם בחמאה, עליו שמנת בשמן עמוק. למה לא להזמין ישר את המחלה וזהו? תזמין את המחלה, תגיד לו שלום, אני יכול לקבל כולסטרול גבוה, אני רוצה גם לחץ דם שיקרע איתי מאמא שלי, ואם יש מנה אחרונה, סוכרת נעורים.

0: ערב טוב וברוכים הבאים לפסטיבל שירי דיכאון. הפסטיבל מועבר אליכם מבנייני האומלל בירושלים.
1: בעוד שעה קלה יעלו וירדו בזה אחר זה מיטב זמרי הבכי והצער בליווי להקות עצב מובחרות.
0: השידור מועבר אל בתיכם באמצעות בכיין, והשיפוט יעשה כאן על הבימה ובשני מוקדים נוספים.
1: במושב משמר הדמעה
0: ובשכונת תל יגון.
1: שירי דכדוך וסכסוך מלווים את היצירה העברית מזה עשרות בשנים, ובעיקר בימיה האחרונים.
0: וניגש מיד לשמיעת השירים המדכאים ביותר לשנת תשמ"ה.
1: שיר מספר אחד.
0: שירו של הזמר דני קליידרמן. לבד אבכה כעץ עזוב, או מדוע לי עשית ברזים?
1: דני קליידרמן, בבקשה.

0: תודה, תודה לך.
1: איך? למה?
0: ככה, ככה, ככה.
1: מה ככה?
2: ככה, לא, לא.
0: את קליידרמן, אני מבקש.
1: אז מה אומר ככה? ככה, אליק.
0: מה אתה אומר על השיר?
3: מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה שואל אותי, אני בכלל לא יודע מה הדאווין שלו. אותי זה לא מדכא.
1: מה זאת אומרת אותך זה לא מדכא? לבד אבקה כעץ עזוב זה לא מדכא? אז שלא יגיד לא מדכא. לא מדכא, אליק.
0: אתה ראית מה שאני ראיתי?
3: בטח. מה ראית?
0: המון שמחת חיים, זה בכלל לא מעורר שום רחמים.
3: בכלל, הוא גם משתמש במילה אינטוזים. מה זה רע? אינטוזים זה משאיר טעם טוב.
0: מה זה? מכרת לי אשליות, זה ההפך, זה אופטימי. מכרת לי אשליות.
1: מה רצית שאני אמכור, תירס?
3: אני מבקש, אדוני.
1: אשליות זה מה שהולך היום בשוק.
3: אני מבקש לא להפך.
1: אז שלא יגיד לי אשליות אופטימי.
3: בסדר, לא
1: יאבד. אופטימי, אליק.
3: כמה נקודות ניתן לו?
0: אני הייתי נותן לו מקסימום 3 בסולם איוב.
1: רגע, רגע, למה כל כך מעט?
2: 3 זהו.
1: למה? אבל אני שרתי שיר שלם.
3: אתה יודע מה, קח 5.
1: מה קח 5? מה, אתה עושה לי טובות?
3: אבל זה המקסימום שאני יכול לתת לך.
1: אני יודע, זה הכל בגלל שאני אשכנזי.
0: לא נכון, לא נכון, זה לא נכון.
1: סולם איוב, סולם אלומיניום.
3: אני מבקש.
1: פסטיבל אליק. לך יעת עם הפרחים שלך גם כן מביאה לי פרחים. מה אתה מסתכל עליי? מה אתה? מרגן אתה? מה אתה מביא אותי הנה? אתה לא מבין, השופטים האלה אינטרסנטים, הם זמרים בכלל.
2: שקט.
1: עזוב אותי, אל תעשה לי את מה?
2: שקט.
1: מה, מיקרופון פתוח?
2: כן.
1: שופטים של התחת.
3: ונעבור לשיר...
1: איי, איי, איי! אני לא ידעתי שהמיקרופון פתוח. איי!
3: שיר מספר... שיר מספר 2, שם השיר, אמא, אמא. אמא, אמא. או במילים אחרות, רועדת לך בלילה, קר לך ורטוב. אבא בבית סוהר, את נשארת ברחוב. ואני זרוק, אין לאן לחזור. כי אני חנוק אמי בתוך עולם שחור.
4: ולביצוע שיר מספר 2, יעלה ויבוא הזמר יצחק יעקב.
3: יצחק יעקב, בבקשה.
0: שלום,
3: יצחק.
1: יעקב.
3: יצחק.
0: אפשר? A one, a two, a one, two, a one, ta.

0: לא, יש עוד אימון.
1: תודה, תודה, באמת זה מדכא מאוד.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב, מאוד.
2: יש שם שורה אחת בשיר שממש מוציאה את החשק לחיות.
0: איזה?
2: כי אני חנוק אימי.
0: נכון, מדכא.
1: מאוד עצוב.
0: ידעתי, ידעתי.
2: תגיד לי, השיר הזה על אמא שלך זה אמיתי, זה מהחיים.
0: בטח, דוקומנטרים.
1: ידע. אנחנו נתחשב בזה בניקוד.
2: בהחלט.
0: מתחשבים בדברים כאלה?
1: ודאי, ודאי.
0: אז גם גילו אצל האבנים באורז.
2: נתחשב גם בזה.
0: תעשה מזה איזה נקודה, נקודה וחצי.
2: בהחלט.
0: אח שלי הגדול ניסה להתאבד עם אקונומיקה. בחיית כל. תעשו מזה נקודה. אחותי התחתנה עם פרסי. תעשו מזה חצי נקודה שתיים. זה יעזור לי לאללה.
1: תודה רבה. נורא. כמה נקודות ניתן לו?
2: מה היה לנו שם? אבנים באורז, אח מתאבד, אחות עם פרסי, שתייה היה לו?
1: אקונומיקה.
2: אז שמונה בסולם יעקב.
1: יצחק.
0: שמונה?
1: כן.
0: כי אבא שלי אחורי גמד, זה גם כן בחיים, זה גם כן איזה נקודה וחצי, תעשו, זה יעזור לי לאללה.
2: נורא מצטער. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עוברים לשיר מספר 3. שירו של הזמר זורבה התימני. שם השיר: גוסס לאיתי מח...
0: מה קרה?
2: אני לא יכול לקרוא את השם שלי.
0: תרגע, תרגע, עשה לי טובה, תרגע. תן לי, אני אנסה. אני כבר עברתי כמה פסטיבלים במדינה הזאת. זורבה התימני בשירו...
3: ראשי כבד עליי, כושלות אל שתי רגליי.

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברתי.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם יעשה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخه بكخه بكخه بكخه
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخه بكخه بكخه
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخه بكخه بكخه وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو سمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او انا بيقول مش ار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل ليه يا دبر حشوم بقول عمر لي كخه كخه كخه لو يسكعت اربع
0: غلطاي سايكي اوفير
2: شو بدك تقول بكنس لاكوت النخل. וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
3: לא קיבלו אותו.
2: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר נבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
4: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה! תעמוד היד המיקרופון שם.
4: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
5: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
5: שייקה לוי, שייקה.
4: לוי,
5: כן.
4: שייקה לוי.
5: לוי, כן.
4: לוי.
5: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
5: לא. לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
5: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
5: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
5: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
5: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
5: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
5: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
5: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
5: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ.
5: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
5: אל גינת אגוז, טוב?
4: בבקשה. טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק.
2: אמרת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
4: תאמר לי, שייקה.
5: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה.
5: לוי.
4: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
5: שום דבר.
4: שום דבר.
5: שכן של מסקי.
4: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
5: שש בש, טוב.
4: מה זה שש בש, גברי?
2: פינג פונג.
4: טניס.
2: טניס.
4: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
5: לא, עכשיו יש אתם, תתנו לי משהו.
4: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
5: תודה רבה.
4: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי.

0: שייקה. לאן אתה הולך, שייקה?
1: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
2: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של, של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בהם תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה שבחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה, מאיפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו, תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון. כמה מתקרחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח. כנסי, כנסי, שוקר, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח. אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק-טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפור, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זז, זז, זז. הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, כבר, אין. ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב, זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
3: היא עולה בגללה, לילה, לילה, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
4: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
3: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
4: מזל טוב, מלול, התחתנת.
3: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
4: רחצת?
3: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
4: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
3: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
4: בטח סוכר.
3: זוכר.
4: מה נהיה איתה?
3: שמתי אותם ב...
4: איפה? איפה?
3: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
4: איפה?
3: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
4: שם עוד לא היינו.
3: שמתי אותם בבנק.
4: עוד יום, בבנק.
3: בבנק, פינטו, בבנק.
4: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
3: מעשה חמורות?
4: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
3: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
4: עצם למה?
3: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
4: מה?
3: 20,000. 1,500, 20,000.

0: يا شمس علا
1: اجيت لي ازنو ايه الشاد يخنس لك بروش لكحت 1500 ليره تشيو بمكان بتوح ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? עם מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא אהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל תעקה איג'וס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון מיוחס, למה למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה. אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסת.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה... אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: אל תגיד לי. בלתי אפשרי פינטו. דבר איתו שלי זרב הכי.
1: אני תמיד.
2: דבר איתו עכשיו.
0: אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
1: אתה נחת! סניור, אתה
0: בובוס! אדום
1: יוחס, הוא ידעו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, אבלה, כאילו.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
1: אל בן אדם קר אלוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר פינדולות, אני שורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא סאמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
2: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש לחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו,
1: תהיה בעיה.
3: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
0: לא.
3: לא.
0: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בשבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
3: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
0: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
3: תודה רבה.
0: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
3: תודה רבה.
0: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
3: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, אם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
3: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה הוא גמד.
3: תסלח לי, אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
0: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
3: תסלח לי, אדוני השר.
0: סליחה, הוא מדבר עליי.
3: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
0: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
3: תודה רבה.
0: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
3: כן, תודה.
0: מה אתה יודע, זהו?
2: מה, אתה הולך?
1: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
0: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
0: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
0: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

היי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: ham aí, ó. Eita, canega. את העדים שעולים אולי אפשר לעשות קוסטה אך טבריה טבריה אם היית צפת למה אתה לא יושב למה אתה לא יושב
1: זה רעיון
0: תראה את החרמון איזה דליקטס אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון
2: שבוע טוב
1: שבוע טוב, יוסף. טוב, תודה. נו, הרגע, משכח.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה?
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאות.
1: פלאי פלאות.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: יופי. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
0: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
3: אתה זוכר?
0: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה והיא תגרד את השחקים של טבריה
0: איך תגרד?
3: זה רב קומה זה אולי 10 קומות
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד
0: ועומד
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח
1: יש מגן רוח חוץ מזה בית, אם בונים אותו אני לא אומר מספרים אני בונים אותו 40 קומות באוויר
0: כן
1: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה וכל זה ממולא עם בדיל
0: בדיל?
1: בדיל
3: בדיל מחליד
1: זה בדיל תוצרת חוץ
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
0: כן
3: עם צינו? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו
0: הלו הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו
3: לא מגיע מים?
0: לא
3: יש לו צינו?
0: לא
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה המים מתעייפים והצינור מתכופף זה הכל, אני לא המצאתי את זה, זה כימיה
3: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
3: נו, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד, עבד.
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
0: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיוצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
3: עברון, כן.
0: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
3: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
0: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
0: כן.
3: לעברו?
0: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
3: כן.
0: זה דוד שמש?
3: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
0: מאלומיניום.
3: כן, כן.
0: אתה מגיע. הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
3: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
5: לאן?
4: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסולוקים, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
5: כן? איזה דרך?
4: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה. איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
5: בחינות?
4: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
5: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
4: אני גם נדמתי.
5: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
4: אני גם לא הבנתי, אבל סולוקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
5: רעיון מדהים.
4: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
5: למה?
4: למה? מפני שסולוקין לא יודע לשיר.
5: לא יודע לשיר?
4: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
5: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
4: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
5: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
4: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סולוקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה, באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
5: והלכת.
4: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
5: ומה היה?
4: ב-4 בדיוק מגיע סולוקין לבוש טופ-טיפ.
5: טיפ-טופ.
4: אתה ראית אותו?
5: לא.
4: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש
5: יפה.
4: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
5: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
5: למה?
4: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
5: מה עשית?
4: החלטתי לברוח.
5: וברחת?
4: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם הברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
5: נו, באיזה רושם זה עשה?
4: מנצח כמעט את הלב.
5: באמת?
4: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין, איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייפין הרגינה.
5: וישר קיבלו אתכם למקלה.
4: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
5: למה אמרת את זה?
4: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
5: ולא תפסו אותי.
4: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיוור כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדבדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
5: למה?
4: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
5: הנחת את התווים הפוך?
4: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לעברי תושייה. איך אומרים לעברי תושייה?
5: ומה הוא אמר?
4: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
5: למה?
4: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקות בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
5: נו, נו, מה היה? מה היה?
4: נו, ואמרה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, פעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, הוא תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
5: נו, באיך זה הולך הפעם?
4: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
5: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
4: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
5: ומה קורה?
4: מנצח שוב פעם, ניגש לבמה חיוור כמו סיד, ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין ואברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי, אני שומע יותר מדי שנים מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת שלמה עם פרטנר.
5: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
4: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט מתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה, ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
5: ומה הבמאי אמר?
4: הוא המשיך להיות חימר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדח. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים במנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחין.
5: מי?
4: הזניחין, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשם. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
5: והתחלתם שוב.
4: טוב, אבל ראש הסדוקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
5: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
4: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
5: ואתם מתחילים.
4: לא, לא. אני מחכה לסימן של סדוקין לבן. אתו, לבן, תוטרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, take four. ושום דבר.
5: מה קרה?
4: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזה עם מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות. מה?
5: אני מבין, אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
4: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
5: מה למדתם?
4: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על מבט.
6: Thank you, thank you, I'm so happy to be here. Thank you, thank you very much. חבר'ה, תדעו לכם שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה! אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה. עכשיו, אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות. כל מה הייתה אומרת לקבוצות, היא הייתה שואלת אותי, ניקוס, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים. אז היא הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה, יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה, אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד חמש בערב, אתם מגיעים, מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב, חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אבל... אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי, את כל החטיפים, שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום בשלוש בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ואני אגיד, אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
7: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף.
6: אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני שלוש שנים. ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו השמנמנים. והילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי-טי-טי-טי. נכנס, מתחיל לשחות. אחרי 7-8 דקות, התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם אבו וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
8: נכון.
6: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני נכנעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו- just do it, under armor, מירונה. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס.
7: בקיצור, חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים. הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
8: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם, רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
9: לא.
8: לא.
9: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
8: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
9: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
8: תודה רבה.
9: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
8: תודה רבה.
9: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
8: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
10: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
8: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
10: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
8: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
9: שלא תענה לו.
10: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
8: תסלח לי, אדוני השר.
9: סליחה, הוא מדבר עליי.
8: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
9: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאסיף דבר.
8: תודה רבה.
9: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
8: כן, תודה.
9: מה אתה יודע, זהו?
10: מה, אתה הולך?
8: אני צריך ללכת, תודה.
10: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
9: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
10: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
9: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
10: ללא טייס.
9: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
10: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
11: פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
12: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
11: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
12: מזל טוב, מלול, התחתנת.
11: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
12: רחצת?
11: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
12: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
11: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
12: בטח זוכר.
11: זוכר.
12: מה נהיה איתם?
11: שמתי אותם ב...
12: איפה? איפה?
11: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
12: איפה?
11: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
12: שם עוד לא היינו.
11: שמתי אותה בבנק.
12: עוד יום, בבנק.
11: בבנק, פינטו, בבנק.
12: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
11: מעשה חמורות?
12: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
11: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
12: עצם למה?
11: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
12: מה?
11: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
12: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
11: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
12: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
10: מה, אתה מכיר אותו?
12: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
10: למה?
12: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
10: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה, הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
12: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
10: ומה עם ה-1500?
12: הלך הכסף.
10: מה הלך? אבל אני יש לי...
12: סלמת, חבוב, סלמת.
10: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
12: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
10: והקבלה?
12: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
11: אל תעזוב אותי לבד, פינדו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה ה-1500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינדו.
12: טוב, אני צריך לחשוב.
11: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינדו, תחשוב.
12: איפה זה יוצא הבנק הזה?
11: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
12: בנק לאומית.
11: ידוע, לא?
12: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
10: כן.
12: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
10: סיידת אצלו?
12: לא, אני סיידתי לאחותו.
10: כן.
12: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
11: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תמיד סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תמיד סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה, בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סייד לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טועים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתם.
1: טעה. טעה.
2: טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה, איזה שבעה, שמונה שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש, כן.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף, ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ, אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה יהיה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדון במיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה.
1: מנהר. מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה חדה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחשקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת בינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, אדיון.
2: בלתי אפשרי, בינטו. דבר איתו, שאני זרם, אני תודה לך, זרם,
1: אני
2: תודה לך.
1: אני
2: תדבר איתו
0: עכשיו. אני מבקש בנחת, איזו.
1: אדום יוחס,
0: כוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה,
1: כאילו. תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לו ספפלים בחזרה. דם אלו ספפלים, נתחפפמוס.
0: תיקה. לא חבל.
1: חבל, חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בין דולות, אני זורף הבנק.
1: בס, דברתי, בס.
2: לא עושה אמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: בס, תראי. ארבעת אלפים וחמש מאות לירות, ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי. ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, תהיה בעיות.

0: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. שם. שלום.
1: שלום.
0: האינסטלטור ישנו?
1: הוא עסוק.
0: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
1: אתה הזמנת אותו?
0: לא.
1: צחקת אותי.
0: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
1: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
0: אולי יותר מאוחר.
1: איזה חודש אנחנו?
0: מרץ.
1: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
0: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
1: אני מבין שזה דקור, אבל הוא בהתייעצות.
0: איזו התייעצות?
1: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
2: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
3: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
2: יאללה, אתה הולך עם הברד.
3: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
0: אני בקשר לאמבטיה.
3: אתה הזמנת תור?
0: לא.
3: יצחק

0: כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
1: אבל קומפלט לסחוב את זה פה.
2: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
1: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
2: נכון, פומפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
1: ליכטיג בר זוהר.
3: ליכטנשטיין.
1: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
2: מה אתה אומר? אתה יודע מה, מחר שתביא את האמבטיה תביא איתך גם את התקרה.
4: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
2: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
4: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אותך חי.
2: אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תסמוך על סיגל.
4: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
2: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
4: בוא נפתח גן ילדים.
2: מה?
4: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
2: ומי הגננת?
4: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
2: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
4: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלה, מה אנחנו מבינים בזה?
2: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
4: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרגי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
2: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באשבע וסגר, מה אני אשם?
4: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אגיד את זה.
2: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
4: גמרנו.
2: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנה חלב.
4: אתה גמרת?
2: אני גמר.
4: ומה עם רישיון?
2: איזה רישיון?
4: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
2: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
4: יש.
2: דחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
4: ציגל, זה משגע. ציגל, אף אחד לא נשא פה בעמון, גם אם זה משגע, ציגל.
2: זה עושה רושם טוב על הציגל.
5: שלום.
2: בשמי ובשם ההנהלה.
5: זה פה מכון להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
4: למה שלא יאכל ולא
5: ישתה? זה השלט בחוץ, שמן ישראל, לא יאכל ולא ישתה.

0: נכון, מי? אתה באת למקום? מה נכון? נכון?
1: בוא נבגע קצת. מה שנכון, נכון.
0: אני מוכן מבשבה שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
0: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
1: נעים מאוד.
0: תכיר לו אותי.
1: כן, זה דוקטור ציגה לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
1: הוא לא שומע, ציגה לגשתי.
0: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
0: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכוני הרזייה, מכוני הורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
1: אז לא מדברים,
2: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
1: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
1: בוודאי!
0: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
0: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
0: כן.
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
1: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
0: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
1: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה משגעת? מה אתה...
0: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגידו שאנחנו נשכיב אותו ונמתחו.
1: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
0: דייצו, דייצו.
2: יש אפשרות
1: להוסיף לי כמה סיפור. הוא אומר שאנחנו... אנחנו... אנחנו... אתה לא מגיע לכוונה שלך.
2: לא.
1: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבלה שלך, לאימא של הקבלה שלך, אתה תגיע.
2: האימא של המתה.
1: אתה תגיע אליה, קבלה.
0: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
0: בן כמה הוא נראה אפיק שלהם?
1: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
0: רגע, אתה היית נותן לי 25?
1: אין לי גרוש מוציג אלי בן כמה. אתה לוקח ויזה?
0: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
2: כן.
0: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
2: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
0: איזה למשל?
2: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
0: פרחים?
2: כן.
0: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
1: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
2: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
1: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
0: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
2: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
0: גלדיולה.
2: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו.
0: כן.
2: ובערב לפני השנה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
1: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
0: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
2: שנה.
1: שנה?
0: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
2: כלום, תסתכל.
0: מה הפלא שאתה...
2: מה?
0: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
2: הכל.
0: ובלי הגבלה.
2: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
0: יופי.
2: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
0: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
2: כמה?
0: פיקסלה, תשגור חשבון.
1: מה?
2: כסף.
1: אתה רוצה כסף?
2: לא!
1: אתה רוצה טיפול?
2: כמה זה עולה?
1: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
2: אני רוצה לשלם.
1: אתה רוצה לי, זה בדיוק משהו, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
0: וואו.
2: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
1: אתה לא תראה כבר.
0: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
2: מה אתה אומר?
0: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
2: כמו גרי קופר?
0: אין לי גרי קופר גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
1: כמו איירון סייד, משהו גם
2: אני רוצה יותר גבוה מהארון סייד.
0: אתה תהיה גבוה כמו אקטיוד פוליצאי קולומבו.
2: קולומבו?
0: קולומבו שלום.
2: החלום שלי זה קולומבו.
1: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת סיגלה? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטף. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
2: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
1: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע את
0: זה. איך תחליש את המיטה היפנית פה נתקורית כמוך? לבלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
1: תבדוק, תבדוק.
0: פיקסלה שעון!
1: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
0: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
1: נו, מהר, מהר.
0: אתה שומע משהו?
1: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זה טוב.
0: אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר רלק, רלק. אתה מזמין אותי! משכר רלק, רלק. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלק, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
1: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
0: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
1: תעשה אתה, אני
0: משגיע,
1: מה אתה רוצה?
0: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
1: מה אתה רוצה?
0: מוסד!
1: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד?
0: אלץ,
1: חבור,
0: אלץ. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
1: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
0: הרי,
2: זה גבוה!
0: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
1: רק לאט לאט.
0: שחרר את הרגל, לא, אתה מחזיק חזק.
2: שחרר, לאט.
0: שחרר,
2: לאט.
0: לא, אתה מפריע.
1: לא לצעוק, לא לצעוק.
0: מה אתה עושה? זה כואב? תחזיק חזק.
2: לא!
0: תחזיק לו את הידיים!
1: לא לצעוק!
0: לא לצעוק!

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: הכל, לא לעמוד פוליטי... אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. לי, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פוליטי, להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מוטה. צריך היה להיות.
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזדה! מה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט, תן ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אמשי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: ברחק, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, בחזר, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש...
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, אמר הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אפשטיין תעודות, אפשטיין, אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור.
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשתם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה הוא הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה הוא... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחיית.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקרון או
0: אדוני? לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'אק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: אחת כתבות.
1: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
2: שלום, שלום.
1: אתה נראה לי המום.
2: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
1: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
2: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
1: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
2: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
1: מתי זה היה?
2: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
1: מה זה אומר?
2: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני אקדיע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
1: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
2: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
1: תינוק?
2: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
1: פשוט תינוק.
2: תינוק, זה היה תינוק תימני.
1: מניין לכם שאתה תימני?
2: היה לו זחוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
1: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
2: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
1: כמו?
2: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
1: נכון.
2: וזה אומר דרשני.
1: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
2: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
1: כן.
2: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
1: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
2: הם לבשו פיג'מות.
1: נו, זה ברור.
2: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
1: למה זה שפיץ?
2: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
1: טוב, שאלה אחרונה לי לך, מר קווקר.
2: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המשרחים הללו.
1: מר קרייקר.
2: בבקשה, בבקשה.
1: בכנות אבל.
2: בהחלט.
1: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
2: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, הגברת שכטר, מקופה 3.
1: כן.
2: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
1: כן.
2: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
1: נו.
2: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
1: מה שמו?
2: אברהם קשקבל.
1: כן.
2: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
1: מה זה נון בנון?
2: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
1: מי?
2: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
1: כן?
2: שם התרחש קרב זין בזין!
1: מה זה זין בזין?
2: זיתים בעגבניות!
1: זיתים בעגבניות? אז חסר לי זין אחד!
2: זה הזין שמקבלו, חביב!
3: תמיד אני שומע את הוויכוח הזה, והגיע הזמן שנסגור את זה אחת ולתמיד. אין כזה דבר ידידות בין גברים לנשים. אין, אין. אף גבר לא רואה בחורה ואומר, בואנה, תראה איזה כוסית. איך הייתי מת להסיע אותה ממקום למקום? מעולם לא. האיש הזה מעונן וסובל, מעונן וסובל. יש סיבה שהמילה ידיד מורכבת מפעמיים המילה יד. אני איתכם כן, אני כל החיים שלי הייתי רווק, באמת, רק לאחרונה נחשפתי לזוגיות. ואני חייב להגיד שיש כמה דברים שגיליתי שאף אחד לא הזהיר אותי מהם, אוקיי? אני לא ידעתי שנשים מתקלחות בטמפרטורה טיפה יותר גבוהה, אף אחד לא אמר לי את זה. אף אחד לא אמר לי שחברה שלך שואלת, תגיד, בא לך להתקלח ביחד? לא ידעתי שהיא בעצם שואלת, תגיד, בא לך שאני אשרוף אותך למוות? מה זה? מה אתם מכינות? מה רק? מה זה? אני נשבע לכם להסתמנה עם טיפולית של כנור, אני ראיתי גזר צף לידי. רבע שעה הרתיחה אותי למוות, יצאתי החוצה עם ביצים קשות. היא שוכבת לידי במיטה מורחת קרם גוף, אני מורח על עובר על כל הצעיר. ועוד היא אומרת לי, בוא נתחבק, קחי אותי למיון להשתלת אור, היא הרוצחת. מה זה? מה, אני מתקלח עם חליסי? מה זה הדבר הזה? נשבע לך, היא שפריצה לה עם הדוש וצרחה, דרקאריס! גם נכון, רק כשאתה מתקלח עם בחורה, פתאום אתה מבין שאתה לא יודע להתקלח? אתה יודע מה אני אומר? אתה רואה את המסתבנת ואתה בהלם. אה, ככה עושים את זה. מה את אומרת? מסבנים את הרגליים? לא מספיק שהסבון והמים פשוט שוצפים. נשים, אתם חייבות להבין, כשאת אומרת לחבר שלך, בוא נתקלח ביחד, עובר לנו הגברים רק דבר אחד ברור. וואלה, הולך להיות סקס במקלחת, סקס. לא, היא רוצה להתקלח איתך באמת. מה, אנחנו בטירונות בגולני ביחד? איזה סקס, היא מסנג'רת לך את התחת, תחפוף מפה את זה ואין לי פה, תחפוף. דמיינת סרט כחול, הפכת לפיליפיני של סבתא שלך. והכי גרוע, יש זרם של מים אחד, והיא רוצה את כל הזרם לעצמה, אז מה היא עושה? מסבנת אותך, שמה אותך בצד. תגידי לי, מה, את עושה כלים? מה, נתקלחת? אתן מעצבנות, אתן מעצבנות, נכון? חברה שלך יכולה לבוא בהצעה, מכירים את זה? בוא נשען הלילה, ערומים מחובקים. שיחקת אף פעם לגו, זה מתחבר, מה זה רע זה? ואז יש להן את החוצפה, את החוצפה להעיר אותך באמצע הלילה ולהגיד לך די, די, הוא דוקר אותי. יש לך מזל שהוא לא שם לך בוקס לפנים. נשים, תבינו, אתן איטיות ואין לכם מודעות לזה. אין לכם מודעות לזה. בחורה יכולה לבוא לך באמצע סקס, וכי אתם, בוא נגמור ביחד. מי את בכלל? את יודעת איזה מהיר אני? זה כמו להתחרות בפורמולה אחד עם קלנועית, את עושה צחוק מבינתם. לפני שהורדת תחתונים, גמרתי פעמיים. גם שבחורה באה לרדת אתך, היא עוצרת כל שנייה. נשקת אתך פעם, נשקת אתך פעם, נשקת. תגידי לי, מה את מעלית שבת? יש גם תנוחות שאני אף פעם לא אבין, אוקיי? 69. 69 זה תנוחה מטופשת. קודם כל, בחורה לא יכולה לרדת אתך בזמן שאתה יורד לה. היא לא יכולה. היא סתם שוכבת שם כאילו יש לה מתחום בפה. אני חושב שמי שהמציא את התנוחה 69 זה היה בן אדם ממש פרנואיד. מישהו עם בעיות אמון מאוד מאוד קשות. שחברה שלו אמרה לו, אתה תרד לי ואחרי זה אני ארד לך. אנחנו נעשה את זה יחד. כבר ברחו לי בעבר. גברים אינטרסנטים. כשגבר עושה משהו בשביל בחורה, הוא מצפה לסקס בתמורה, אוקיי? וזה גובל בטמטום. גבר לוקח אותך לסרט למסעדה, המטומטם הזה מצפה שתחזרו הביתה ותשכבו. ורק שתדעו שככל שאתן מבקשות משהו יותר גדול, הוא מצפה למשהו יותר גדול. חברה שלך באה ואומרת, יום שבת אל תעשה תוכניות, כי אנחנו הולכים למימונה של בן דוד שלי בטבריה. אבל אמרת שאת לא אוהבת אנאלי. אני אספר את סיפור אמיתי, אוקיי? חברה שלי לשעבר, אוקיי? אבא שלה חזר מחול, היא ניגשה אליו, ניגשה. אמרה לי, תקשיב, אבא שלי חוזר מחול, הוא נוחת בנתב"ג בארבע בבוקר, אין לו איך לחזור הביתה. תעשה לי טובה, לך תאסוף אותו. ארבע בבוקר, שלחה אותי לאסוף את האדם הזה. עכשיו זאת חתיכה טובה הדבר הזה. לשדה תעופה, אני עומד שלו מחכה, ואז אבא שלה מגיע. עכשיו, אבא שלה הוא גבר. הוא יודע מה מתרחש באותו סיטואציה. הוא ראה אותי, הוא מבין את סחר החליפין שמתבצע בעסקה. הוא רק קלט את הפרצוף שלי, הוא התחיל לצעוק, לא, לא, לא, לא! אני לוקח מונית, היא לא עושה דברים כאלה! כיף גדול.
0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג, זה לא להאמין, באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו, ביטלו לנו חיבוק, נשיקה, אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו, ההורים לא רואו אותם איזה חצי שנה, שנה, מדמיין את אבא עושה הפתעה לאשתו, רוחלה, נחשי מי הגיע, מישהו שלא רואה את כבר 8 חודשים, רואי כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו שלקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לו כספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. יונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בה, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אמיר של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב שלו פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נדע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן, הם מגיעים כובע מצחיק כזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני. הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה. ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ. אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שקולפליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, מקבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק, 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן מקבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה1, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ואני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי, השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק, תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשלח לך סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי, בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל מעושה! אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
4: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה להרון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאתה קניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו, כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה, הם כבר נשאים של קורונה, הם לא ידבקו, הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעדשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג' ג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים, זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים, כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשוב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים, ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
5: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף, אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל, תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
5: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חושב לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
6: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
6: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל זה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
6: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין לסטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו, אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף. וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם תפוגים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו ימצאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת, כאילו יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי, כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלא יבינו, למה היא מסכנה אבא, למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר, אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים לדמבו לנחות, וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חר חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנו? אתה יודע כמה זה דוגר בגנו עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מירוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו. מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. אני אומר, איך זה ייראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד... אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם צודקות. אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורה, הם אמרו לו, יד יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי.

0: לא, באמת, בנות הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית, כל את הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך, כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לרעוד, לרעוד, לדלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. ישנה מצבי שרבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסר לי נפצים בשפה, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. להורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבית על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין למקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגנים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא נזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז צריך משפט הכי מטומטם, אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן, אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי להקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שאיזו ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזו ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי את זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפעמים שולחת אותי למשימת קנייה, ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב, לא. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת על המעודנת.
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה.

0: מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי. היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי. איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה, סבתא שלו בחיים. זה הזיה הדבר הזה. לא באמת, זה הזיה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלאה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, נכון? תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? נכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד לשני, זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? 2 סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בא שוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא היה עובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? 1,000, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את 1,000, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אילתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויס כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה אחי? תסתער! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, חיל, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מעגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45, 6, 7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן. לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות. צחי, זה שם נוקשה. צח! מה עושה לכם צחי? נהג מונית? לא, נכון צחי שם שם? איך?
2: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... יש לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז אתה מבין למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך?
2: ככה, אני מה זה בולטת? אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
2: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... או שאני שם, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד בבחור הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... בחיים אדוארד. מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה אדוארד שומר על מושב מבקיעים? כל המושב אדוארד! אני בתור מבקיען הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף את המסביב. בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה. דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי. אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק. אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה
0: שסבתא שאתה תעשה כולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הכולו, כי סבא שלה עשה כולו לו מלך, סבא שלה כולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וכך יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזו אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
2: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הכולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
3: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
2: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, כולולו לא. זה הכל, את מבינה?
3: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
2: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
3: אני לא בא, תודה לי, טלי.
2: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי כולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וכולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
3: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
2: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה כולולו את רוצה?
3: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפח עם זנון.
2: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
3: אני לא מרגיש טוב.
2: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים עם פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה כולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם כולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו כולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה כולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי. שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים, כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון, חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לא קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז?
0: לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ, כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לא יכול להיות אמא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אמא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אמא לא עונה לי, אתה יודע איפה אמא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה. אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה לך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם היא תשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
4: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
5: ביבית?
4: את יודעת איך זה עמד לי בצבא?
5: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
4: כמו שאמרת לי, מפקדת, ב-5.
5: את יצאת אתמול ב-4.
4: ב-5?
5: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
4: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
5: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
4: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
5: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
4: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
5: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-2.
4: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
5: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
6: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד אדם מתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
4: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
5: אין לי כוח אלייך, אופי.
4: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
5: אני אלך.
4: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התייאשה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
7: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, השני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, פסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותך כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
8: שלום, שלום לך.
7: אתה נראה לי המום.
8: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
7: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
8: היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
7: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
8: מה זה אני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
7: מתי זה היה?
8: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
7: מה זה אומר?
8: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
7: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
8: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
7: תינוק?
8: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
7: פשוט תינוק.
8: תינוק, זה היה תינוק תימני.
7: מניין לכם שאתה תימני?
8: היה לו שחוק פה. זקלייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
7: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
8: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
7: כמו?
8: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
7: נכון.
8: וזה אומר דרשני.
7: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
8: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
7: כן.
8: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
7: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
8: הם לבשו פיג'מות.
7: נו, זה ברור.
8: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
7: למה זה שפיץ?
8: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
7: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
8: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
7: מר קרייקר.
8: בבקשה, בבקשה.
7: בכנות אבל.
8: בהחלט.
7: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
8: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
7: כן.
8: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
7: כן.
8: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
7: נו!
8: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
7: מה שמו?
8: אברהם קשקבל.
7: כן.
8: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
7: מה זה נון בנון?
8: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
7: מי?
8: הקשקבל! אפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
7: כן?
8: שם התרחש קרב זין וזין!
7: מה זה זין וזין?
8: זיתים בעגבניות!
7: זיתים בעגבניות?
8: בעגבניות!
7: אז חסר לי זין אחד!
8: זה הזין שמקבלו, חביב!

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טנן מוים פגימום, אבל מוים שוורץ, מוים קורדום, מוים גולדום, מוים בירי, מוים בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצור לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה אשן סמיך את המגרש כולו.
0: מה, אשן אמרת?
4: אשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור האשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון אשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את האשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפנינו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפנינו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיליה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
7: עולמו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
7: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, אמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, אמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
8: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, אמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
8: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, אמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ועזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
8: אנחנו דורשים מועדון.
4: מועדון?
8: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
4: בשביל מה?
8: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: עמי, תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
5: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
5: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לזלזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מיתניה.
0: רגע, יגאל, שוב איתות מבלומשטיין. הלו.
4: הלו.
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
5: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי?
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
7: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לגוונים, לשוש בתום האלבריום. לכן נגיד הנכבד, לקרוא את השומת הבא.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחייה, שומעת? נצחייה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחייה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחייה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחייה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: קרה שום דבר, ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע, זה, גברת, גם את, זה מפריע, רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר, לא לעמוד פה לבותיי, להתבזר זה מפריע, אתה בוא אליי מוטה. צריך היה להיות.
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אבא, בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. עד שתיים. עד שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחי.
1: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים, בירוק נוסעים, זה הכל, סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד, נצחייה, שומעת? נצחייה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחייה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחייה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי, פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחייה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר, לא? אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי, אתה בחיית אמוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חשתי! מה, חשתי, בשביל זה יש ממשלה? בשביל זה יש כנסת? בכנסת יש לך חברי כנסת? בכנסת יש מזנון? במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה. רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות. אמסי, פרחק, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב לי בחזר מרחם מרחם מרחם מרחם מרחם ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד? מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: חנות, אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
2: קרה? שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישתה מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשורים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, כי למה הלילה קום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין מה הסופר ההונגרי, פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה?
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות, אם אני לא מגיע לזמן. סלח לי.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חושך, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייך.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר.
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש לו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הכירונו, אדוני.
0: לא לעבוד. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, 3 שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
4: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
4: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
4: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
4: מה זה חשוב?
0: בצפון?
3: לא. לא, לא.
0: בדרום?
3: לא. זה חשוב.
0: ים!
4: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
4: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד, כן.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
3: כן.
4: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
5: השכנים?
0: כן.
5: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
3: ומשטרה?
5: עזוב את המשטרה.
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה.
0: כן.
3: אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבא. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום, אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
5: השכנים?
0: כן.
5: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
4: רגע אחד.
0: אני הייתי
5: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
4: רגע אחד.
5: גברת, אל תדאגו את עצמך. איפה אתם יוצאים פה עם הילדים? אתם לא ראיתם מקום?
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
5: שמה.

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמענה קוקטייל פארטי על הכיפאק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפאק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בג'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה. איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה.
2: קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? אין אנדינקו.
2: על איפול רוח אחר. הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקתי בריכה. 20/30. כן. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לחיים.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה, ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מכרתי סטוק בלל.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשמור. לא,
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי ש...
1: באמת, הפלטר זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. הנה דינקום.
0: פיליפופוליס.
3: דוד, בוקר טוב.
4: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
3: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
4: כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיבי לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
3: דוד, אין לך עבודה.
4: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו?
3: דוד, פליז, don't in front of the dog.
4: Don't you tell me what in front of who?
3: But he understands.
4: He don't understand anything. You understand me? When I come back in the evening, you and I will hear the big small talk. A big small talk about the dog. Snoopy, תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
3: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד. כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד. סנופי, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד. סנופי, יד. כן!
4: מה זה תקווה?
3: אני מצטערת, אני יורד אותו מהמיטה.
4: לא. איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
3: מה, לתת יד?
4: כן.
3: אני לימדתי אותו.
4: איזה יופי. הוא ייתן לי...
3: כן, תשמע.
4: תתן לי יד. איזה חמור, תתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
3: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
4: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
3: מה נעשה עכשיו?
4: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: אלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר, כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד. איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: שם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11:07. השעה 11:07, והנה אני מגוונת, השעה 11:08.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מתירומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שמרלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
0: רעומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
1: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
0: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
1: ומה אתה חושב?
0: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
1: תנננה.
0: היי, אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
1: בקשה למאזין.
0: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
1: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
0: בהיר.
1: יפה, ידעתם. האם התחממות?
0: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
1: בעיקר בערים ובפנים?
0: הארץ.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה.
1: תשקיף למחר?
0: דומה, דומה, דומה. תקשיבי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה אומר לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני איתך חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
2: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לה... אה, הם שוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
2: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
2: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
2: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
3: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
2: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
2: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זין, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זין. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזין.
2: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיין את אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשי מי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה ד' שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לו כספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול, אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנה.

ביקוש לגימלים עלה. את צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלם, אמיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, עכשיו, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך משה נוסבאום עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק הזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני. הוא בא אליו, תקשיב ליצמן. אני אעלה. ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם. אתה תעלה אחריי, תפציץ. אתה תיתן בראש, וליצמן יגנר. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב, למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנהד כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג, בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג, 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו, מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך, התפשטות. התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהאחד, 2, 3, 4 לפניו, זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם, ומי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שהמציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר, אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו המתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל הנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפי אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות? מים של טונה?

0: מה עם של טונה? מה עם של טונה? שב בבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? הכי רוסית יש, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי, השבק פחות, כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק, תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח לך סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה, כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע על האמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מאמי, איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. שלא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות לארון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, ונהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, מאמי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעקשים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אהלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה את הלב ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלה, אני ממנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף את הלב עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שם שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, אה? החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? מה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה מהפרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה? אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנס לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף. אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב. אמא של מרקו יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיה את הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! אני אומר, זה יראה. שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה. זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות. ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש. כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו. להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו... אתם יודעים? חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה שלי, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים, נשים, לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם צודקות. אבל... לא, זה לא מדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שומעת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, אין הזוגיות הזו הגיעה. אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו, ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אן, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרמה בקיור. בזווית, כל עוד בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, לדלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסן נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם. מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימה לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבית על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ועוד, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. ואשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה הזו, לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים, לא נגמר. הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי להקצפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר, למה שזה ילדה מתוקה? בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר, לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפרים שולחתו להם סימת קנייה, ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת, דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה... קצת יותר מדי נתונים, אחי. אמרת, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בני מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
1: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לנו נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה מצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, אמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים, תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר הזה. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לא אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות. למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות. אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלאה, כמשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדבר עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה. תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זרו, שי, זבי, עזרו, נכון. אז היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני. זה מדבק, מה לעשות? זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. שהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעמוד עם כינור באמצע הרחוב? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שהזדקן, בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים, הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שוב בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהב את מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור, שעוד היה אפשר להופיע, מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב. חיילים, יש פה חיילים? אתה עם האדידס, חייל? כן? יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא וויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק על כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיעים. יש פה בני גילי, 45-6-7. איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש לו בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שני... איך?
4: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אני חושב לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע שכאילו אתה כותב נגיד ומישהו בא לא לא לא ואז אתה אומר לו תמיד אני מצטער התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מאוד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר, או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו... סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה... זה זה... ואז מורע, גובה תחפן, תחפן מזה, תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך?
5: אדוארד.
0: מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה! בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף את המסביב, בא חמאס, תראה, לא, יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
6: אז
0: אני מתגעגע לתקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, שישה אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי, תפארת מגבעתיים, בהופעה לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני, שואלת אותי תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוגית כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה עושה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וכך יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
4: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
6: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
4: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
6: הרוצה אני בא, בלי לא לעשות שמח.
4: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
6: אני לא בא, תודה לי, טלי.
4: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואי נלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
6: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
4: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
6: תגיד לי, טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפח עם זנון.
4: מה, באמת, נו, את נעלבתי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
6: אני לא מרגיש טוב.
4: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
0: שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי פשוט... יותר מוצלחת ממני, אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. אשתי מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים, כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מה עשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון. עכשיו, אבא שלו לא מבריג במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט של בלון מתישהו. והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מנפח, מתפוצץ הבלון. ואז יש שם חרוז נחמד. לא נורא, רוני, רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה סופו של כל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. בוא דינמית, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה, ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת. חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו... מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב. אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי. אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר. זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
7: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
8: ביבית?
7: את יודעת איך זה עמד לי בצבא?
8: אוטו, מתי יצאת אתמול הביתה?
7: כמו שאמרת לי, המפקדת, בחמש.
8: את יצאת אתמול בארבע.
7: בחמש?
8: אוטו, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שבארבע את כבר לא היית פה.
7: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי בחמש.
8: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבאס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה ארבע.
7: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי בחמש.
8: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
7: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
8: לא, זה לא יודע. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' ואיזה שעה? 4.02.
7: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי בחמש.
8: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
9: אני, רותם שפיץ, חודרת מהבסיס בארבע, ולא בחמש, ושהמפקדת העם משתתחפת את החברים שלה. ביי, מוסקו.
7: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי בחמש.
8: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי בחמש.
8: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התיישה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
0: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי לעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
10: למה מי אתה הזבל? יאללה, אוף אוף אוף אוף לי מהעיניים, אמר הנמר. או, בכלל בכלל לא מתאים הדיבור שלך, ענתה לו אפייה. וזה הייתה אפייה שווה.
11: קלטת קוקו לילדים.
10: ואז הם התחילו מכות עד העצם, היום, הזה.
11: אגדות, סיפורים ושירים לגיל הרך.

0: טפטוף, סולו קלידים. גשם טפטפטוף, גשם טפטפטוף.
1: קלטות מדליקות עם כל הסיפורים שאהבנו.
2: היו היה יער, וביער היה דובי, והדובי הזה עשה לכולם זובי, בגלל זה קראו לו דובי זומבי. היה הולך, עושה זובי לפה, היה הולך, עושה זובי לשם, זובי דובי.
1: הילדים צופים בקלטת ונותנים שקט להורים.

0: קוקו לילדים, התקשרו עכשיו.
1: אתה דיברת איתו פעם?
2: אה, דיברת איתו.
1: מה אמרת? מה הוא אמר?
2: לא, הייתי מביא לו אהווה.
1: כן.
2: קפה. כל פעם היה עושה לי ככה, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
1: מי, מה?
2: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
1: الرابين
2: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
1: امر له
2: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
1: امر له
2: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة اما لو ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او ادخ لقو نشقار كخة
1: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
2: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
1: ככה
2: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
1: מה הוא אמר?
2: אמר לי ככה אמר לי ما أمر لي النعر لو أذكرون إن بعيون راك مشاني شقيع أبل بيها يا دبر حشو أمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكعتوا أفبع
1: ربطاي سايكي أوفير
3: سلام لكم זה אתם שטלפנתם?
4: כן, שלום, זה אמנון.
5: שלום, אני אמנון מרמת גן.
4: אני מוטי מבנימינה.
3: שלום מוטי.
4: אנחנו שליחים של הסוכנות.
3: כן.
4: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
5: איך זה נראה לך?
3: אז אתם בכלל ישראלים?
4: שור.
5: ברור.
4: שור.
5: ברור.
3: כי אתם מדברים...
5: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
4: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
5: כלומר?
3: אני תפסתם אותי על המזוודות.
5: על מה?
3: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
4: אתה חוזר לארץ?
3: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
5: No, you're kidding.
4: כמה זמן אתה בניו יורק?
3: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
4: 10 שנים?
3: כן.
5: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
3: אני יודע, מסתדרים.
5: אתה שולט באנגלית?
3: לא, לא שולט.
4: לא שולט באנגלית.
3: לא, לא, לא נתפס.
4: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
3: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
5: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
3: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
5: באנגלית?
3: למה, בעברית?
4: והוא מבין.
3: בטח, מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
4: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
3: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
5: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
3: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
4: יש לכם תאריך?
3: כן, יש תאריך.
5: מתי זה יוצא?
3: אוטוטו.
5: מתי יוצא אוטוטו?
3: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
4: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
3: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
4: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
5: בהצלחה.
4: בן כמה בועז?
3: בן 3.

0: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
1: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה, תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים, תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי כרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי, תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום, תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
2: תודה, תודה שאולי.
1: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאמא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים.

0: זה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך 2 ריבועים בזום. לא תוכלו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושביות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
1: נכון, מכירים.
0: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. תודה רבה, חברים.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיום עונה מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדום, מוים, גולדום, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידור מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקניים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה?

0: המשטרה בנידון.
1: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
1: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
1: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
1: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
2: הלו!
0: בלומפילד?
2: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו. נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה יופי. את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
4: כאן חיים וקנין מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
4: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יאומן.
0: מה קרה?
4: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
4: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע, הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
4: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
4: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיים, כן. איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה, באותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
4: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
4: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
4: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
4: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
4: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותיי, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
4: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט לסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, מה שאנחנו קרבים לדקה. לחדשות.
4: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת צופים יקרים, אם אפשר קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
4: כן, שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי, שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו!
2: הלו!
0: בלומפילד?
2: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
2: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
2: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
2: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם כביר ירושלים קטמון.
1: כן.
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
5: כולם בואו!
1: תסלח לי.
5: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
5: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים.
5: אם לא, אנחנו החלטנו נשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
5: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
5: מה?
1: ספור.
5: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
5: כן, אם לא נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
5: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, אמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
5: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, אמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
5: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
5: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
1: שיקון?
5: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
5: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
5: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, אמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
5: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, אמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
5: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
5: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
5: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
1: עמי, תרשה לי רק להודות כל
0: ה... לטכנאים, אני יודע, אני יודע להם יותר מאוחר ברגע זה שיטוט מבאר שבע, נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
6: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים, כמהר, מה התוצאה?
6: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
7: כאן כפר סבא.
0: רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו?
6: הלו?
0: בלומפילד?
6: לא, זה
0: בלומשטיין. לך
1: לעזאזל
0: בלומשטיין.
6: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. על עוד דבר?
7: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
7: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
1: ומי בעכו?
8: זוהר אלול, בעכו.
1: כן, זה היה רגע האמת שספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום. חלשו לי להודות לאוהדים, לשחקנים, לדברים, לשוש בתוך האקווריום. לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד, לכאן נגיד,

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל, אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי, בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשען אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלק, זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג
1: אוהב, בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר,
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל-חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים, תרים.
1: תרים, אתה
2: פס. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבדע ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: לא. לא יוסף אינקה שלא. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. אלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. כן, כן, כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
5: שלום עליכם.
4: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
5: שלום.
4: לאן אתה הולך, אדוני?
5: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. חוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרז ומטרפל.
4: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
5: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
4: לא הבנתי.
5: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
4: הדירה, כן. זו הדירה, כן. זו הדירה.
5: מה זה, אתה גר לבד?
4: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
5: למה אתה לא נשוי?
4: לא, לא. אינני נשוי, לא.
5: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
4: דוקטור למחול.
5: דוקטור למה?
4: דוקטור לריקוד.
5: אתה מרפא את הרקדנים.
4: אני מלמד רקדנים.
5: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
4: לא, אך זוהי חוויה.
5: גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
4: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
5: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
4: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
5: אפשר בבקשה לשבת?
4: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
5: בבקשה?
4: שוואנה.
5: לא, אני רוצה רק לשבת.
4: למה אתה מחכה, אדוני?
5: שתוק, שתוק.
4: מי?
5: מה? בקשר למה?
4: בקשר לשתוק.
5: מי שאני אשתוק?
4: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
5: למי אמר?
4: לי אמרת שתוק.
5: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
4: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
4: אם אפשר, כן.
5: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
4: לשם מה כסף, אדוני?
5: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
4: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, כן. הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
5: כן.
4: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
5: הכל נכון, דוקטר...
4: ליכטיג בר זוהר.
5: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
4: אלא?
5: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפקלייסטר, שמרקל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר בנמנה.
2: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
5: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
2: יהיה עוד מגיע לי.
5: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזיק את השם.
2: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
5: לא עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל. הוא יבוא מיד.
2: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי, ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
5: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
2: שלום,
5: בא.
2: שלום.
3: נו, אפשר להתחיל.
2: אפשר היה לגמור כבר.
5: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתות.
2: מה?
5: השפחתות, השפחתות בפרפרה.
2: המגרדת אתה מתכוון.
5: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
2: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
6: תביא מים.
2: מה?
6: מים, מים.
2: מים?
5: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
6: מים.
2: אם יש צורך במים, אני אביא לך
3: מגן. על הדלעונה, עושה.
5: איך מייסים עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
2: בבקשה.
5: זה לא בשביל, זה בשביל.
2: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כ...
5: זה לא כחול כהה.
2: זה כחול כהה.
5: זה בורדו אפור. תדעי מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
2: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
5: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
6: תביא חלב.
2: חלב.
6: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
2: זיתים? בשביל איזה צבע?
6: צבע זית.
2: בבקשה, אם יש
5: דוקטר! דוקטר, בואי הנה! בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
2: מה זה? בצבע כסף.
5: לא, אני שואל מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, ויש בצבע ירוק.
2: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
5: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
6: נכון.
5: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
2: זה הצבע שלי ביקשתי על הקיר.
5: אנחנו מדברים על הפס כסף.
2: אז זה בצבע כסף.
6: אז תביא ביצים.
2: ביצים.
6: כן.
2: כמה?
6: 18.
2: 18 ביצים.
6: כן, 4 קשות.
2: ארבע קשות.
6: כן. תדלז. מה עכשיו?
2: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר. ושתי קציצות.
6: הוליח, הוליח, תביא הכל.
5: לא, לא, לא.
6: מה אליון?
5: אתה... את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
5: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
2: כן.
3: כן, תביא גם לחם.
2: לחם?
3: לחם, דחוף.
2: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
5: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
2: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
5: איזה ציור זה?
2: אקספרסיוניסטי.
5: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? לא. אקספרסיוניסטי.
5: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
2: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
2: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
2: לאן אתה הולך, אדוני?
5: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
2: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
5: ממתי שהוא יגמור?
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
5: הוא לא יגמור.
3: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
5: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
5: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
5: איך אתה חוץ
3: מהם? אני חוץ מהם.
2: אדוני.
3: כן, חביבי.
2: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך.
2: הוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
2: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
2: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
2: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
2: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
2: הרייני מסייד.
7: סלמת.
5: אין שמר! איש! מה אתה עושה לך?
2: מחליף את מוישה לשלך.
5: אה, זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!

0: تعال نخبط ميوض عرفت هو يقروف كازيس يعود له راهي تمعود ليد سن سينوريتا سن بليوت سمينا كلال ترسولي بحيل برغادا بصاصون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسعدوين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين الحاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي ورطاي مشكال سيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسيسين سنوط عيلفون ورطاي ورطاي أنا مزمين لبما إيت إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفاوت أم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ישנה, חלבון, אנה עדל ורק תעמוד ישר. اقرا اخ اليوم انا بحيات ربك ما نسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كانت غروف ببنيان شيله معصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلو انت عم تجي الزورك ليش انت على كير ما تزعني لي
0: راك مش انت على كير اتا قبول
2: انا اشتاق انت يا حلفون تعمل يا الشهر ولا مش طارق يا درما
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكيتا جيما مش ارستم عشر سنة
2: يا حلفون تعمل يا الشهر
0: كخا ولو لا بوكسير هذا
2: عزوب عزوب
0: ان سنيا يداي مسمنة
2: تعمل ونك
0: اطاء اللوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا عنك الزوغ عيك يا مات ودبين احنا مشان نشبيح انت عنا بفنام يا حلفون تعمل يا شلاب
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اطا مدبير الي
2: ولك
0: قام قام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شعوشي تساكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوغ عيك يا مسبر زي يا أدنى אני סולה מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלק!
0: אתה פופאי!
4: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
5: שקט!
4: שקט!
6: שקט!
4: סגור את הדלת! סגור את הדלת! אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן, אצלנו לא! עוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים!
5: שקט!
4: שקט!
5: מה אתה מפריע לי?
4: חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
3: שקט!
4: חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
5: כל הפרה שולחים לפה. במקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
4: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
6: שקט, אולפן!
3: שקט!
6: שקט! לא להסתכל למצלמות!
4: רול VTR 7, 6, 5, 4.
7: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
8: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
6: קאט.
8: סליחה, קאט. עוד פעם, עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
4: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
8: אוקיי, אוקיי.
4: שקט! אוקיי,
8: רבקלה,
4: תתחילי עוד פעם, רול
8: VTR 7,
4: 6, 5, 4,
8: 3, 2. ערב טוב, טוב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
4: רבקלה, מה יש לך היום? רבקלה, מה קורה?
8: נו, מה?
4: קדימה, שקט! שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה, תראי מה רואים לך. שקט! מצלמות זום, רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
8: שבת טוב וערב שלום.
4: קאט, קאט.
8: אנחנו...
4: קאט, שקט.
8: מה קרה? למה אתה מפסיק?
4: את לא מרוכזת, רבקלה.
8: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
4: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
6: שקט,
4: קאט, רול VTR 19, 15, 21 והמספר הנוסף 10.
8: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
9: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
8: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
9: למשל באבנים.
8: יפה.
9: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשושה, זורק לבן אדם. או לבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
8: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
9: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
8: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
9: כן.
8: מה אתה עושה?
9: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
8: למה בתה?
9: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
8: אפשר לראות את הנחש?
9: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
8: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
9: הו הו הו הו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כה.
8: סליחה, איפה הנחש?
9: לא יודע, הלכה.
8: אין? הנחש לא במזוודה?
9: הלו!
8: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש במתמשינרץ!
4: יש באולפן!
9: ילד, עזרו בנחשה! אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
6: שקט באולפן!
8: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
10: ערב טוב, שלום.
8: שלום לשלום שלום.
10: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
8: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
10: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
8: תודה, אתה שחקן, נכון?
10: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
8: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך... לא כשחקן, אלא בעיקר כעילית שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
10: לא באמת, לא קר שם, במציא צודקת.
8: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
10: אני נולדתי בסרילנקה, למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא, לא, זה לא שאני אומר את זה.
8: כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
10: צריך להגיד לי דבר כזה.
8: טוב, אז נדבר על סרי לנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרי לנקה?
10: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרי לנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרי לנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא.
4: חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים?
8: אני יכולה לחזור לך בבקשה לסרי לנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרי לנקה?
10: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרי לנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ויש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון, אני יורד על אבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
8: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרי לנקה?
10: סרי לנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון רואים...
8: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרי לנקה.
10: כן, סליחה.
8: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
10: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד לך רבקה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
8: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
10: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
8: כן.
10: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
8: בגלל כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
3: קשה לקלט.
8: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
3: כן, לקלט.
8: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
3: כן, לקלט.
8: אתה מהודו.
3: מהודו, כן.
8: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
3: כן, כן, לקלט, כן.
8: מה אתה הכי אוהב בארץ?
3: ערב טלטוטנים.
8: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך, בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
3: אני פקיר.
8: אתה ישן על מסמרים?
3: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
8: אוי, זה פתגם נהדר.
3: מה?
8: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
3: כן. אונטורי כאלה, לא? קונטו פאט, נגיד לו אנטר.
8: מה הפירוש הפתגם הזה?
3: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
8: אוי, זה משפט נפלא.
3: כן.
8: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
3: ערב טלטוטה.
8: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים. וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
3: כן.
8: בסדר?
3: כן.
8: אוקיי, רול ביטיאר.
10: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי.
8: מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
3: פלט, כן, פלט. פלט.
8: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
3: הודו.
8: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
3: ערב טלטו.
8: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי, שמתאים לארץ.
3: לא.
8: מה לא? קאט, קאט.
5: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה?
8: לא, לא.
5: מה קורה?
8: רבי קארי. I want you first to say the idiom.
3: Yeah.
8: And then to sing Night of the Roses.
3: Yeah, yeah, yeah.
8: Okay?
3: Okay. I don't like this guy. I don't like him. I don't like this guy.
4: אני לא חייב לסבול את זה,
3: כמובן.
4: תק שלישי!
5: עשה לי תיאבון התלדורי הזה.
4: שקר! רול ביטיאר, לכי רבקה! שלוש, שתיים, אחד אלוהינו!
8: רבי תלדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
3: כן.
8: מה הוא?
3: מה שאמרתי מקודם.
4: אז תגיד את זה!
3: ערב תלדות, אני מודה, מה הבעיה? אני לא נתן את זה, אני לא נתן את זה.
8: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, אה לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבת. מה זה היה? המוסד או השבת? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
11: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
5: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים חצי התארזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
8: שלם. זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
11: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה את זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
8: למה?
11: ישנתי על הצד, ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
8: גם אני.
11: באמת?
8: איזה קרם את משתמשת?
11: יש עכשיו יצא חדש.
5: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
8: תראי, תראי, הוא צודק.
5: אני סופג אחר כך.
8: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
11: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
4: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה אתה אומר על הבם? אלף מדיים שקל, אני צריך לצרוך פה.
8: תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
11: כן.
8: נו?
11: מה?
8: ראית את הבם?
11: כן. פתאום היה... עשן.
8: וראית את האבם?
11: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו תודה רבה.
8: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב, תסתכלי טוב. אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
11: אוקיי, הבנתי אותה, אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה, אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
5: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט, רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
4: חברים, כסף!
8: אוקיי. את ראית הבא, נכון?
11: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
8: יפה.
11: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
12: די, את מטומטמת, מה יש לך?
11: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
12: מה עשיתי לך?
11: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
4: תעשרי אחריי! שני קברניטים!

0: سمعتم حدثات 12؟
1: لو لو سمعت
2: هي ما شبه حدثات 12؟
0: اخي هي مخشبة حدث ربع حياتي.
1: יצא לכם לשמוע חדשות בשש בבוקר?
0: מי הופיע בחדשות של שש בבוקר?
1: שר הביטחון דיבר.
2: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
0: מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
2: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
0: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
1: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
0: מי?
1: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
0: נכון.
2: מה אתה מחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
0: נכון.
1: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
0: נכון.
1: תקרא את עוני, מה?
2: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
0: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
2: הדתות.
0: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
2: אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
1: את מה לדחות?
2: זה מה ששמעתי.
0: חבר'ה, המצב הוא...
2: עדין,
0: עדין. בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
1: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
0: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שלהתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות.

0: אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
1: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה! תעמוד על המיקרופון שם.
1: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
2: שייקה לוי.
1: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
2: שייקה לוי, שייקה.
1: לוי,
2: כן.
1: שייקה לוי.
2: לוי, כן.
1: לוי.
2: שייקה.
1: רגע, לוי, אח של טופול.
2: לא. לא, שייקה לוי.
1: שייקה לוי.
2: שם משפחה לוי.
1: אתה בטוח שום קרבה?
2: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
1: חשוב מאוד, שייקה לוי.
2: אני שכן של מסקין.
1: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
2: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
1: תאמר לי, אתה... אתה יודע על השיר?
2: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
1: אתה מקיבוץ.
2: קיבוץ, כן.
1: מה תשיר לנו?
2: מול הר סיני, טוב.
1: טוב מאוד.
2: אפשר להתחיל?
1: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
2: מה שרוקדים.
1: מה שרוקדים בקיבוץ?
2: כן.
1: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
2: אל גינת אגוז, טוב.
1: בבקשה, טוב מאוד.
2: אפשר להתחיל?
1: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: שהוא עבר.
1: תאמר לי, שייקה,
2: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
1: תאמר לי, שייקה,
2: לוי,
1: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
2: שכן של מסקין.
1: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
2: שש בש, טוב.
1: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
1: טניס.
0: טניס.
1: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
2: לא, עכשיו יש להם, תתנו לי משהו.
1: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
2: תודה רבה.
1: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
1: תשמע, שייקה.
2: כן.
1: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
2: איפה?
0: בבל צוק.
1: בבל צוק.

0: הפינה של פאשה.
1: אתה עומד על צוג גבוה.
0: כן.
1: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
2: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל לחומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית משפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר.
3: סמל שמישה שמו אותנו פה מהבוקר, שנשמור שלא יבואו מתנחלים, ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם.
4: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
3: לא?
4: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבוא, יתנחלו גם אצלנו.
3: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רב סמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
4: באמת התורה, שמחת תורה שם.
3: חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי.
4: מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
5: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
3: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
4: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
3: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
4: חייך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
5: רק דע לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
4: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
3: חשקל ההוראות, כן, יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות. עם איזה נחלאווית.
4: הונה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונסים, אני אין לי כוח.
5: חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, חשקה, אתה רוצה דפה. אתה יותר קרוב, יחשקה, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם? פעם אתה, פעם אני.
3: חשקל, מה אתה עושה למעלה?
4: אני לא יודע, התבלבלנו.
6: קיבלתי חבילה מביזה. כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת, פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון, הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ובר, למטה אתם מעבדים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד, נהנה קצת, מה כבר לך לקראת? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל שזה חבל הטבור, עממי תיכון, הבחנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, אתה כבר אחרי קרות. קשר את פנינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונה בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה. הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני רגע, אני אסתכל כבר, אני אקרא. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה שריקי על הטייס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פנינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, ררו מהר למטה, אתם מעכבים את כולם. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. אתם ממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר כבון, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה עקתו אותי ברחש עם תולעים הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוודי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר אתה יעסיקי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
7: Ξέψεις Ιάνους μήνους κυσάσους Ψυχιά μου ψυχιάτριξ ήμουν η ψιά μου ξύσου Οπαλα! Να ξύμουν η ψιά μου οξ... Άλλο! Ιες μίσου μπαμπάι! Α! Ο! Ε! פה זה משפחת קרקר, הלו? אהו. הוואה. הלו. anybody home? אם אני אקספשיס, ינוס מינוס כיססוס. סוקרטס, סופרסל, סימוני פסיה מופסי. אתה זה אדון קרקר?
8: אני אדון קרקר.
7: אני מפליקס אובלות.
8: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
7: קוראים אותי הליקופטר.
8: נעים מאוד.
7: תשאל למה?
8: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
7: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, סטלבט על העננים.
8: מדוע אתה צוחק?
7: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
8: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
7: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
8: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
7: פליקס לא יענה לך.
8: מדוע?
7: אני פליקס.
8: שמע פליקס,
7: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
8: שמע הליקופטר,
7: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
8: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
7: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
8: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
7: קרקר.
8: מה עכשיו?
7: שתית כבר קפה הבוקר?
8: לא שתיתי קפה.
7: אז בוא נשים מים.
8: בשביל מה?
7: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
8: אלוהים אדירי, מה אתה צוחק כל הזמן?
7: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
8: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
7: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
8: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להאמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
7: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
8: היא לא תעשה לך טורקי.
7: ככה, זופ קטן, קרק.
8: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
7: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
8: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
7: למה?
8: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
7: מה היא לא?
8: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
7: איפה אתם הולכים?
8: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
7: אה, יענו צפרטת.
8: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
7: ואתה את הקקאו.
8: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
7: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
8: אם
7: לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
8: לא.
7: מה ביקשתי?
8: קפה.
7: אתה רואה?
8: כמו ינשוף.
7: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
8: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
7: אין, אני עולה.
8: לאן אתה עולה?
7: פה ממול, לשתות קפה קטן.
8: ומי ימי?
7: מי ימי?
8: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תאמיס?
7: No problem.
8: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
7: סוכרזית, סוכרזית.
8: כמה סוכרזית לשים?
7: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפשי עמוק, שימו נפשי...
9: אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי?
7: הרע של המסור, מהנגריה שהיה.
9: מי אתה, אדוני?
7: אני מפליקס סובלות.
9: איפה הגולם?
7: אה?
9: הגולם, איפה הגולם?
7: את מתכוונת אדון קרקר?
9: אני מתכוונת לגולם.
7: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
9: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
7: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
9: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
7: מי הגבוה הזה? הבלונדיני, החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
9: לדולצ'ין?
7: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
9: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
7: ברברה, בהר, ברברה,
9: ברברה.
7: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
9: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
7: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
9: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
7: אה?
9: אתה אוהב שירה?
7: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
9: אני כתבתי שיר.
7: מתי?
9: אתה מוכרח לשמוע אותו.
7: לא נכון.
9: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
7: תאונת דרכים קטלני.
9: וחושך.
7: הלך הפיוט.
9: הראש סתום.
7: צריך ניקוי ראש.
9: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
7: וואי וואי וואי.
9: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
7: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה...
9: יש לי עוד שיר.
7: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
10: פעם טורקי קטן, בבקשה.
7: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון קרקר.
9: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
10: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
9: קוף.
10: פרה.
9: שימפנזה.
7: צפרדע.
10: מה אתה מתערב?
7: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטן?
10: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
7: בטח, מה מעמיסים?
10: את החליפה שלי.
7: חליפה זה כלום.
10: אני מבקש.
9: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
10: זו חליפה שלי.
7: זו חליפה שלו.
9: ממתי?
7: ממתי?
10: מתמיד.
7: מתמיד.
10: אני קיבלתי אותה במתנה.
7: מתנה זה.
9: ממי?
7: ממי?
10: ממני.
7: ממני.
10: לא ממנו, ממני.
9: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
9: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
10: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
9: על גופתי.
7: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
9: זה שעון מעורר עתיק.
10: זה שעון מעורר עומד.
7: בשביל מה אתה צריך אותו?
10: בשביל לדעת מה השעה.
7: 10:10.
10: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
9: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
10: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
7: אולי נעמיס את האמא שלה.
10: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
11: מה קרה?
7: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
9: אתה רוצח, יורם.
10: אני רוצח?
9: אתה רוצח בדם קר.
10: למה? מה אני עשיתי לך?
9: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
10: מה אני עוללתי?
9: אתה לוקח את החוט מעריך?
7: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
10: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
7: הליקופטר.
10: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
7: פייר? פיירינה.
10: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
9: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
10: תודה רבה לך, באמת.
9: לאן אתה הולך?
10: לקחת את התמונה.
9: אתה גמד שפל ומגעיל.
10: איך את מדברת עליי?
9: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
10: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
9: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
10: You don't say. אני אמור, בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
9: תתפלא, אבל יש לי.
7: מה אתה צוחק?
10: לא מצחיק, צחקי.
7: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
9: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
7: מי זה אלכסנדר?
9: הבן שלו.
10: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
9: בן הולך עם אבא.
10: בן הולך עם אמא.
9: עם אבא.
10: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
7: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
10: בבקשה, עם מי הלכת?
7: עם החבר'ה.
10: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
7: יענו, קרקר נגד קרקר,
10: אה? קרקר נגד קרקר או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
7: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור. מה העניין?
9: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
7: מוכרחה למצוא? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
10: טוב, סליחה.
7: עוד פעם?
10: מה? סליחה.
12: סליחה? סליחה?
7: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל...
13: אתה עוקב אחריי.
14: על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי. השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
10: רגע, מה אתה עושה?
14: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: אופקר.
1: אופקר.
2: אופקר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את האופקר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של אופקר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את האופקר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מכר, נסיעה עם אופקר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה.
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים. אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון. קפוץ.
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
7: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
6: יותר!
7: חסכוני יותר?
6: יותר!
7: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
8: ימין ושמאל.
7: תני לגבר שעון חול.
8: רק חול והחול.
7: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
9: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: כאן איתן כרמלי מחיפה. בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות השערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כנעוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט עדיני ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט עדיני לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: シャーム
1: 痛い。
2: שבוע טוב.
0: אליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, הידדוש סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינה. הסכין לאישה הגברית.

0: שחר הגילוח חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חסה מיובשים יעני כליל חייך סומק נערים הסתמקי עם חרצן קוקסינה
1: קוקסינה לכל אישה גברית את מחכה לאורחים בעלך הזמין את השכנים המסיבה בעיצומה
2: כן, אני רציתי לשאול אותך כבר
3: תשתו משהו
1: לא תודה, אנחנו רעבים
3: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים
1: לא תודה, אנחנו רעבים
3: יש לי מיץ נטול מיצים
1: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית טעים תמיר, מוכן תמיר העם החליט מרק שועית האם חשבת גבירתי שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן מעתה אורות בכל הצבעים?
4: היי
1: סגולה? היי
4: ורוד ורוד?
1: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
5: מר מורנו, בבקשה.
6: גש בבקשה.
5: מורנו, בבקשה.
6: אני אעזור מורנו. יופי
1: מורנו. מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
7: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
1: כן, כן,
7: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
1: כן.
7: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזינגוף, במהירות של 120, ואני...
1: 120?
7: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
2: תמשיך, תמשיך מורה.
7: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה
1: כן
7: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע והדרת פני שכנה אז אני...
2: אז אתה הדרת אותה, כן?
7: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה והשכנה עברה בשלום גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור
1: תודה רבה לך מר מורנו, תודה
7: אני יכול למסור דרישת שלום?
1: לא, מר מורנו
3: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמריאם ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים
1: מורנו,
3: האמא שלי
1: לנאפולי
8: לגנוע
3: לחיפה, לחיפה, לאלעריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין לכולות רע לשאול רושם, לסואץ
1: עשה חיים סע בזחלמים

0: אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 60-1 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא, בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט, מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך, מר קרייקר.
1: שלום, שלום לך.
0: אתה נראה לי המום.
1: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
0: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
1: היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
0: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק
1: מה הוא... מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
0: מתי זה היה?
1: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
0: מה זה אומר?
1: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגע שיפוצים.
0: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
1: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחיות, הפסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופה, אני לא יודע מה זה, ותינוק!
0: תינוק?
1: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
0: פשוט תינוק.
1: תינוק, זה היה תינוק תימני.
0: מנהי לכם שאתה תימני?
1: היה לו זכוק פה. זקליניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
0: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
1: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
0: כמו?
1: כמו, יופ, פיימת, נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
0: נכון.
1: וזה אומר דרשני.
0: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
1: לא, הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
0: כן.
1: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
0: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
1: הם לבשו פיג'מות.
0: נו, זה ברור.
1: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
0: למה זה שפיץ?
1: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
0: טוב, שאלה אחרונה לי לך, מר קווקר.
1: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
0: מר קרייקר.
1: בבקשה, בבקשה.
0: בכנות אבל.
1: בהחלט.
0: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
1: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלו, הגברת שכטר, מקופה 3.
0: כן.
1: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
0: כן.
1: וצועקה, על גופתי, על גופתי!
0: נו.
1: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
0: מה שמו?
1: אברהם קשקבל.
0: כן.
1: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלבד. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
0: מה זה נון בנון?
1: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך אנשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? נו, לפי הרעות שלי הוא ניתק מגע.
0: מי?
1: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים! שם התרחש קרב זין בזין!
0: מה זה זין בזין?
1: זיתים בעגבניות!
0: זיתים בעגבניות? לא חסר לי זין אחד!
1: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
2: ולכן, אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
3: לא קיבלו אותו.
2: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה. ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
4: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה. תעמוד את המיקרופון שם.
4: תעמוד שם. אתה, תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
5: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
5: שייקה לוי, שייקה.
4: לוי. שייקה לוי.
5: לוי, כן.
4: לוי.
5: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
5: לא. לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
5: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
5: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
5: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
5: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
5: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
5: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
5: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
5: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ?
5: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
5: אל גינת אגוז, טוב?
4: אפשר? טוב מאוד.
5: אפשר להתחיל?
4: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
2: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
4: תאמר לי, שייקה.
5: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה.
5: לוי.
4: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
5: שום דבר.
4: שום דבר.
5: שכן של מסקין.
4: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
5: שש בש, טוב.
4: מה זה שש בש, גברי?
2: פינג פונג.
4: טניס.
2: טניס.
4: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
5: לא, עכשיו יש שם, תתנו לי משהו.
4: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
5: תודה רבה.
4: תסביר לו מה זה אתיוד.
2: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
4: תשמע, שייקה.
5: כן.
4: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
5: איפה?
2: בבל צוק.
4: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
5: כן.
4: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה? ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
5: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
6: לא. ליוספינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן.

0: לאן אתה הולך, אדוני?
1: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרז ומטרפל.
0: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
1: שוי. זה הדרה. זה הדרה.
0: לא, אני לא הבנתי, מה?
1: אתה גם חרש נוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
0: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
1: מה זה, אתה גר לבד?
0: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
1: למה אתה לא נשוי?
0: לא, לא, אינני נשוי, לא.
1: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
0: דוקטור למחול.
1: דוקטור למה?
0: דוקטור לריקוד.
1: אתה מרפא את הרקדנים.
0: אני מלמד רקדנים.
1: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
0: לא, אך זוהי חוויה.
1: אנו, גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
0: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
1: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
0: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
1: אפשר בבקשה לשבת?
0: כן, בבקשה, סליחה. שוואנה.
1: בבקשה?
0: שוואנה.
1: לא, אני רוצה רק לשבת.
0: למה אתה מחכה, אדוני?
1: שתוק, שתוק.
0: מי?
1: מה? בקשר למה?
0: בקשר לשתוק.
1: מי שאני אשתוק?
0: אדוני, אתה אמרת שתוק, למי אמרת שתוק?
1: למי אמר?
0: לי אמרת שתוק.
1: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
0: אם אפשר, כן.
1: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
0: לשם מה כסף, אדוני?
1: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
0: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
1: כן.
0: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
1: הכל נכון, דוקטור...
0: ליכטיג בר זוהר.
1: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
0: אלא?
1: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפר קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, ולא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקר.
0: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
1: זה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
0: יהיה עוד מגיע לי.
1: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לקר את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
0: אדוני, היי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
1: לא, עוד מה, זה רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל, הוא יבוא מיד.
0: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן, כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה זה?

0: a mi anoti, a Denis.
1: A Denis.
2: אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
0: בא. שלום, שלום.
3: נו, אפשר להתחיל.
0: אפשר היה לגמור כבר,
3: לדעתי.
4: איץ, מהר, מהר. בואי הנה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
0: מה?
4: השפחתל, השפחתל.
0: המגרדת, אתה מתכוון.
4: מגרדת, אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם הממרשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
0: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
5: תביא מים.
0: מה?
5: מים, מים.
0: מים?
4: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
5: מים.
0: אם יש צורך במים, אני אביא לך מים.
3: על יד אלעונה.
4: איך בעצם עושה דו, זה נשתהי, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה?
0: בבקשה.
4: זה לא בשבילו, זה
0: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים אדרים, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כה?
4: זה לא כחול כהה.
0: זה כחול כהה.
4: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
0: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
4: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
5: תביא חלב.
0: חלב.
5: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
0: זיתים? בשביל איזה צבע?
5: צבע זית.
0: בבקשה, אם יש צבע.
4: דוקטר! דוקטר, בואי הנה! בלרינצ'יק, בואי הנה, בואי הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
0: מה זה? בצבע כסף.
4: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
0: אני משונה כזה, אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
4: אז בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
5: נכון.
4: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
0: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
4: אנחנו מדברים על הפס כסף.
0: אז זה בצבע כסף, כן.
5: אז תביא ביצים.
0: ביצים.
5: כן.
0: כמה?
5: 18.
0: 18 ביצים.
5: כן, 4 קשות.
0: 4 קשות.
5: כן. בבקשה. תדרש. עכשיו?
0: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
5: הוליך, הוליך, תביא הכל. מה אלו?
4: את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
4: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
0: כן.
3: תביא גם לחם.
0: לחם?
3: לחם, דחוף.
0: בשביל איזה צבע?
3: של צבע קימל.
4: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים
0: שם. לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
4: איזה ציור זה?
0: אקספרסיוניסטי.
4: רוסדוס, מה זה?
3: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
4: כן.
3: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
0: כן.
3: היה יוצא יותר חי מזה.
0: טוב, שאין לך זמן.
3: אין זמן, אדוני, אין.
0: לאן אתה הולך, אדוני?
4: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
6: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה, לפחות שהעוזר שלך יגמור.
4: בוודאי שהוא יגמור.
3: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
4: הוא לא יגמור.
3: לא, הוא צריך ללכת לכדורגל.
4: הוא צריך לכדורגל.
3: בכלל למה קראת לי?
4: בכלל למה באת?
3: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
6: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
3: בחייך. הוריד את היד.
6: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
3: תלך לסולם.
6: הרייני הולך לסולם.
3: תשים רגל.
6: הרייני שם רגל.
3: עוד רגל.
6: עוד רגל אחת.
3: תיקח את המברשת.
6: הרייני לוקח את המברשת.
3: עכשיו תסייד.
6: הרייני מסייד.
7: סלמת.
4: אין שלם!
6: מחליף את מוישה שלך.
4: זה דווקא לא רע. שמע, תן לי אמר, תגמור את העבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או.

0: הזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: اسلحولي באמת תסלחולי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני.
2: זכורה הוא.
0: זכורה אני אשתקד לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים את עלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלאגר גדול מים. היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו. אמפליץ.

0: también.
1: בהיותנו בס.
2: בהיותנו בערב.
1: בהיותנו. חולוסנה בא.
2: בהיותנו בערב הברית.
1: בהיותנו. בהיותנו בערב הברית. בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT.
3: United States.
1: בהיותנו ב-United States.
4: United States, טק, קבב, שישליל. טק, יונייטד מנגל. טק, טק. וואי, שיבה.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: عليك يا سارة يا عيني يا روحي. كبرة عليك يا سارة. عزفت את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
1: די.
0: לען רבק, למה הלכת?
2: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
0: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
3: לא, היא התחצפה.
0: התחצפה?
3: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא. בוא, סיבו. בוא, אין, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מישהו סיבו
2: בחקה. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, לא, לא, אם אתה לא
4: ברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: תן לי, אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדע.
2: הוא יש לו בת.
4: בת.
2: בחורה יפה מאוד.
4: יפה.
0: יפהפיה.
2: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
2: כן.
4: מה שותה?
2: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? אתה נגמר הרגע.
2: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
2: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
2: למה היה במסיבה ותמסתל? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
2: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה, וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
2: ראו אותה לקחה ספיישל.
0: כן, כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו, שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
4: שבע לירות.
2: חמש.
4: טוב.
2: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
2: לא יעזור.
1: سيبه زباله
5: لا يعذر خلاص عملت عنازه لا يعذر لا يعذر لا يعذر
2: لا يعذر انا قال لي كسب
0: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אבל תחזיר, אה?
4: חף בית באלול, תפשין חף זין.
0: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, אין דבר כזה.
4: לכל מנדבעי.
0: שום מנדבעי.
4: אתה מה שמך?
5: הוא אהרון מזרחי.
4: מזרחי?
0: כן, כן.
4: אתה מזרחי מהירקות?
0: מהפירות והירקות, כן.
4: נתבקשתי על ידי שולחי.
0: איזה שולחי? אני האבא שלה.
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה ל-16.
5: כן, בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יסערה... לא יפה לברוח מהבית של האבא, זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו, אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
0: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך.
0: יופי.
4: ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
0: מה יעשו לה?
5: איום.
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן.
0: אהלן וסהלן.
4: אהלן וסהלן.
0: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
4: נכון, זה חמור מאוד.
5: תכתוב.
0: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
4: אה, צער גידול בנים.
0: בנות.
4: אילה זאת עלי להזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
0: נכון.
4: שלא לדבר על הקלון... שהמתת על משפחתך.
0: נכון.
4: ככה מתנהגים, תתביישי לך, יא סוררת.
0: הלו.
4: יא מלעונה.
0: הלו.
4: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
0: איך אתה מדבר? לא יפה.
4: אה, לא יפה. איפה כבוד האב? ילען רבא!
0: איך אתה מעיד לדבר? אתה
4: לא תגיד לי מה לדבר אתה.
5: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
5: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על
4: הבת? אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: אולי איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה צומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
5: חלס, אל תתעצבי.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
5: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוך עליה שלום.
0: אתה מורדו? אתה מור? אהלן וסהלן, יא מורדוך, מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אימא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה.
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.

0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: דוקטור אייזן
0: מדבר.
1: מה אתה עושה במספרה?
0: כאן דוקטור אייזן, מחלות פנימיות.
1: טוב טוב טוב, שמעתי אותך, תן לי בבקשה את ז'קלין.
0: ז'קלין?
1: כן.
0: כאן אין ז'קלין, כאן דוקטור אייזן.
1: דוקטור?
0: כן.
1: אני הולה.
0: שעות הקבלה הן

0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת מוחלף במספר חדש. נעיין במדריך הישן.
0: תודה, תודה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת מוחלף במספר חדש.
0: שמעתי.
1: נעיין במדריך הישן.
0: תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת מוחלף במספר חדש.
0: אני שמעתי אותך כבר פעם.
1: נעיין במדריך הישן.
0: בסדר, אני שמעתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת
0: וולק, אני לא חרש, אני שמעתי פעם. עיינתי וולק, עיינתי, בסדר, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת,
0: תראה חביבי, אתה עושה צחוק ממני. אני שמעתי אותך כבר פעם, פעמיים, שלוש, שמעתי, בסדר, עיינתי, תודה רבה.
1: על עוד דבר, המספר שחייגת, תראה חביבי, אי
0: אפשר לעשות צחוק מבן אדם, בסדר, הנה עם טלפון טבעק.
1: תודה רבה.
0: על עוד דבר,
1: המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן.
0: זקנין, סגרו אותי!
1: תודה רבה. המספר שחייגת הוחלף במספר חדש.
0: זקנין!
1: במדריך הישן. תודה רבה.
2: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להתאפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
3: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
2: מצד שני, חשוב לא להגזים.
4: למה, מה קרה?
2: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
4: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
2: זכור. השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
5: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמרור, עצור. אתה יודע את זה?
2: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
4: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, אל תשאר.
2: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
4: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
6: אני לא רואה שום אישה באוטו.
4: שיט, שכחתי אותה בבית.
2: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
4: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! מת עליך!
2: רצוי לא להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
4: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
2: לא גדולות יותר.
4: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
2: לא ממש גדולות.
4: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
2: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
4: אולי אתה רוצה...
2: אתם נפרדים.
6: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבוא לך טונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע מפה.
2: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
4: תודה, אדוני השוטר. שמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
6: קדימה.
4: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
2: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
7: Αναξέψεις Ιάνους Μίνους Κισάσους Ψυχιά μου ψυχιάτρη Ξημονή ψιά μου ξύσου Οπαλα Να ξημονή ψιά μου ξ... Άλλο Ιες μίσου μπαμπάι אה? או? אה? פה זה משפחת קרקר, הלו? אה, הוא? הוא היה? הלו? Anybody home? Iman accepts Janus minus kisasus Socrates super sal Simonipsiamo psi אתה זה אדון קרקר?
8: אני אדון קרקר.
7: אני מפליקס אובלות.
8: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיס.
7: קוראים אותי הליקופטר.
8: נעים מאוד.
7: תשאל למה?
8: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
7: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו אסתלבט על הענני.
8: מדוע אתה צוחק?
7: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
8: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
7: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
8: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
7: פליקס לא יענה לך.
8: מדוע?
7: אני פליקס.
8: שמע פליקס,
7: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
8: שמע הליקופטר,
7: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
8: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
7: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
8: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
7: קרקר.
8: מה עכשיו?
7: שתית כבר קפה הבוקר?
8: לא שתיתי קפה.
7: אז בוא נשים מים.
8: בשביל מה?
7: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
8: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
7: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
8: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
7: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
8: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
7: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
8: היא לא תעשה לך טורקי.
7: ככה, זופ קטן, קרק.
8: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
7: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
8: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
7: למה?
8: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
7: מה היא לא?
8: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
7: איפה אתם הולכים?
8: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
7: אה, יענו צפרטת.
8: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
7: ואתה את הקקאו.
8: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
7: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
8: אם
7: לא
8: מתחשב.
7: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
8: לא.
7: מה ביקשתי?
8: קפה.
7: אתה רואה?
8: כמו ינשוף.
7: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
8: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
7: אין, אני עולה.
8: לאן אתה עולה?
7: פה ממול, לשתות קפה קטן.
8: ומי יעמיס?
7: מי יעמיס?
8: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
7: No problem. No problem.
8: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
7: סוכרזית, סוכרזית.
8: כמה סוכרזית לשים?
7: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו נפסי עמוק, שימו נפסי... אהלן, התעוררת? מאיפה אתה יודע שישנתי? הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
9: מי אתה, אדוני?
7: אני מפליקס סובלות.
9: איפה הגולם?
7: אה?
9: הגולם,
7: את מתכוונת אדון קרקר?
9: אני מתכוונת לגולם.
7: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
9: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
7: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
9: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
7: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא, אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
10: לדולצ'ין?
7: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
9: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
7: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה, ברברה, ברברה,
9: ברברה.
7: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודע.
9: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
7: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
9: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
7: אה?
9: אתה אוהב שירה?
7: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח, זה אחלה זמר.
9: אני כתבתי שיר.
7: מתי?
9: אתה מוכרח לשמוע אותו.
7: לא נכון.
9: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
7: תאונת דרכים קטלני.
9: וחושך.
7: הלך הפיוט.
9: הראש סתום.
7: צריך ניקוי ראש.
9: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
7: וואי וואי וואי.
9: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
7: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
9: יש לי עוד שיר.
7: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
11: פעם טורקי קטן, בבקשה.
7: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
9: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
11: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
9: קוף.
11: פרה.
9: שימפנזה.
7: צפרדע.
11: מה אתה מתערב, מה?
7: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
11: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
7: בטח, מה מעמיסים?
11: את החליפה שלך.
7: חליפה זה כלום.
11: אני מבקש.
9: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
7: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
11: זו חליפה שלי.
7: זו חליפה שלו.
9: ממתי?
7: ממתי?
11: מתמיד.
7: מתמיד.
11: אני קיבלתי אותה במתנה.
7: מתנה זה.
9: ממי?
7: ממי?
11: ממני.
7: ממני.
11: לא ממנו, ממני.
9: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
7: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
9: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
11: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
9: על גופתי.
7: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
9: זה שעון מעורר עתיק.
11: זה שעון מעורר עומד.
7: בשביל מה אתה צריך אותו?
11: בשביל לדעת מה השעה.
7: 10:10.
11: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
9: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
11: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
7: אולי נעמיס את האמא שלה.
11: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
7: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
9: אתה רוצח, יורם.
11: אני רוצח?
9: אתה רוצח בדם קר.
11: למה, מה אני עשיתי לך?
9: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
11: מה אני עוללתי?
9: אתה לוקח את החוט מעריל?
7: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
11: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
7: הליקופטר, הליקופטר.
11: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
7: פיירינה, פיירינה.
8: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
9: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
8: תודה רבה לך, באמת.
9: לאן אתה הולך?
8: לקחת את התמונה.
9: אתה גמד שפל ומגעיל.
8: איך את מדברת עליי?
9: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
8: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
9: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
8: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
9: תתפלא, אבל יש לי.
7: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
9: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
7: מי זה אלכסנדר?
9: הבן שלו.
8: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
9: בן הולך עם אבא.
8: בן הולך עם אמא.
9: עם אבא.
8: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
7: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
8: בבקשה, עם מי הלכת?
7: עם החבר'ה.
8: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
7: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
8: קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
7: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד? מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטו לציבור, מה העניין?
9: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
8: מוכרחה למי?
7: יבקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
12: טוב, סליחה.
9: עוד פעם?
12: סליחה. סליחה.
9: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
8: רגע, מה אתה עושה?
7: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: ما في باشا دحيب وهلوم. ما في باشا.
1: ما كلامك يا
2: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
1: שובב ניו.
0: שובב!
1: שובב!
3: מה קרה?
2: השמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
4: לא.
2: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
3: בחיית רבם.
1: מיכל בת שאול?
2: בת שאול.
3: ולמה היא עליבת הוא?
2: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון.
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
2: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו...
1: כמו בדרן.
2: בדרן.
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא, ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: טוב, אה...
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: לא סוגת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבר?

0: לך, מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות.
1: מקסימום.
0: סע לשלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
2: אין רדיו, חבר'ה.
1: אין רדיו?
2: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היה רדיו?
2: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
1: מה עם הרדיו?
0: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
2: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
1: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
0: עזוב אותך, מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
1: מקסימו.
0: שאל לשלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
2: תגיד לי, המנוע בסדר?
3: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
4: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
5: אנחנו יוצאים.
4: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש.
1: פרין בסר. אגלי חווי, צי הפקה כתבי.
0: דופרק שמיר על סמומחה?
1: נין, על ספקה כתב.
0: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
2: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
1: וזוג גם.
2: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
1: רייט ידיש.
0: רייט ידיש. מוס רייט ידיש, זה סראבר.
1: רייט ידיש.
2: אביסל.
1: רייט אביסל.
0: אביסל, אבל הראבר.
2: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מבלזיר תאויטוס. פרסי ממחנה יהודה. יו, איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברולט.
1: דורטן, דורטן, אונטרנבוי.
2: וכן זה יבק נמן.
0: פור גזונטר היי.
1: דשליסלן דן אנדרינן.

0: באמת היום אני רואה יחסית די הרבה ארסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, קאמל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה. כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לברר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר, אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן, ולידי השולחן מלא ארסים, ועד תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל אותך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה, זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, הריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. למה בשבילך נדבר על זמרים? זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
1: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי, שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז חיץ. קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר...
3: מר לוי.
1: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
3: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
2: דשא פשנל.
3: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל. והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
2: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
1: נכון.
3: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לזכוח דבר שכזה. אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
3: מר לוי.
2: מר לוי, אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
1: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה, אמר לנו...
2: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
1: פולי.
2: הוא אמר לי,
1: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
2: כן, מאוד חריף.
3: מאוד חריף.
2: הוא אמר לי,
3: וזה היה משפט מפתח, משהו.
2: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
3: אני זוכר.
2: הוא אמר לי,
1: הוא היה מבקר, מבקר.
3: באמת מבקר.
2: הוא אמר, לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה. ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: טוב, שאני אשבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מרקו אריה,
2: שלום לך יקירי.
1: גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
3: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
3: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
3: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
4: ליפשיץ!
1: שלום ליפשיץ!
4: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
5: כבר, כן.
4: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת, והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו, ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דרך אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
5: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
5: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרח אריה כמו דג, רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד,
1: את המר

0: לו את מה שנשאר לו.
1: כמה דולרים? שעון מטריה?
2: אך כשהתחילה באוזן ללחוש לו,
0: נשלה מראשו גם פאה נוכריה.
3: אל תגידו בצפת,
0: הייתה לו קרחת בת 10 קרת.
3: את המוות לשים חסום.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות.
1: איי!
0: וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא
0: מתו הפלישתות.
1: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה קבורתי.
1: אין דבר לי הבא, בעיקר שאתה בריא.
3: אל תגידו בגת,
4: אל תגישו בגץ.
5: את המוות נשים אסור לומר,
6: את המוות נשים אסור לומר,
7: את המוות נשים אסור לומר,
8: מוות ששמור לגיבורים.
9: תודה ורבותיי, קבלו את רועי לוי.
10: ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או דהל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
11: לא ברור.
10: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי. הלכתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל, שמים אותו לרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגע אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה?
12: כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת...
10: טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ה, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רחב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום מחפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי. אז מה, עכשיו אני אתווכח, מסל הדרום נחפש גמל. אני נוסע דרומה לחפש גמל. איך מוצאים גמל, אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל, זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת לו, זה בטוח? הוא אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... אבל אני לא רוצה לדבר על זה. קיצור, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, בסדר, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל, איך הוא קם? יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הפתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
12: ברוצ'י,
10: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני אראה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. אבל זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, אל תראה לו שאתה מפחד! בוא נהיה מלוכלך, אתה אומר את זה כי אתה רואה שאני מפחד, נכון? הוא גם רואה שלא יהיה בלגן. ואז כצפוי, הכלב מולק לי חתכת ירך, אני
12: זה בסדר, הוא מחוסן.
10: אתה לא רואה שמשפריץ לי כאן דם על המכנסיים הלבנים החדשים שלי, זה אתה לא רואה? אז הפעם הייתי, הלכתי לזה מישהו, היה שלט ענק בכניסה לחצר, זהירות כלב. אמרתי, למה הוא מקלל אותי? אז יש פה כלב, נכנסתי, פתחתי את השער, סגרתי, אבל סגרתי כזה סוגר לא סוגר, שאם נהיה איזה מרדף, אז אני ישר מהר, שתהיה את האפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד, יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן, הלכתי לבעל הביתה, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה, זהירות כלב, מה אתה מטורף?
12: אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו?
10: חבר'ה, תודה רבה רבה רבה לכם.
11: כל האברכים ימין! העניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה? מה זה עם החזמה על המים? מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, מפטר אותי על המקום.
13: זה הים?
11: הים? כן, זה איפה שהכחול, זה המים. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
13: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
11: אמן, אמן.
13: נהי לך שופר.
11: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
13: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
11: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
13: זה חדש, כן.
11: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزون انا اشتليت على البردان او شو اشلك على الزمان
13: احوف عدين نجوع بزمان
11: كان خده يشربي اربع عبوده
13: אבל لو شلحنا لك شمش متصيل ايفو
11: عمزلق زي حزر بتشوبا
13: ايام زلق اخشاب زلق ما يتو
11: زلق انا رجع انا شلحت تو اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
13: لما عبريانيت بمحطه
11: مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
13: איפה זלג?
11: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
13: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
11: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
13: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
11: כבודו גמר?
13: כן. מה הבעיה?
11: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
13: מה קרה?
11: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אור תובע, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
13: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
11: ומה אם המונשמת תהיה ב-17?
13: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
11: זה זלג, זה שחוזר בתשובה הזאת.
13: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
11: אין, זה הוא.
13: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
14: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
13: לא, לא. אני רוצה לראות.
14: כבר אי אפשר, כבודו.
13: למה?
14: העניין טופל.
11: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
14: גם.
11: מה גם?
14: גם עבים נטפו מהם על המזרונותיים. מרכבות פרעווי חלוי רביים. ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
11: מה, תדבעת אותה?
14: כן.
11: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
13: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
14: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
11: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך על אילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
13: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
14: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
13: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
11: בודו, יש משגיח.
13: שלחו כבר?
11: כן.
13: עם חי אסמון. מה קרה? כך?
11: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
13: למה לתקוע בשופר? למה?
11: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
13: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
14: שילך להטביע אותה כבודו.
11: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
13: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
15: שירו שיר חדש עם שיפודניים יממה קנתת לשוורמה אסמח ומתה
16: יא אלמון וחייה תעבוי אלמון היום ימדי
11: אתה ראית את חלפון?
15: לא.
11: אז מה אתה מתערב? והיית אבוי חלפון, תראה את הפרסוף שלך, עשה אותו לוח מודעות. והיית אבוי היום יום הדין.
15: מנצור, מה קרה?
11: אתה מה אכפת לך מה קרה? אתה חלפון אתה?
15: אני סוויסה, מה אתה?
11: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. يا حلفان وحيات ابوي حلفان حسي لك هيت عيني مع حال احد بالزقوت تلاقوا تم على غاك جيت يمشوا عما بلبل شم بصل وحيات ابوي يوم يا مدين
15: طب ما كان منشور
11: عجل واخلي تمزرون حدا
15: مزرون حداش
11: وحياتي راك لفني حد شايم كانت يوتو ياد شنيعة الحجاج
15: حجاج انا
11: مخير وحيات ابوي حجان حلفان وحياة أبوي اليوم يا مدين يا مزرون شلي اللي عسبيتك طرنا قولون شلو مستوفي مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما اتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة أبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. יד אבוי היום יום
15: הדין. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
11: אני לא עצבני.
15: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
11: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
15: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
11: לא, אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה הוא קריזנת אמו. והיית אבוי אלפון היום ימדים.
15: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
11: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
15: אלפון.
11: חלפון?
15: חלפון שרף בית הספר.
11: למה הוא שרף?
15: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
11: למה שיעלו אותה, ילדה מופרחת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
15: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
11: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בצרה. מי שבר? חלפון?
15: חלפון.
11: למה שבר?
15: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
11: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבש את הכסף על עראק ומסכה עם כל הג'מה שם במתנס. וחיית אבוי היום יום הדין.
15: מנצ'ור, תשמע ממני כשהוא תופס קריזה, תתרחק ממנו קילומטריים.
11: לא פחד ממנו.
15: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
11: הוא מחרסם?
15: הוא מחרסם, כן.
11: הוא מקלל?
15: הוא מקלל, כן.
11: הוא בולע?
15: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
11: ואני לא מבחן ממנו.
15: בבקשה.
11: חלפון! אוהנה, חלפון! ريح الفار ما نسمع
13: ما عندي
11: عين سويسرا
13: اهلا سويسرا
15: زي منصور ولا تدبرت خبيز عنيان
17: תראה, אלפון, אני דיברת עם סויסה.
13: כן.
17: אני אמרתי לו, מה עם הילדה?
13: בסדר, היא קפצה כיתה.
15: יופי, כן, קפצה, יופי.
17: איזה כיתה הן?
13: לא, ישר חן.
15: ישר חן, יופי.
13: היא תגמור יותר מהר.
17: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
13: אל תגזיר.
17: אבל זה נכון, נכון, כמו אביה.
13: אל תגזיר, אל תגזיר.
17: גם כן יפה כמו עז. כמו עמיה. תראי, חלפון.
13: כן.
17: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
13: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
15: כן, אני אמרתי.
13: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
15: יופי, יופי.
13: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
15: מגיע לך.
13: אני אין לי הורים.
17: תראה, אלפון.
15: תגיד לו בעניין העז.
13: איזה עז?
15: לא, לא, לא.
13: איזה עז?
15: שהעז אוכל את
13: האספסט. איזה
17: אספסט? איזה אספסט? אני דיברת עם סויסה.
13: על מה דיברת?
15: לא, לא, לא.
17: אני אמרת לא.
15: כן,
17: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
13: איפה תלך?
17: שתבוא אצלי.

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרת לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין, אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל. אתה מאמין?
0: מי, טוויל?
1: טוויל
0: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
1: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי, בחיים הכל עובד.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
2: וואלך זה הבית שלה.
1: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון, עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, נגר, נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגר?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגר.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים? בחיים הכל עובר.
3: תגיד,
1: אהלן. סבח אל-ח'יר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה?
3: תרים, תרים.
2: קופסה סרדינים ריקה, כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: בטח ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: ורסנו, ורסנו,
5: קראת לי ממחמיוס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
5: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר מחמיאס?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואנו. בחור.
1: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
1: הנה אדוני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
1: יש, יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
1: ישרה ברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
1: ידוע לי, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
1: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
1: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
1: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
1: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה מזכורת יפה.
5: בהצלחה.
4: בהצלחה, ברוך.
1: כן, אבל ביד.
4: כמה?
1: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
1: מה?
5: ברוטו.
1: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכל לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
1: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
1: למי לא?
4: לך.
1: שלום.
5: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
1: רגע.
5: נחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
4: הטבות. בהצלחה, ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
1: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
1: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
1: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
1: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישראבנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישראבנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
1: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
1: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני, יש לי הצעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
1: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
1: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: Επαναξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν νηψιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώ δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε, σούπερ σάλ, ξύμουν η ψιά μου, οξύ. Ατά δε Αντών Κρέκερ. Αν είμαι Φέλιξ, ο Βαλός.
1: Στο τα λέει, τετρίλ μιλιάτ λεάμις.
0: Κορίμω τη ελικόπτερ.
1: Ναι, νόλ.
0: Τι σαλάμα.
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיפה, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקים.
1: שמע, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס, מפליקס הובלות, ואני מתלונן

0: τα άλλο μαμί.
1: Φέληξ, το για ανέλεγχα.
0: Μαντούα.
1: Ανή Φέληξ.
0: Σμα Φέληξ.
1: Αλλά τα έχω λικρό ότι ελικόπτερ.
0: Σμα ελικόπτερ.
1: Αμάρτη λεχα λάμα κορίμ ότι ελικόπτερ.
0: Κέ, αμάρτα. Μπικλαλα στάλμπετ βανανίμ βαλα ואחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
1: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
0: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
1: קרקר.
0: מה עכשיו?
1: שתית כבר קפה הבוקר?
0: לא שתיתי קפה.
1: אז בוא נשים מים.
0: בשביל מה?
1: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המלך.
0: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
1: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
0: איזה נגריה, על מה אתה מדבר?
1: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
0: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
1: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
0: היא לא תעשה לך טורקי.
1: ככה, זופ קטן, קרק.
0: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
1: מה? סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
0: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
1: למה?
0: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
1: מה היא לא?
0: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
1: איפה אתם הולכים?
0: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
1: אה, יענו, צפרטת.
0: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
1: ואתה את הקקאו.
0: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
1: אני מתחשב, מונמי, מתחשב.
0: אינך מתחשב.
1: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
0: לא.
1: מה ביקשתי?
0: קפה.
1: אתה רואה?
0: כמו ינשוף.
1: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
0: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
1: אין, אני עולה.
0: לאן אתה עולה?
1: פה ממול לשתות קפה קטן.
0: ומי יעמיס?
1: מי יעמיס?
0: אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
1: No problem. No problem.
0: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
1: סוכרזית, סוכרזית.
0: כמה סוכרזית לשים?
1: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיסאסוס שימו נפסי עמוק, שימו נפסי... אהלן, התעוררת?
2: מאיפה אתה יודע שישנתי?
1: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
2: מי אתה, אדוני?
1: אני מפליקס הובלות.
2: איפה הגולם?
1: אה?
0: הגולם, איפה הגולם?
1: את מתכוונת אדון קרקר?
2: אני מתכוונת לגולם.
1: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
2: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
1: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס, אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
2: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
1: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
0: לדולצ'ין?
1: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
2: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
1: ברברה, בהר, ברברה, מה?
2: ברברה.
1: ברברה. ברברה. ברברה. ברברה. בר מינן, בר... אבל את נראית יותר ברכה, את יודע?
2: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
1: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
2: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
1: אה?
2: אתה אוהב שירה?
1: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
2: אני כתבתי שיר.
1: מתי?
2: אתה מוכרח לשמוע אותו.
1: לא נכון.
2: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
1: תאונת דרכים קטלני.
2: וחושך.
1: הלך הפיוז.
2: הראש סתום.
1: צריך ניקוי ראש.
2: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
1: וואי וואי וואי.
2: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
1: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
2: יש לי עוד שיר.
1: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
0: פעם טורקי קטן, בבקשה.
1: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגע.
2: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
0: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
2: קוף.
0: פרה.
2: שימפנזה.
1: צפרדע.
0: מה אתה מתערב? מה?
1: חשבתי משחקים גן חיות, לא קטן?
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
1: בטח, מה מעמיסים?
0: את החליפה שלך.
1: חליפה זה כלום.
0: אני מבקש.
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
1: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
0: זה חליפה שלי.
1: זה חליפה שלו.
2: ממתי?
1: ממתי?
0: מתמיד.
1: מתמיד.
0: אני קיבלתי אותה במתנה.
1: מתנה זה.
2: ממי?
1: ממי?
0: ממני.
1: ממני.
0: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
0: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
1: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
0: זה שעון מעורר עומד.
1: בשביל מה אתה צריך אותו?
0: בשביל לדעת מה השעה.
1: 10:10.
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
0: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
1: אולי נעמיס את האמא שלה.
0: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
1: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצה?
2: אתה רוצח בדם קר.
0: למה? מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי, אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
1: הליקופטר, הליקופטר.
0: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
1: פייר? פיירינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
0: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
0: לא מצחיק, אל תחכי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר,
0: אה? יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה
1: למצוא? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם?
0: סליחה. סליחה.
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה תגיד לה... אשתי היקרה. אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: בליינד דייט. גישה עיוורת. זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט, אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל קמקוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב, הכל נראה נהדר, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
1: אמא!
0: סגי.
2: כן, סגי.
1: את הולכת?
2: כן.
1: לסרט?
2: כן,
1: סגי. עם עקיבא?
2: לא,
1: עם שלום? מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
3: וולבו.
1: 740 או 760?
3: 740 אני חושבת.
1: GLA?
3: אני חושבת.
1: אינג'קשן? $45,000. יש סטריאו?
3: נו, מה אתה חושב?
1: יש סטריאו. עוד $2,000. מה הוא עובד?
3: יש לו בוטיק.
1: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
3: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
1: מי בא לשמור עליי היום?
3: ברוריה.
1: איך ברוריה מעצבנת הזאתי.
3: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
1: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, את חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
3: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
2: איזה יופי.
1: נכון, יש לך וולבו?
0: מה זה?
2: זה
0: איתי.
1: למה קנית 740 ולא 760?
0: סליחה, מה זה?
3: סגי נורא מתעניין במכוניות.
0: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
3: נכון.
1: תירוץ של עניים.
3: סגי, אנחנו דיברנו על זה שתלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
1: תוכנית מטומטמת. אמא.
3: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זה דעתי. לא, אסור להתעלם, נו. ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה אתה רוצה לדעת?
1: נכון, יש לך נשירה?
0: ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
3: נכון.
1: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
0: נכון, נכון.
3: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
0: אני אחכה, אין בעיה.
1: אתה נשאר לישון פה הלילה?
0: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
1: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
0: יורם.
1: רואים. וכמה אתה?
0: 43.
1: איזה זקן.
0: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג', ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם מלנת אלפים שערות על הראש, בסדר?
1: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
0: כן? מאיפה אתה יודע את זה?
1: שרץ. זה תורשתי מטומטם.
0: כן? ומי אמר לך את זה?
1: עקיבא אמר לי.
0: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
2: עקיבא!
3: נסברתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
1: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
3: זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
1: הוא ישן פה אתמול בלילה.
3: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
1: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
3: אז למה אתה לא הולך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בסדר שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי, הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
1: כן, אמא.
3: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה. אם הוא ירצה, הוא יביא לך. אם הוא לא ירצה, הוא לא יביא לך מתנות. לא מבקשים.
0: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר, נו, לא חשוב. ילד זה ילד. מה, מה הילד רוצה?
3: הילד רוצה מחשב.
0: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוט טריקים.
1: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
3: נחמיה.
0: איזה נחמיה?
3: נחמיה,
1: ידיד שלי. וגם שאולי.
0: שאולי?
3: שאולי, המורה שלי לנהיגה.
1: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
3: 12?
0: באמת?
1: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
0: בבית?
3: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה
1: פסולה. אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
3: לא, אני התחלתי כמה שיעורי.
1: עם ג'קי.
3: ג'קי מדריך שלי
1: לתמונה.
0: מי זה הבייביסיטר? למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל? למה אני נראה לך כמו מורה לחליל? לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה.
1: לא, זה ישראל, יש לו פורצפריטים, פלאפון.
4: מה
0: זה, מה אני עושה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים במשחק של מכבי הערב.
3: קורא לך, ישראל, קבענו רק למחר.
1: ישראל, אני נראה איתך למחר.
3: מה קורה לך? אתה לא מקפיק לי כל פעם תעשה. או, נו, יוסי, בוריה,
5: להתקקים בדרך של
3: הסגיד. טוב, נו, תקשיב, בבקשה. זאת בוריה, ו...
5: יורה, מה אתה עושה כאן?
3: אתם מכירים? יואו, איזה קוראים זה. מה זה, איזה קוראים?
5: טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר.
3: אני נורא מצטערת, וירויוש, את יודעת, זה לא מתוכנן.
5: נכון, זה לא ככה, זה לא בסדר, נורית.
3: טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
0: כן, באמת אנחנו נספיק.
3: יופי. מה קורה פה?
6: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה קורה.
0: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
3: טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור לשון עם שמשון.
7: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
8: שלום.
7: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
8: נכון, אני הייתי בבניאס, עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את החושב. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות, היית באתי.
7: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
8: גם זה היה נחמד.
7: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
8: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
7: נדרסת?
8: כן.
7: נהרגת במקום?
8: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
7: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
8: כן, כן.
7: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
8: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
7: יש לי שאלה שאני בטוח שמעיינת את כל הצופים בבית.
8: לא, אני בטול.
7: לא, זה אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
8: פגוש.
7: פגוש?
8: מה רשמתי את הלוחית ככה, שאלה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
7: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
8: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך, אני עברתי את התחת קדימה.
7: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
8: כן, כן.
7: למה?
8: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
7: תודה רבה אבנר, אנחנו סיימנו, אנחנו איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מאף.
8: אתה מקפיץ אותי הבית?
7: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכל, היא תדאג לך למיכל.
8: מי זאת מיכל?
7: זאת שדיברה איתך
8: קודם.
7: אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.
9: זאת אימא של שרון, מי זה?
10: שרון!
9: חמוד?
10: שרון!
9: זאת אימא של שרון, מי זה?
10: שרון!
9: אימא של שרון, מי זה?
10: שרון!
9: ילד?
10: שרון!
9: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
10: שרון!
9: חמוד?
10: שרון!
9: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
10: שרון!
9: חמוד? זאת אימא של שרון, מי זה?
10: שרון!
9: ילד?
10: שרון!
9: מה זה הדבר הזה עכשיו?
10: שרון!
9: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
10: שרון!
9: חמוד, זאת אימא של שרון.
10: מי זה?
9: אימא של
10: שרון.
9: ילד? ילד?
10: מי זה?
9: חמוד, זאת אימא של שרון.
10: שרון! מי זה?
9: זאת אימא של שרון.
10: שרון! מי זה?
9: עכשיו אני לא אגיד לך.
10: אמא של שרון, מה המשר?
9: בסדר, מי זה?
10: מה המשר?
9: בסדר, מי זה?
10: זה מני.
9: מני, מה שלומך?
10: זה מני.
9: מני, מה שלומך?
10: זה מני.
9: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
10: זה מני.
9: מה שלומך, מני?
10: זה מני.
9: שמעתי, מני.
10: שרון.
9: מני.
10: זה מני.
9: מני, שמעתי.
10: זה מני.
9: מני.
10: זה מני.
9: תחנק, שמעתי.
10: זה מני.
9: שמעתי.
10: מה המשר?
9: חבת עמק.
10: זה מני.
9: שמעתי, תמות.
10: מה המשר?
9: ילד זבל.
10: איפה זה?
9: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
10: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה שרון?
9: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
10: אתה חולה לי, העיר אותו?
9: לא, חמוד, הוא ישן.
10: תעירי אותו!
9: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
10: אתה חולה לי, העיר אותו?
9: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
10: תעירי אותו!
9: חמוד, אני לא מעירה אותו.
10: אתה חולה לי, העירו אותו!
9: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
10: איך קוראים לך?
9: קוראים לי מאירה.
10: אז תעירי אותו!
9: חמוד, לך הביתה.
10: אתה חולה לי, העירו אותו!
9: אני לא מעירה אותו.
10: ניסית?
9: לא.
10: תנסי.
9: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
10: אתה חולה לי, היו אותו?
9: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
10: ניסית?
9: לא.
10: תנסי.
9: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
10: יש לכם כלב?
9: שני דדמוביץ.
10: אתה חולה לי, היו אותו, מטומטם.
9: קצת שההורים יבינו. מה?
10: אתה חולה לי, היו אותו?
9: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
10: ניסית?
9: לא.
10: תנסי.
9: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים מהדבר הזה.
10: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
9: אני מפחד, הוא מפחד, אני מתקשרי.
10: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
9: טוב, טוב, אל תתקשרי.
10: אל תתקשרי.
9: אני לא מתקשרת. טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
10: בסדר, הוא הולך, מה?
9: יופי, לך.
10: בסדר.
9: לך.
10: בסדר.
9: אני לא רואה שאתה הולך.
10: את לא רואה טוב.
9: לך כבר הביתה.
10: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
9: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
10: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
9: אני אספר לאמא שלך...
10: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
9: ספן, איך אתה לא מתבייש?
10: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
9: אני לא שמנה, אני מלאה.
10: את מלאה חרה, יא בטטה. יש שמנה.
9: ספן.
10: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעד.
9: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
10: הבטטה.
9: אתה לא תקרא לי ככה.
10: תנסי!
9: אני יכולה להיות אימא שלך.
10: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, הבטטה. יש מנה, כל השחרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קפה, יא הבטטה.
9: אני מעיירת לי את הילד.
10: הנה, הוא התעורר.
9: בוא, חמוד, תענה לו.
10: שרון!
9: תענה לו.
10: הנה, הוא התעורר. שרון!
9: תענה לו, חבר הפגש שלך.
10: שרון! המשחק התבטל.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד. רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
1: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
1: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
1: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
1: הכוח זה טננבוים, פגימום, אבלבוים, שוורץ, מוים, קורדום, מוים, גולדום, מוים, בירי, מוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
1: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיזוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
2: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
2: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
2: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
2: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
2: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
2: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
3: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
3: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
3: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
3: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
3: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
3: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
3: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
3: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
4: הלו!
0: בלומפילד?
4: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
3: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
3: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
3: שער שהובקע בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
3: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
3: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
3: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות עושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
3: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הפקיע למי?
3: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
3: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, זמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. נשוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
2: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
2: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
2: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
2: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
2: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מתעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
5: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
2: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
2: אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
2: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
2: 88.
0: כן, אין לי ספק רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
2: לא, לא, אמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר משאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
2: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
3: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
2: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם, צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
4: הלו?
0: בלומפילד?
4: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
4: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
4: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
4: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל.
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
1: כן?
0: האם העשן התפזר?
1: מה?
0: האם העשן התפזר?
1: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
1: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי. תסלח לי.
2: את הסלעים!
1: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
2: מה?
1: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
1: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
6: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
1: בבקשה, מנה.
6: מה?
1: ספור.
6: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
1: 15?
6: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
1: ואם זה לא יינתן לכם?
6: אנחנו נשרוף את המועדון.
1: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
1: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
1: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
6: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
1: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומאל, זה שידור חי, בבקשה.
1: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
6: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
1: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
1: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
6: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
1: שיכון?
6: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
1: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
6: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
1: שלוש, כן.
6: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
1: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
1: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
6: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
1: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
6: אנחנו דורשים מועדון.
1: מועדון?
6: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
1: בשביל מה?
6: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
3: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
4: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
4: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
2: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש שיטות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו. בלומפילד?
4: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
2: כאן יגאל שוק מנתניה.
0: רגע, יגאל, שוב, שיטות מבלומשטיין. הלו.
3: הלו.
0: בלומשטיין?
3: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
4: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה. הלא דבר?
2: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
2: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, לטכנאים פעם שנייה, לטכנאים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
3: ומי בעכו?
5: זוהר אלול, בעכו.
3: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסיום. שוש בתוך הבריאות, לכם נגיד את המוזמד, לקרוא את השולחת הזאת.

0: אתה שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני ידע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה
2: שפילמן? אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה, ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב אהבה.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנטה.
1: אני מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורגל. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה, אה?
1: הוא לא מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלא פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: איי, מה אני אגיד לך, דוטו? מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, מה? למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה? דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה עוד?
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה, זה גלגלים? מה זה מנוח?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי, הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אבל מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: במה העניין?
0: הזמנות, הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנטר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת! כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 20.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנטר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
1: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא? למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חלה. שפילקובי. חלי,
1: יאללה. תעזוב אותי למה שאני נקרע. לא, למה הוא נקרע?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרע?
1: טוב, שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנטר, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנטר, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתן וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, פנטר, תעלה, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר.
1: אל מה

0: רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו, שוין, אז איפה החתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו, שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורה בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש.
1: חכם מימון! חכם מימון!
2: שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
3: ברוך הבא.
2: שלום.
3: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
2: פוחצ'בסקי.
3: אין דבר. מצפת?
2: על יד, מפתח תקווה.
3: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
2: כמה עולה הכיסא היום?
3: לירה, רבע שעה.
2: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
3: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים.

0: קונים ואשתי. תשתה קפה?
1: בכמה הקפה?
0: 80 גרוש.
1: נשתה בפתח תקווה.
0: לפי רצון כבודו, מים אלו, במאה העניין.
1: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
0: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
1: הכאב גדול.
0: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
1: ברוך השם.
0: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי שלא ארגיש.
1: למה שלא ירגיש?
0: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
1: לפי רצון כבודו.
0: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
1: כאשר עבדנו, עבדנו.
0: אמן. תריח מעט טבק.
1: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
0: טוב, תתעטש.
1: וכמה התעטשות?
0: On the house.
1: לא. אצלי האף בקלקול.
0: באת בעניין האף.
1: חס ושלום.
0: בינו לבינה?
1: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
0: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
1: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
0: דוד מצד אב, אם?
1: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווה פנימי.
0: ואיפה הוא?
1: הוא פה.
0: מה יש לו?
1: חולה.
0: איזה חולי?
1: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
0: מחלת העליזות?
1: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
0: וככה הוא מהלידה?
1: לא, הוא יתום.
0: יתום. אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
1: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון, הוא עליז. יש פיחות, הוא מאושר. יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
0: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
1: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסוליה שבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
0: לא עזר.
1: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
0: עלובי החיים?
1: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
0: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
1: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
0: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
1: גם לא. לא, לא, לא, לא, לא נראה לי, אני לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
0: לא, נראה לך שניתן לו את ושתי? היא תכניס בו עצבות עד שימון.
1: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
0: ועליף.
1: כמו חתן.
0: זה קשה, קשה.
1: אז מה נעשה?
0: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין. ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
1: לא, חמימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
0: גם אני עצוב, פוחצ'בסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ, פוחצ'בסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
1: אבל לא צריך הרבה, חכמימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
0: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
1: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
0: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחצ'בסקי.
1: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
0: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
1: חלאס.
0: ותכניס אותו בתכף ומיד, נראה אותו עלי.
1: אבל לא בכוח.
0: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
1: אתה דוד שלו.
0: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
1: למה?
0: יעלה כמה שיעלה. יפה ימח שמו.
1: אלגנט.
0: בן פורת פוחצ'בסקי.
1: שמחת המשפחה.
0: דומה לגינה. מה שלומך נע?
2: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
0: איך המצב רוח?
2: תראה לפי הבקבוק.
0: איך הראש?
2: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
0: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
1: בשביל מה היד?
0: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
2: יראה לו יד עוד?
0: יד שנייה.
2: על העיני ועל הראשי.
0: וואו.
1: מה ראית?
0: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
2: איזה אסון?
0: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
2: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
1: עליז.
0: עוד אסון נורא ראית.
1: מה ראית?
0: ביתך יחרב עליך.
2: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן אני לא הרבה בבית.
0: והרי אסון שהגיע זה עתה.
3: הלאה.
0: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: יידרדרו, אני מכבי.
0: גם אם מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
2: אני מכבי נס ציונה.
0: גם אם מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
2: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
1: למה?
2: הם בליגה ג'.
1: אמרתי לך בלתי עציב.
0: תראה לי את הלשון.
1: של מה את הלשון?
0: זה תכסיס הודי.
1: הודי, תראה לו.
0: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
2: אורגינל, אורגינל.
0: ראיתי.
1: מה?
0: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
2: של מי?
0: שלך, חמור.
1: לא.
2: אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
0: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
2: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
1: הוא אין לו קיוסק.
0: אמרתי שיהיה, שיהיה.
2: יאללה, אבל לך אני אין לי קזוז, איך יהיה לי קיוסק?
0: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
2: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אסטלציה.
0: מי אתה? יבחוש בן שלולי. מיקרו בן דומן. מי אתה שתגיד מה רוצה ומה לא רוצה? שבו הכוכבים בכבודם ובעצמם הם שמחליטים מה יהיה ומה לא.
1: אוכל מימון, אתה התחרפנת.
0: מספר נעליך מה?
2: אני אין לי נעליים.
1: אין לו נעליים.
0: הוא ילבש שבע חליפות זמש.
2: זמש אביך.
0: הוא חצי פתח תקווה תהיה שלו.
2: אני לא רוצה חצי פתח תקווה, יבוא. אני לא רוצה.
0: בבקשה, עצוב. 200 פונד בשביל הטיפול.
2: נה, 200. קודם תחכה שחצי פתח תקווה תהיה שלי.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: هلا يا تاج عبرون شعبارة تعبان؟
1: لا يا عبرون
0: ما يجد يا عبرون؟
1: لا يا تيل
0: إيزي تيل
1: إيزي تيل أولش بيدي المزيد
0: مان
1: تيل كاركا أبير؟ لو رأيت شايا بأبير؟
0: تيل كاركا أبير؟
1: كيه؟
0: أزي خزي نفعل معي
1: أزي تيل كاركا أبير معي؟
0: זה דבר חדש?
1: זה עוד לא בשימוש.
0: שאבי לך משהו לאכול?
1: מה יש לאכול?
0: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
1: מה יש?
0: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
1: מה יש מנה ראשונה?
0: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
1: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
0: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
1: שועין. זה מוקש בטן זה. זה דבר פיקנטי.
0: יש מציאות.
1: מציאות מלפני כמה?
0: זה מהמילואים שנה שעברה.
1: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
0: למה פטיש?
1: נשבור חתיכה נוכל.
0: יש גם מנה אחרונה.
1: מה יש מנה אחרונה?
0: יש פגז קומפוט.
1: לא נשאר בלחש כל יום?
0: זה שמתי בתוך הקומפוט.
1: הרבבת את זה?
0: עם תירס.
1: וזה טעים?
0: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
1: מזין, מזין. תבין, איתה.
0: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
1: תביא עם כוס, עם קס. הנה הפגז.
0: הקש.
1: עשית בדיוק שתי מנות.
0: זה עם תוספת.
1: זה עם תוספת.
0: טעים?
1: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
0: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
1: זה התירס עוצר את זה.
0: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
1: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
0: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
1: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
0: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
1: בין כמה הקומפות?
0: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
1: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
0: יא אללה! ראית עוד אחד אמר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
1: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
0: תראה את העשן שם.
1: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
0: מה, טיל קרקע גבעה?
1: כן, ראית?
0: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
1: הוא יש לו חושים?
0: חושים?
1: חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
0: איזה חושים?
1: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
0: זה דבר חדש.
1: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
0: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
1: כן.
0: למשל, על החוש ריח.
1: חוש ריח, כן.
0: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
1: זה יפקשש לתחין הזה.
0: טיל קרקע מרק.
1: מרק, כן, לפי החום.
0: תיכנס בעד הרוכל לתוך מרק, שבית
1: את זה.
2: שלום.
1: שלום.
0: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
0: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
1: תראה, כמו חתן.
0: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
0: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
1: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
0: זה היחידה.
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
0: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
1: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
0: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
1: לא נעים, לא נעים.
2: תחליט, באמת.
0: מה אתה רוצה?
1: לא נעים.
0: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
1: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
0: מתי נגמר השבוע?
1: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
0: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
1: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
1: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
0: זה בעיה.
1: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
1: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
1: כן?
2: אז הנה אני.
1: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
1: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
0: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
1: בלי מסמכים, ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
0: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: אז זה יש לי, יש לי.
0: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
1: כשההורים שלו התחתנו.
0: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
1: זה רואים, רואים.
0: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
0: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
0: איך?
2: קופלביץ'.
1: מחיפה?
0: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
0: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
1: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגן שלנו, קפלנוביץ'.
0: טוב, הוא מעכו.
1: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
1: מה... מה עם דירה?
0: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
0: של מי?
2: שלה.
1: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
0: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
0: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
0: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
0: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
0: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
1: תגיד, היא יפה?
0: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
1: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
1: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
0: אל תתבייר.
1: לא שלך.
0: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הכלה.
2: זאת הכלה.
0: יופי.
1: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
1: שיהיה, שיהיה.
0: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
1: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
0: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח
2: בשבילך.
1: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
0: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
0: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב.
2: מאוד.
0: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור, בטח.
1: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
1: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
1: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
1: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
1: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
1: טיל קרקע בטול חתונה.
3: עזרא דיירקט גיים להציג.

0: שירים שלא תפסו.
1: כוסאו מולד בעומר, אני מסתפר. כוסאו מולד בעומר, אני מסתפר.
0: עם הלהיט שאף אחד לא זוכר.

0: אנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל לחומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
1: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
1: הנס בניסלה.
0: גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית משפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
1: על המשטרה אפשר לסמוך, אבל...

0: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל סמל שמחה ססון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב ססון.
1: ערב טוב ירון.
0: רוני.
1: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
0: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
0: את זה אני לא מבין.
1: את זה גם אני לא מבין.
0: אז אולי תסביר.
1: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין הזה. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
0: דווקא את זה הבנו.
1: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
0: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
1: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
0: מה למשל?
1: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
0: מה זאת אומרת?
1: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך. וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי. ויש לי קוצב לב. תראה עוד. גילוי אזרחות למופת של אזרח אשר החזיר לסטיף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס, שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
0: זה היה אתמול
1: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצאה אותו בן אדם ולא פדה אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בית שק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
0: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
1: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אני מבין אותי, ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
0: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
1: רוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
0: באמת?
1: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
0: כן.
1: אבל כשהייתי בצופים, אני עשיתי מעשה לא יאומן.
0: אולי תספר.
1: אני יכול לספר לך את זה.
0: כן.
1: האירוע שהיה בהיותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת.
0: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
1: אתה השתגעת אז יום כיפור, איזה מכונה?
0: אז ממה הצלקת?
1: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני העברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
0: בהחלט.
1: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
0: בסדר.
1: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
0: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
1: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
0: תספר.
1: אני יכול לדבר חופשי?
0: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
1: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
0: אז למה שלא נפרסם את זה?
1: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
0: אז למה שלא תחזיר אותו?
1: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שוק כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
2: היום אני רואה יחסית די הרבה ארסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, כמל קומדי קלב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר השיאים של גינס, תינוק שהתחיל לדבר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, סלט הבית, עוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, היריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש וזה היה מקולקל. למה, בשבילך נדבר על זמרים. זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט. יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
3: לא פיקסלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
4: היום הסעודה האחרונה?
3: On the house.
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
3: בוודאי שאני ספרתי.
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
3: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
4: חבל.
3: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
3: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של להגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
3: לאן אתה הולך?
4: לטורונטו.
3: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
3: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
3: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתרוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נושא לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
3: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו. איפה להחביא אותו? מה אני אשאל אותך? לכספות בבנק אתה יכול להאמין?
4: חס ושלום.
3: בוודאי. לממשלה אפשר להאמין?
4: עוד יותר פחות.
3: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
3: לוקחים את הדולרים, מחביאים איזה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים מרוב פחד.
4: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
3: לי יש רעיון.
4: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
3: חס וחלילה.
4: אני לרגע פחדתי.
3: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששחקת.
3: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
4: בוא נאגוז את הטוקים.
5: אני חוזר, ציגה למפיץ עליה לחדר
6: שיפורים. כן, מי שם?
7: שלום לך, מגנאוי.
6: שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
6: איזה חברה? אני לא...
7: מקבול המתמון.
6: כן, מה אתם רוצים?
7: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
6: נורא מצער, רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: Lukas, galiu, galiu. Galiu.
1: שלום לך, פחנאווי. נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה. לא, קליאל ברקט. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה, רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור,
1: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלה לנו ברגע. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא, אין לי דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם בוקר גדינים, דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפקד.
0: מה הוא עושה? מה זה תפקד?
1: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפקד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגל.
1: לא הייתה לו
2: עוזרת. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיין מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יוכל? הוא לא ישן? הוא לא ישתב? מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את טורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: תספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
0: יופי.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר. ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה פתאום?
2: הכסף נסגר. שניכם נסגפים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו.
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר.
1: זה אונסיס? פיקסלה תהיה ריאלי, לא נומינלי.
0: 96,000 וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא, לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים. אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש. בעצית של הגרניום, בתלית, בתפלין, בכביסה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: פיקסלה, יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט, באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה מתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאווי.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיקסלה! לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוריס, בוא.
0: מה זה? מה זה?
1: אל
2: תפחד!
1: זה
2: טוב
1: מעולף,
2: מר נאווי! ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמור מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
0: מה, זה טוב אמיתי?
1: בוודאי, זה בוריס!
0: אבל אתה אמרת אדום השחור!
1: לא, האדום הוא לבן, הכסף הוא שחור!
0: כסף!
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מר נאווי? זה דוב, תביא הכל!
0: הרבה!
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: ציגלה, אני לא יכול לקפק, ציגלה, בואי ככה תגבור מהר, תן לי דבר, ציגלה, מהר,
1: בואו,
2: אני בטח.
1: בואו, מרנאווי, בואו. הנה. לא!
0: אני אקח עוד, הנה עוד. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסק עם אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם
0: מה לפחד. בכל זאת להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף, מה?
1: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגידו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: שיחזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים.
1: תחזיר את הדולרים
0: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
1: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
0: הוא עשי לו!
1: אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!

0: הצופים בבית. עוד תוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שהוא ריקט.
0: אתה הילר, נכון?

0: אתה כזה מהמם.
1: תודה. בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
1: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשופים.
1: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה, ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
1: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את אימרי, ואימרי הוא הילר.
1: בבקשה, אימרי.
2: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
2: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
1: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
1: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
2: אתה הומו, אתה הומו. אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
1: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
2: אנרגיות, בגלל זה אני הילה. אתה הומו.
1: אני לא הומו, אבל...
2: אל תתבייש. הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. בבקשה. אתה מסתכל לשם, אל האופק, מדמיין, אופק.
1: אוקיי. כן.
2: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובך, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
1: כן.
2: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
1: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
2: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
1: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
2: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
1: אבל רגע, אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
1: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
2: אני לא הומו,
1: אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה,
1: הנה. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
1: שטויות.
2: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
0: זהו.
1: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
2: עצור! אתה הומו!
1: מה זה צריך?
2: אתה הומו!
1: אני לא הומו!
0: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום. שבון!
3: חמוד, זאת אימא של שרון, מי זה?
0: שבון!
3: חמוד?
0: שבון!
3: זאת אימא של שרון, מי זה?
0: שבון!
3: אימא של שרון, מי זה?
0: שבון!
3: ילד?
0: שבון!
3: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
0: שבון!
3: חמוד?
0: שבון!
3: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר? חמוד.
0: שבון.
3: זאת אימא של שרון, מי זה?
0: שבון.
3: ילד.
0: שבון.
3: מה זה הדבר הזה עכשיו?
0: שבון.
3: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
0: שבון.
3: חמוד, זאת אימא של שרון.
0: מי זה?
3: אימא של שרון.
0: שבון.
3: ילד. ילד.
0: מי זה?
3: חמוד, זאת אימא של שרון.
0: שבון. מי זה?
3: זאת אימא של שרון.
0: שבון. מי זה?
3: עכשיו אני לא אגיד לך.
0: זה מה ששרון, מה המשר?
3: בסדר, מי זה?
0: מה המשר?
3: בסדר, מי זה?
0: זה מני.
3: מני, מה שלומך?
0: זה מני.
3: מני, מה שלומך?
0: זה מני.
3: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
0: זה מני.
3: מה שלומך, מני?
0: זה מני.
3: שמעתי, מני.
0: שרון.
3: מני.
0: זה מני.
3: מני, שמעתי.
0: זה מני.
3: מני.
0: זה מני.
3: תחנק, שמעתי.
0: זה מני.
3: שמעתי.
0: מה המשל?
3: חבת עמק.
0: זה מני.
3: שמעתי, תמות.
0: מה המשל?
3: ילד זבל.
0: איפה זה?
3: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?

0: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא? איפה זה אחרון?
1: שרון ישן עכשיו חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
0: אתה חולה לי, העיר אותו?
1: לא חמוד, הוא ישן.
0: תעירי אותו.
1: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
0: אתה חולה לי, העיר אותו?
1: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
0: תעירי אותו.
1: חמוד, אני לא מעירה אותו.
0: אתה חולה לי, העיר אותו?
1: תלך הביתה, ילד עם זיפים. קוראים לי מאירה.
0: אז תעירי אותו.
1: חמוד, לך הביתה.
0: את חולה לי, העיר אותו.
1: אני לא מאירה אותו.
0: ניסית?
1: לא.
0: תנסי.
1: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
0: את חולה לי, העיר אותו.
1: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
0: ניסית?
1: לא.
0: תנסי.
1: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
0: יש לכם כלב?
1: שני דדמוביץ.
0: את חולה לי, העיר אותו, מטומטם.
1: קצת שההורים יבינו. מה?
0: אתה חולה לי, העיר אותו?
1: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
0: ניסית?
1: לא.
0: תנסי.
1: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
0: בסדר, הוא הולך, מה?
1: יופי, לך.
0: בסדר.
1: לך.
0: בסדר.
1: אני לא רואה שאתה הולך.
0: את לא רואה טוב.
1: לך כבר הביתה.
0: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
1: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
0: תנסי, תנסי, הבטטה, שרון!
1: אני אספר לאמא שלך...
0: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
1: ספן, איך אתה לא מתבייש?
0: היא השמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
1: אני לא שמנה, אני מלאה.
0: את מלאה חרה, יא בטטה. השמנה.
1: ספן.
0: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, עד נעד.
1: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
0: יא בטטה.
1: אתה לא תקרא לי ככה.
0: תנסי!
1: אני יכולה להיות אימא שלך.
0: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש מנה, כל הז'אחרן, יש יא בטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היפוד, את שמה טף דאבל קסיד, יא בטטה.
1: אני מעיירת לי את הילד.
0: הנה, הוא התעורר.
1: בוא, חמוד, תענה לו.
0: שרון!
1: תענה לו.
0: הנה, הוא התעורר. שרון!
1: תענה לו, חבר הפגש שלך.
0: שרון! המשחק התבטל.
2: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
3: דוקטור פליישר.
4: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
3: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
4: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? אבל בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
2: חמרה שמעון, אחות קריסטינה מחפשת אותך.
5: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע.
4: שימה, יש חתימה של אבא לי?
5: עוד לא, דוקטור.
4: מה זאת אומרת עוד לא?
5: הוא לא חתם.
4: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
5: אבא שלי בדרך.
4: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים למה? ששאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לרעוד?
5: שיש בעיות עם אבא שלי.
4: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
5: נכון.
4: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
5: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
4: מה לא רגיל?
5: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
4: כבד אבז.
5: מה רגיל?
4: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידי.
5: למה לא?
4: כי פה זה איכילוב, לא כרמל מזרחי.
5: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן, אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
4: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר. תדע לך, הניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
5: למה לא?
4: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
5: טלוויזיה?
4: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצל מוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
5: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
4: בוודאי שיש, על אבזים.
5: על אבזים.
4: מה כבר הבדל?
5: יש הבדל.
4: מה זה אבז?
5: אבז, ציפור.
4: נכון, חמר, הציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לא. היא נראה שאתם תסתדרו מצוין.
5: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
4: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
5: מה איתו
4: בבית? הנה, הלך לניתוח השתלת שערות נגד קרחת, בלי בעיות.
5: ומה שלמה?
4: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
5: יופי.
4: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
5: אבא שלי בא.
4: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
5: אני אדבר, הוא יחתום.
4: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
3: מי זה המג'נון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
5: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
3: מזל שהוא לא רופא.
5: הוא רופא, אבא.
3: זה רופא?
5: כן.
3: טוב שלא שלך.
5: שלי.
3: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
5: יופי, אבא.
3: כן, יופי.
5: על הכיפה.
3: על הכיפה.
5: 100%.
3: לא כל כך.
5: ככה.
3: ככה.
5: חרה.
3: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות, שמעת?
5: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
3: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה?
5: אבל הם אומרים שעד
3: שזה לחתום. תגיד לי, מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה
4: שלו.
5: רגע,
4: תראה. אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה. שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
3: כן, הוא סיפר לי.
4: מה הוא סיפר לך?
3: שלא נותנים לו שבועיים.
4: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
3: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
4: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
3: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
3: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
4: אני רואה שזה מוכר לך, כל החרטטיטיס הזה.
3: ערקיטיס חרטטיטי? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
4: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
3: שולחים אותך לבנון, שמעון?
6: לא, לא, פתרום, תן לי...
4: לא, לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
6: הוא יחתום.
4: שיחתום והיידל השתלה.
6: בסדר. הוא נחמד.
3: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
6: הוא הכי טוב שיש, אבא.
3: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
6: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
3: ניתוח?
6: כן.
3: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'מה ויאללה הביתה.
6: למה?
3: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
6: לא נכון.
3: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
6: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
3: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
6: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
3: הקריח.
6: הקריח.
3: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
6: שכב פה מיטה על ידי.
3: ברמינן, מת, אה?
6: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
3: איזה ניתוח?
6: משתילים לו שערות נגד קרחת.
3: משתילים לו על הראש?
6: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
3: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
6: אז קראתי לך שתחתום.
3: על מה לחתום, שמעון?
6: שאתה מסכים להשתלה.
3: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
6: נכון, אבל אתה...
3: משתילים לך קרחת?
6: לא, מה פתאום?
3: אז מה עושים, שמעון?
6: משתילים לי את השוסמו, את...
3: את הבקבוק?
6: לא, מה פתאום?
3: אז מה עושים?
6: כבד.
3: לא נכון.
6: נכון.
3: כבד עם השורשים?
6: כבד קומפלט, אורגינל.
3: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
6: כן.
3: יאללה הביתה, שמעון.
6: למה?
3: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
6: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
3: חי?
6: חי.
3: חי?
6: חי.
3: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
6: זה לא בן אדם זר.
3: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
6: יכול להיות.
3: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
6: זה לא דוד, לא, לא.
3: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
6: זה לא מיוחס.
3: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
6: מה זה חשוב?
3: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
6: בשביל מה לך?
3: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
6: הוא לא מדנמרק.
3: הוא שחור?
6: לבן.
3: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
6: בשביל מה לך?
3: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
6: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
3: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
6: אז זה הפטנט של פליישר.
3: גם כן עם יונים?
6: זה דומה ליונים.
3: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
4: אז אני לא הולך.
3: לאן הוא לא הולך?
4: לתפוס תורם.
3: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
4: ומה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
3: אני שמעתי טוב, שמעון?
6: מה שמעת, אבא?
3: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
6: כמו היונים של דורה.
3: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
4: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
3: בטח הולכים.
4: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
3: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
4: מה חבל, חבל. מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
3: מה, מה, מה, מה, מה טלוויזיה?
4: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבס.
5: חבל, אבא.
3: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
5: שכחתי.
3: אבל למה כבד אבס, למה?
4: זה הולך טוב עם ערק.
3: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
5: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
3: אתה חותם? רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
5: לא.
4: שלום, שם מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
5: קיוויתי.
4: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
3: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
4: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
5: השתלת השבוע.
3: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
4: תהיה גם זמרת.
3: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
4: מי? אופרה חזה.
5: אופרה חזה.
3: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזקתי, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
4: נתראות בגלי האתר. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
3: עופרה חזה. חבל שאמא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
5: מדוע? אמא לא שומעת טוב.
3: היא טיפ-טיפה חירשת.
4: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
3: מה תשתול לה?
4: אוזני המן.
5: אוזני המן.
7: ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא יצטרכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי המון שפים ושביות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ביטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
8: נכון, מכירים.
7: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן קנה. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש פה הגרסה הישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. תודה רבה, חברים.

0: מתעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: הלו, אוטובוס!
2: רגל ודן צריכים להתאפל.
3: אלו,
2: לא
3: יענות
1: שום דבר.
3: משה, משה,
1: משה,
3: משה!
1: הלו!
3: מה נשמע?
1: שיום,
3: שיום!
4: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות או?
0: לכמה שנים.
4: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
4: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
4: נו.
2: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
2: בדרום?
0: מה זה חשוב?
4: בצפון?
0: בדרום.
4: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
4: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
4: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
4: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
2: סוחבת.
0: איך הילדים?
4: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
4: מה זה חשוב?
2: מה זה חשוב?
0: בצפון?
4: לא. לא, לא.
0: בדרום?
4: לא. זה חשוב.
0: ים!
2: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: ים. אז איפה הייתם?
2: היינו בהגה.
4: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
4: לא לבד, היו עוד.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
4: כן.
2: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
1: הלו, אוטובוס!
5: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
0: כן.
5: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
4: אפילו ברמזור.
0: כן.
4: וקולנוע?
0: כן.
4: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
4: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
5: השכנים?
0: כן.
5: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
0: תה,
5: קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
4: ומשטרה?
5: עזוב את המשטרה.
4: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
4: אתה עומד מעבר חצייה.
0: כן.
4: אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
4: אל תחכה, אדוני, תעבור את הבאה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
5: השכנים?
0: כן.
5: ולי עליי. זאת אומרת, זמנים חדשים,
4: זמירות ישנות.
5: כן.
4: חיי
1: אמיתי.
4: רגע אחד.
1: אני הייתי
5: חשוב לזה. כולנו חיילים, כולנו.
4: רגע,
5: חצי גברת,
1: אל תדאגו את הגבולות.
5: איפה
1: נכנסים פעמים על המקום? אין מקום.
4: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
6: שמה. אין חזרת כבורת.
7: אהלן.
8: אהלן ושחלן. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטק שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
7: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבובי.
8: נראה, נראה.
7: תראה, תראה, חבובי. לא אתה ולא השופט, חביבי.
9: אדוני השופט.
7: טוז.
10: בית המשפט?
11: לא.
10: לקום, לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
7: נתחיל.
10: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
8: אני ישני כבודו.
10: אתה ישנך?
8: כן.
10: יופי.
9: גם אני ישנני.
10: גם אתה ישננך.
9: נני.
10: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
8: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
10: פנר איך?
8: בחצ'ה, זה איסטנבול.
7: תורכם, תורכם.
10: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
8: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן. שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
7: הנה על בבורי לג'אבק.
10: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
8: הוא יודע, הוא יודע.
7: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
8: נראה, נראה.
10: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
7: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
8: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
7: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
10: למה 12?
7: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
10: קסח,
8: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
10: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
8: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
10: בסדר. מר קסח.
7: כן.
8: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
10: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
8: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
10: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע.
8: בבקשה.
10: מר קסח.
8: תשאל.
10: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו, מר פנדלוביץ'?
8: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
10: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
7: לא, אתה שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית כאן בתאר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
8: לא היה גול!
7: אין נגד עולה!
8: לא היה גול!
7: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
10: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
8: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבו.
8: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. מזיעת. שקרף חולר, נפשת ורק מסורת.
10: אתה קילל חדרים.
8: תהיו מים עד גול נפש.
7: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור.
10: למי אמרת אעוור?
7: לא, לאעוור.
10: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
8: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
10: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
7: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
8: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
10: מה אתה רשמת?
8: הכל.
7: מתי רשמת?
8: בזמן משחק.
7: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
10: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
8: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי ביתר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
7: לחצרץ, יא אבן.
5: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
7: אז איך?
5: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
8: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
10: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
7: לא, אני צעקתי אבן בולה.
10: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
7: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה, כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
8: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
7: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
10: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
7: טוב.
10: הוא כסייח?
8: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
7: אנחנו לבד?
8: עכשיו כן.
7: עכשיו נה!
10: מה, מה, מה, מה?
8: אתה לא מסך!
10: אני...
8: אתה לא...
10: מה, מה, מה? היה! וואה!
7: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
10: בלי הורים, בלי הורים.
7: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
10: היית מת, כן.
7: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
10: תשבור אחורה קסה.
7: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותק!
8: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
10: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, בר פנדל.
8: תאמין לי, זה לא לך.
10: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
8: השופט בן זנה.
10: מה אתה אמרת?
8: בן זנה.
10: מי?
8: השופט.
10: מה?
8: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
10: אתה ככה צעקת.
7: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
8: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
7: בסדר, אני מצטער.
8: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
7: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, אני אלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
10: אני משמר כסה. הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיה במפתח הלב ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי? לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה. גמרנו?
8: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
7: אמא שלך באופסייד.
8: נכון, גם אמא שלי באופסייד ומלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
7: לא היה אופסייד.
8: היה אופסייד.
7: לא היה.
8: היה אופסייד!
7: לא היה.
8: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוסרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים! בלוקים!
10: אתה זרקת עליו בלוקים?
7: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר נגד פתח תקווה.
8: אחרי בלוקים שזרק, היה לו חוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
10: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, באמת, פנדלוביץ', תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
7: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
10: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
4: על הכיפה.
8: איך אתה הגעת לזה?
10: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
4: בדיוק.
8: מה, לא היה?
10: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
4: ראו ברור.
8: מנהל כבוד
10: היודע. הייתי שם.
4: איפה?
10: על הטריבונה.
4: מה פתאום?
8: אני לא מאמין.
10: לי אתה לא מאמין.
4: מה פתאום בחיים?
8: אני לא מאמין.
4: אני לא מאמין.
8: אז זה אתה היית. אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, א

0: סמי, סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן,
0: מאה אחוז. מה זה? מה זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה רוצה? אתה מטעת את הטייר, אתה מטעת את
0: הטייר. אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן? אה, מאה...
1: היית פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת,
0: אתה מבית הטייר,
1: אני אומר לך את
0: הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, סוי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה מבית
0: הטייר, אני אמרתי לך. סוי,
1: אתה אמרת, אתה מבית הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני
0: מבית
1: לך
0: את הטייר.
1: תודה רבה.
0: זה הכל, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, למה מה היה לעשות? כולו, טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: לא, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זאת הרבס.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבס, פרסית, מה זה רבס?
0: לא זה רבס? לא זה רבס?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זה רבס.
0: אז תגיד, לא זה רבס. מה אתה אומר, לא זה רבס?
1: הפיאט, לא זה רבס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רבס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררת הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא, אורגינל חדש.
0: לא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: הכנסת רברס?
1: לא.
0: הבקיע עליק בקה.
1: יא, שכחת, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחיי, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
1: תיאוריה,
0: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
1: תבחן אותי, אני אומר לך עובר.
0: אני צריך לבחון אותך בשביל דחת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא, לא קונצי.
0: הרגע, באים אליי ובאים אליי,
1: אתה
0: בלגן עם איתך, בסדר.
1: תבחן לרים על דבר.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נחמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נחמיד. כן. כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, מה, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: חי.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: לאיפה?
0: לרבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר, וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר עם שאלה?
0: היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברבת עמון.
0: קח את זה, עשי בחייך, עשי את זה, עשי את זה.
1: מה אתה נעלות?
0: מה יש לך ברבת עמון?
1: אז תפלתי לרבת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: אורות?
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדברקס.
0: מה, נסעת בהנדברקס משוך כל הזמן? נו בטח, מישהו מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברתי.
0: מסעים? תבטל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אהבה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, אוכל שורבה. פתאום,
0: נכנס. אם ירד מזל ואני אשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: כל החבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את
3: החשבון. סמי,
1: מה היה לנו שם?
3: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
0: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
3: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
1: מה אין לנו שם?
4: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
0: את האלמנט, אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
3: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
0: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
4: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינו, שטנגה ותשבת שמן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
1: תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
0: הכי טוב, כן.
1: הלאה, חברים.
0: יום שישי.
3: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר האוצר שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת
0: שאף פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
3: אני אומר לך, אני שמעתי שבכיסא נפלתי בנסטר. נפל. כן, ומה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
0: עבודה קשה מאוד, קלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 הוא, אני, סמי וסעבא.
3: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
0: סמי, עזוב הכל, סגור עניין חשבון.
4: אבל מה היה לנו שם? אמרנו רגולז' ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ומברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שיתן, סויה.
0: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
4: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, שבברקס, את האלמנט
0: אחד. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
4: כמה שהוא רוצה.
0: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
4: יופי, יופי.
3: ואם לא מתחשק לי?
4: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
3: חבר'ה, מגיע, אבל אני מוכן לשלם, רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה.
0: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך ככה, זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו.

0: אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
1: ותשע. רגע, איפה זה נעלם, הריגולס ברקס?
0: שכחת לבולם.
2: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
1: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
2: צודק.
1: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
2: נכנס שר הפנים.
1: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
2: כמה?
1: שר האוצר אומר לו.
0: שבע.
2: מה שבע? מה כמה?
1: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
2: לא נדוח לי,
0: מה היה?
1: ריגולס ברקס, פלאגים לטינו, פלאגים ותשם שם רק אלמנט, אתה לא
2: מבקש. עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
0: ככה
1: וככה. עכשיו אתה מדבר. כמה?
2: כמה מה?
0: כמה כסף?
1: כמה אתה רוצה? 500 לירות? תמיד לי.
2: קלרש.
1: 2,000?
2: קלרש.
1: קלרש, 10,000!
2: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך ריגולש ברקס?
0: החזקנו לך את הפלאגים.
1: למה את האלמנט הכנסתם לי, עמור?
0: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
2: והאקזוז והכסלה והאפלה.
1: מה, שמיכון החדש, שטיפול 5,000.
0: טיפול 10,000, מחתימים. רק על כל כך תלכת.
2: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
0: לא.
2: אז עזוב אותו, דוב, בעיה. תרגע, עשה לי טובה, בעיה. עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו. עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו החשבון, סמי.
0: מה היה לנו?
2: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעצור לו את העצבים. עשה לי טובה.
0: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי, שתי,
2: מה הבאת לו, סמי?
0: מה שקעת לו בעצבים?
2: מה זה?
0: שמי ברקס!
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, קונה טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חד? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד במשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לה אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה.

0: סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום, אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פאמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה. מאז שאני מחתלת את דין בפאמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת, אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, ועומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? אתה משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך ואתה, כן, אני מבקש, 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תום מריצות, טרטורים, מצב שתיים. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב שתיים. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב שתיים. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב שתיים? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם, אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אמר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אמר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אה, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
2: לצרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כמה... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם, אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק, מה, איזה מפיק אתה? תן לי את זה. מה אתה מפיק?
2: פסטיבל היין בראשון.
0: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. מה, אני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בואי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומנים. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת. אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אומר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. הוא אומר לו, בסדר. היה יורד ל4, הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 79, 80, 81, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 97, 98, יהודי כבר מוציא את החרצנים מפה. 99, יהודי איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
3: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי.
4: כן, זה.
3: תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך העניין. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ויענו, אחריך זה הולך בטלוויזיה.
4: כן.
3: אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה.
3: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
4: אני לא יודע.
3: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
4: בטלוויזיה, לא?
3: אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה?
4: מה זאת אומרת איזה הופעה?
3: מה, אני... הוא צלם, הוא צלם אותי.
4: הוא מצלם עכשיו בטפל כל
3: זה. כן, ואז היה הולך בטפל כל
4: זה. איזה תשדיר?
3: תשדיר, תודה רבה לך.
4: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
3: מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
4: אני חושב מוקד.
3: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
4: אז אולי מורשה.
3: מורשה.
4: לא יודע.
3: קשקשת, זהו.
4: תעשה צחוק.
3: טוב טוב הגמן. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
4: כן, מה?
3: מי זה?
4: הנה הוא בא.
3: מי?
4: זה מהטלוויזיה.
3: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. לא, איך קוראים אותו? דניאל פאר.
4: מה פאר?
3: לא פאר.
4: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
3: רפיק חלבי.
4: איך
3: רפיק? אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. דניאל, קרמית גיא. קרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
5: מה שלומכם?
3: שלום, שלום חביבי.
5: שלום לכם.
3: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
5: שלום, שלום.
3: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבדו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
5: כן.
3: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
5: כן.
3: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
5: שלום, שלום.
3: ושלום לכם ושבוע טוב.
5: שבוע טוב.
3: חג שמח.
5: חג שמח.
3: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים.
4: יאללה,
3: מה עוד צור?
5: סוכו של יום.
3: אין שכדן.
5: כן.
3: רק סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
5: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
3: אנחנו ככה, יענו צמד.
5: צמד זה יופי, כן.
3: אתה שמעת, צמד הפרברים.
5: כן.
3: זה לא אנחנו.
5: כן.
6: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
5: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
3: על העיני.
5: על הכיסא, כן?
3: על העיני.
5: על הכיסא.
3: על העיני, עיוני.
5: כן. שמך. שמך.
7: איך?
3: שמי, אין בעיה. שמי...
7: הוא יודע, יודע.
3: אהרון.
7: אהרון, אהרון.
3: באמת, אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
7: אהרון.
3: אהרון, אני סוער 442093.
5: כן, משמך אתה.
3: זה רפי ועשיל 442092.
5: כן.
3: רפי, רפי, כן.
7: רפי.
5: רפי.
3: רפול, רפול.
5: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
7: פרי?
3: פרי גורט.
5: האם גם אתה, האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
3: מה, תרגום, תרגום.
5: האם גם אתה כותב לפעמים?
3: לא. בטח,
7: לא. מה אתה חותב?
3: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
7: אתה חותב? אתה לא
3: חותב. בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
7: מה יש?
3: אם יש התפעלויות.
7: מה זה?
3: מה זה? אתה יודע מה זה התפעלויות,
7: לא?
3: זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
5: התפערויות.
3: נו, אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. חס לו, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קבל, תפסו אותו, קבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
5: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
3: כן.
7: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבתי שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
3: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
7: למה אמרת מוזה?
3: מה?
7: למה אמרת מוזה?
3: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
7: אתה יודע מה זה מוזה?
3: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
7: מה זה מוזה?
3: מי לא יודע מה זה?
7: תגיד לי מה זה
3: מוזה. יאללה, טוב, כולם יודעים מה זה.
7: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
3: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
7: תגיד לי מה זה מוזה.
3: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
7: לא חשבי, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
3: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
7: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
3: אלא, זה שיר זה אורגינל.
7: יש לנו סגל מיש.
3: אל תשיר את זה.
7: למה?
3: מה, אתה משוגע אתה?
7: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
3: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
7: אבל זה דוגמה, אל תעשה
3: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
7: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
3: לא, אני לא מעניין לזה, את חפף אותי מהזה.
7: למה, מה יש לך?
3: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
7: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
3: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה, כן?
5: דוגמה, כן.
7: של התחיל?
3: תן גז.
6: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
3: אלויה, אלויה.
5: כן, כן.
7: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
5: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
7: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
5: אלמנט. כן.
7: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
3: לירי,
7: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי עוד 70% מהחיים. ברוטו.
5: ברוטו.
3: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
5: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
3: כן.
7: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
5: אתה תחזור לפה?
7: יש לי צפות.
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
7: לא, אני מהתפוצות.
5: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
3: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
7: כאילו שאתה יודע איפה זה.
5: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
3: מה, אני אטלס חרטא?
5: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
7: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
5: כן, רפי. רפי, באמת,
3: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
5: כן, רפי, רפי, מה...
7: מה נשתנה?
5: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
3: מה שאל?
5: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
3: שלום, הרסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
5: בחור נפלא.
3: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
5: כמה זמן?
3: שבועיים.
5: שבועיים?
3: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירי.
5: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
7: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
5: בצורת שיר, עם מנגינה.
7: בטח.
5: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
3: למה לא, עד רבה?
5: מידע.
8: חשקל, זה צודק שרב שמר סמישה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
9: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
8: לא?
9: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, התנחלו גם אצלנו.
8: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רב שמל סוויסה מצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
9: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
10: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
9: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
8: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי
9: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
8: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
9: איך מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
10: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
9: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
8: יחזק אל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה. בלי אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
9: הנה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשי חושים, אני אין לי כוח.
10: חשקל,
9: אתה רוצה דבר.
8: אתה יותר קרובי חשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני.
5: חשקל, מה אתה עושה למעלה?
9: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
4: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: במת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: עוד בחלקי, למה אתה לא יושב?
6: זה רעיון.
5: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
6: זה רעיון.
5: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
6: זה רעיון.
5: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר... מר
7: לוי.
5: מר לוי. נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
7: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
6: דשא פשנל.
7: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל, והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה... הוא אמר,
6: חבריה, בואו נקים שלישייה.
5: נכון.
7: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
6: בוודאי שאני זוכר. איך אפשר לשכוח דבר שכזה?
7: נכון.
6: אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
7: מר לוי.
6: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר. אז שהוא יספר.
5: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר... פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה 4 שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
6: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה.
7: נכון.
6: לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע. מבקר מאוד מאוד ידוע. מעיתון מאוד מאוד מפורסם. עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
5: פולי.
6: הוא אמר לי,
5: הוא היה מבקר חריף מאוד, לא?
6: כן, מאוד חריף.
7: מאוד חריף.
6: הוא אמר לי,
7: וזה היה משפט מפתח, משהו.
6: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
7: אני זוכר.
6: הוא אמר לי,
5: הוא היה מבקר, מבקר.
7: באמת מבקר.
6: הוא אמר,
7: הוא אמר,
6: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון, אין לי בעיה. הבעיה שאני שוכח.
8: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה, נכון? יש את הקטע הזה שאתה תמיד התוכניות בבוקר כאלה? בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש שלולית מאוד גדולה שם. זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית, ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית, מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא, עוד לא, חכה, הערב עוד קצר, והוא כזה, הכל שם, אז אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש, ואישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד.
3: האמת, אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל, זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהוא מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ״ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואלן גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט? חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תסכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי.
8: אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל החרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק. תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה. בוא נלך. איזה נלך? את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא נה, הסלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה רבע שעה, הם מחביאו את זה מתחת לכיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד, בהתחלה אתה חושב שמתרסקים, אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק כזה, אתה תופס מהר בידית של הנכין, שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של, של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כליה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה, זה כל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למדת לכוון. תודה רבה.
9: שלום. הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבלה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטו. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איומה. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. שם. שלום.
10: שלום.
9: האינסטלטור ישנו?
10: הוא עסוק.
9: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
10: אתה הזמנת אותו?
9: לא.
10: צחקת אותי.
9: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
10: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
9: אולי יותר מאוחר.
10: איזה חודש אנחנו?
9: מרץ.
10: מרץ, אז תבוא סוף כסלב, תחילת נובמבר.
9: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
10: אני מבין שזה דחוף. אבל הוא בהתייעצות.
9: איזו התייעצות?
10: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
11: נו, מה עם הממטרה, שייבה?
12: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
11: יאללה, אתה הולך עם הברד.
12: לשטוף את הפנים. מה, אתה רוצה?
9: אני בקשר לאמבטיה.
12: אתה הזמנת אותו?
9: לא.
12: הצחקת אותו.
9: אני מוכן לשלם כל מחיר.
12: אתה שמעת פומפה, הוא מוכן לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
9: כן.
12: הצחקת אותו.
9: אני אעשה לי גם הפעמים מזה שום דבר, זה להעיף מבט.
12: נו טוב, תכניס אותה.
9: מי?
13: תאמבטיה, תכניס, נו, תחו.
9: אמבטיה בבית. מה? אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
12: מי יבוא אליך, אדוני?
9: אתה.
12: מי?
13: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
9: אמבטיה קומפלט, לסחוב את זה פה.
12: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבטיה שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים לבית לבית?
9: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
12: נכון פומפה, זה הרקדן, איך קוראים לך?
9: ליכטיג בר זוהר.
13: ליכטנשטיין.
12: נכון.
9: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
12: מה אתה?

0: התקשורת. אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
0: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
2: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר לא אשים דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה תודה, זהו?
2: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בכרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.

0: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הבית, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוץ, הטוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הקיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם, זה... יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצנצנות, 3 צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השטות הזאת של... יש? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד עשתה מתלהב, יואו! תן לקרת סימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, מה שאני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו. נכון, משנה כמה אתה שיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות, אתה כזה, רגע, אם זה שלו, שמאל זה שלו, אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה. יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד... מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי... יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש? מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה? חשוב יהיה הדברים האלה. לא, בכלל בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, אתה לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה? תולעת, מה זה? אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון? פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה ה... אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות. אתם עושים את זה?
1: כן.
0: איזה גועל נפש זה. זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון. כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה, זה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, זה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה? אתה לא יודע, דופק לך את כל התאו.
2: באמת, בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
0: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
2: כן.
0: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
3: תגרר אותה.
4: פעם, באמת היו רק טיפים, מה שמדבר אותי, שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש ממנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
3: נכון.
4: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקפצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
5: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
4: אה, בשביל
5: זה. הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
4: נכון.
5: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצים לראות את
4: זה. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
5: כן,
2: אתה... לחם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
6: האסטרליסטים,
2: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
3: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שש שבורה, מי שם אגוז על
5: האכלת? היום
0: הטרנד, היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
4: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
0: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
4: איפה, איפה.
0: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. זה המקום הזה.
5: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
4: על מצע של נסבי בטטה.
5: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא, איזה מי שעושה לי.
4: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
3: בחול זה עדיין מקצוע.
4: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי במסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
0: מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט. אם היא רחוקה, אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
2: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, ניתה קודם את העוגה.
3: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
2: האתיופים.
3: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה.
2: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
3: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מהג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון, אני גר כזה, הוא פותח, פותח,
0: פותח. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה. מישהו קרא לי בסמכותיות?
5: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, עוד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אז אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית! ראית כפית! זה רק שאני מאשר
3: תמיד.
2: בנות,
3: אה?
2: אוקיי, גבירות, אה? איזה דיירקט, גיל?

0: שבאמת אוהב את קוקו, זאת המתנה המושלמת לכם.
1: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
2: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי, אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה טוביה לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה ואיפה שאתה ומתי שאתה וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי. תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית. תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם. תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים. רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה ואפשר גם ליהנות. לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, תודה לך. תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר עיצוב גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, טיפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואי עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה. תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה. תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה. תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים. תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי. תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום. תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, ערנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יותמי, ללה, צולי, מולי ובולי. תודה רבה לכם.
3: תודה, תודה שאולי.
2: תודה צביקה, תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו. תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם, תודה רבה, שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל. אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
3: תודה רבה.
2: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גלית סוסטיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, הודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
3: תודה, תודה רבה.
4: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו, יום שישי היום, עשה לי טובה. גבי. מה נשמע?
2: בסדר, יופי.
4: אתה בסדר? הכל בסדר? מה זה? מה זה, סמי?
2: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
4: אה?
2: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
4: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
2: אני חשבתי שאתה מדבר את הטייר.
4: את הטייר, כן, כן.
2: אתה מדבר את הטייר?
4: כן.
2: אז מה אתה עושה? אתה מדבר את הטייר? לא את הטייר, אתה מדבר
4: את הטייר? יענו, זה הטייר שלו.
2: אתה לא מדבר את הטייר?
4: כן.
2: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
4: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה פשוט
4: אי הבנה,
2: אתה אמרת
4: תביא
2: את
4: הטייר,
2: אני
4: אומר לך את הטייר. יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: כן,
4: סוי,
2: מאה אחוז, כמו שאתה אמרת, תביא את הטייר.
4: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
2: סוי, אתה אמרת
4: תביא את הטייר. מה אתה
2: עשית? אני הבאתי לך את הטייר.
4: מה אמרתי לך?
2: תודה רבה.
4: זה הכל, יענו, זה הטייר שלו, כן?
2: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
4: זה גם גינה פנימית שלו.
2: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
4: סמי, זה יכנס בתוך זה?
2: כן.
4: אפשר לראות?
2: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעמוד.
4: נכנס?
2: כן.
4: אז תרגיל לו מהר משחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשון?
2: הפיאט גמרת אותם.
4: כן.
2: בטח, למה מה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
4: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
2: לא, אתה נרבז, תדע.
4: לא, לא הבנתי.
2: הפיאט היא לא זאת הרבס.
4: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
2: רבס,
4: פרסית,
2: מה זה
4: רבס? לא זה רבס?
2: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
4: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
2: לא זאת הרבס? הפיאט, לא זאת הרבס.
4: למה?
2: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זז
4: רבס. הורדת מהג'ק?
2: הורדתי מהג'ק, כן.
4: ולא זז רבס?
2: לא זז רבס.
4: שחררת הנדברקס?
2: שחררתי הנדברקס, בטח.
4: ולא זז רבס?
2: לא זז רבס.
4: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
2: מה מורגינה? חדש.
4: לא זז רבס?
2: לא זז רבס.
4: הכנסת רבס?
2: לא!
4: הבקיע עליק בקע.
2: יא, שפחתי סויה.
4: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
2: אני שפחתי, מה אני בן אדם?
4: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
2: תיאוריה,
4: אתה לא עובר, אתה לא עובר, אין לך מה...
2: תבחן אותי, אני אומר,
4: אני עובר. אני צריך לבחור אותך בשנת אחת שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
2: חייך.
4: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
2: סבר תיאוריה.
4: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. היה לי את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים. כל פעם אותו קונטי.
2: לא אותו קונטי.
4: הרגע באים אליי ובאים. באים אליי הבאים. כל הבלגנים איתך,
2: בסדר.
4: בבקשה.
2: בבקשה.
4: שאלה ראשונה.
2: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נענית. כן. פעם אחת תמיד אני לא חייב. כן.
4: כן. כן.
2: מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
4: ניקח שאלה אחרת. תראי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, יש לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
2: אל.
4: אתה נוסע על
2: גשר. איזה
4: גשר? גשר אלן.
2: לאיפה?
4: לנבט רמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
2: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
4: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסיה כפולה.
5: אז אני פותח את החלונות.
4: תפתח את החלונות?
5: כן.
4: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
5: אז מה אני עושה?
4: מפעיל בישרים, יא אהב.
5: אני ידעתי.
4: לא ידעת שום דבר, שאתה מתאמין לי לך חצי מוזג. כך נו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר, בגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
5: אתה מכשיר אתם שאלה
4: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה. שאלה
5: יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
4: נוסע בכביש החוף.
5: ברמת עמון.
4: ככה זה עשית. עשית, עשית, עשית, עשית,
5: עשית. מה אתה נעלות?
4: מה יש לך ברמת עמון?
5: אז תפלל לרמת עמון, מה אתה כועס?
4: סע לגדר הטובה.
5: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
4: אתה נוסע בלילה.
5: בלילה.
4: ממולך שני אורות.
5: אורות.
4: איך אתה יודע אם זה מסעי?
5: כן.
4: או שני אופנועים?
5: מפעיל בישרים.
4: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
5: אני צופר?
4: תצפור עד מאה, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
5: שחרר הנדריקס.
4: מה, נסעת בהנדריקס בשוך כל הזמן? נו בטח, כשו מהר, אורות מתקרבים.
5: מה אני עושה?
4: עובר באמצע.
5: מה באמצע?
4: אם עברת, זה שני אופנועים.
5: אם לא עברת.
4: מסעים? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
5: לא,
4: תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפייה של קלרשו.
5: זה קלרשו?
4: אפייה של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
5: זה קלרשו.
4: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
5: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
4: עם השר האוצר, איך זה הולך?
5: שר האוצר, נכנס עם השר הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
4: אם יהיה מזל ונשמע משהו חדש.
6: אהלן גלינגל.
7: וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
4: תן, מחכים לך.
7: שר הוצאה נכנס בו מסעדה לא מעניין אוכל שורה.
4: כבר מצחיק.
7: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצאה לו בן 7. השר הפנים אומר לו, מה 7? השר הוצאה לו בן לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעת את זה, אני נופלתי ברצפה.
4: אה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
7: יאללה חבר'ה, אז אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את
7: החשבון. סמי,
5: מה יהיה לנו שם?
7: מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
4: לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה, או 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
7: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
5: מה אין לנו שם?
8: אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנקה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
4: את האלמנט, אל תכניסו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
7: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
4: סמי, עזוב הכל, סגור את אוכל בו.
8: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ותשבת שם עם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך.
5: תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
4: הכי טוב, כן.
5: הלאה, חברים.
4: יום שישי.
7: כמה אני רוצה שבו מזכיר לי את הבדיחה על השר הוצאת שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאה לו בלו 7. השר הפנים אומר לו מה 7? השר הוצאה לו בלו מה כמה?
4: לא, הרגע פעם שלישית.
7: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
5: בניסטר.
7: מה, כמה, אני רוצה. אתם עשיתם עבודה.
4: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 תנו. הוא, אני, סמי וסחבק.
7: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
4: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
5: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש ומברקס, את האלמנט לא מכנסים לך. אז תן לנו קלרשו, כמה שייתן, סויה?
4: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
5: היה לו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה ותשמש ומברקס, את האלמנט
4: לא מכנסים לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
5: כמה שהוא רוצה.
4: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשב.
5: יופי, יופי.
7: ואם לא מתחשק לי,
5: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
7: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם, רק בחייך תעשה טובה, תגיד כמה.
4: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף? אולי אתה רוצה תפוח עץ? מה אתה רוצה? תגיד לי.
7: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
4: עבודה קשה מאוד.
7: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
4: כמה?
7: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, שלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת.
4: ככה וככה.
7: ככה וככה.
4: אם זה ככה, נלך לך ככה.
5: ככה וככה?
7: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי זיקה על הראש. אני מבקש.
4: דורי דורי בוא נסבור.
5: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
7: גפלטים. מה, ברגע אחד, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
5: שכחת רגולש.
4: מה זה שכחתי, מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
7: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
4: צודק.
7: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
4: נכנס שר הפנים.
7: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
4: כמה?
7: שר האוצר אומר לו.
5: שבע.
4: מה שבע? מה כמה?
7: די! מה אתה עכשיו מספר לי פתיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
4: לא נדוח לי בוא,
5: בחייך. מה היה?
7: אך, רגולש ברקס, פלאגים פלטינו שטנגה ותשמת שמרקע, אלמנט אתה לא מבקש.
4: עכשיו נכניס לך גם את
5: האלמנט. למה? ככה וככה.
7: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
4: כמה מה?
7: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 אלף?
5: 500
4: אלף?
5: אלף?
4: קלרש.
7: 2,000?
4: קלרש.
7: קלרש, 10,000!
4: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
5: החלפנו לך את הפלאגים.
7: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
5: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
4: והאקזוז והכסלה והאפלה.
7: זה מיכול החדש, זה טיפול 5,000.
5: טיפול 10,000, מחתימים.
4: רק על כך. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
5: לא.
4: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוד? הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
5: מה היה לנו?
4: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
5: שתי, שתי, שתי, שתי,
4: שתי, שתי, שתי, שתי, שתי.
5: כן,
4: חכה. סליחה, סליחה.
5: שתי, שתי סקר.
4: מה
5: הבאת לו, סמי? מה
4: זה?
5: שם הוא ברקס!
7: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
9: Τι φαντά. Σου καμά. Δεν είναι φαντά. Μπορεί τη ζωή φαντζόγα φτωχά. Είναι ζεκάν.
10: Αλλά זה חורבה, זייצ'י.
9: זה חורבה, חורבה.
10: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
9: אל תהיה ילד. אל תהיה ילד, סוקרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
10: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
9: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
10: נו, ואז?
9: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
10: הבוחרים מאמינים.
9: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
10: למה הגענו?
9: לחורבה.
10: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
9: הוא יסכים, הוא יסכים.
10: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
9: אני יודע, תשמח על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
10: סללתם?
9: מה, אני סולל בונה? הבטחת. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
10: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
9: איש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
10: מנצו?
9: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
10: אדון מנצו? אדון מנצו?
9: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, סרצך, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
11: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
9: הכל טוב. תכיר בבקשה את מר צוקרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
10: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
11: כן. כמה?
10: מה כמה?
11: כמה כסף?
10: לא, דובר שזה ללא תמורה.
11: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
9: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא... עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
11: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
10: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
11: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
9: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
11: 15,000 לירות.
10: אתה השתגעת?
9: שוכר, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
11: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
9: בואי נאמר, אנחנו רוצים בסך הכל זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
11: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
10: אבל 15,000?
11: גרוש לא פחות.
9: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
11: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
10: אתה השתגעת?
9: שוכרמן, איך אתה מדבר אליו? אתה השתגעת?
11: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
9: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
11: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
9: כל הכבוד.
11: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
10: רזים וחברים.
11: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
9: תדע מה, 17,000.
11: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
9: דלת וו יוד נון.
11: דוואווין.
9: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
10: זייצ'יק, המפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
11: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
9: שוכרמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
11: בסדר.
10: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
11: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
9: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
11: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
12: ערב טוב, הערב שוב נמצא איתנו כרגיל, סמל שמחה ססון, שהוא שוטר במשטרת התנועה, חובב מוזיקה, ויספר לנו על בעיה שמציקה לו, והיא התכנים בשירה הישראלית על היבטיה השונים. ערב טוב, ססון.
13: ערב טוב, ירון.
12: רוני.
13: סוני. כן, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד כאוב לי, וזה גם בתור שוטר וגם בתור בן אדם. וזה השירים העבריים. לדעתי ולתדהמתי לא כותבים שירים עבריים על נושאים חשובים.
12: מה זאת אומרת?
13: מה זאת אומרת? למשל התוכן, גם הטקסט וגם המילים לא הולכים ביחד. ואפילו כשאתה מסתכל מזווית אחרת, גם הנעימה וגם הלחן מנוגדים.
12: את זה אני לא מבין.
13: את זה גם אני לא מבין.
12: אז אולי תסביר.
13: זהו, שאני אסביר לך, כי אני עוד לא מבין את זה, אבל אני אסביר לך את העניין. אני אגיד לך, לדוגמה, אתה יודע שעכשיו יש התגברות חזקה מאוד של האלימות באזורנו וגם באזור. ואתה תיקח כל זמה שמופיע עכשיו, כל זמה הוא חושש להופיע בלי ליווי צמוד. אתה מבין את זה? למשל, זמר בא עם גיטרה, בא מולו זמר עם חמישה נגנים. זה לא הולך יחד. אין לי מושג מה אמרתי עכשיו.
12: דווקא את זה הבנו.
13: דווקא אני לא, אבל אתה הבנת.
12: אבל מה עם הטקסטים של השירים?
13: זה מה שאני אומר, השירים העבריים לא כותבים בשירים האלה על נושאים חשובים.
12: מה למשל?
13: למשל, למה, אני שואל אותך, למה לא כותבים על מעשים טובים?
12: מה זאת אומרת?
13: במקרה יש לי דוגמה, יש לי עיתון מאתמול, ואני מחזיק אותו אצלי כבר שבוע, ואני אצטט לך, וזה נגע לי ליבי שקראתי את זה. ממש נגע לי ליבי, ויש לי קוצב לב, תראה אותי. גילוי אזרחות למופת של אזרח, אשר החזיר לסניף הבנק צ'ק שמצא בסך 450 שקל, אותו יכול היה לבדות, שינה את תוכניותיה של תושבת פתח תקווה בת 43, נשואה פלוס שלושה ילדים, לממש את תוכניתה לרדת מן הארץ.
12: זה היה אתמול
13: פריטו. אני רוצה להסביר את זה במילים פשוטות יותר גם לך ולקהל הנכבד הזה. זה האישה הזאת כתבה צ'ק וחתמה מאחורה עצמי. היא נתנה לחברה שלה, חברה שלה איבדה את הצ'ק, מצא אותו בן אדם ולא פדע אותו והחזיר אותו לבנק. והיא אמרה על זה, אני רוצה לצטט אותה מילה במילה: מקרה זה ריקח אותי. ריקח עוד, מה זה בצ'ק כזה? מקרה זה ריקח אותי והחלטתי לא לרדת מן הארץ. אמרה עד היום, רגע עוד פעם, אמרה פשיק, עד היום ראיתי הכל בשחור, אולם אחרי המקרה הזה אני חושבת שאולי בכל זאת יש בני אדם טובים. והיא לא ירדה מן הארץ. זה נגע לי ליבי. אתה הבנת את זה? אני שואל, למה לא מלחינים את זה?
12: הייתי רוצה אולי שתסביר לנו איך זה השפיע עליך.
13: זה השפיע עליי קשות. אחרי שאני קראתי את הידיעה הזאת והייתה לי שאיפה להישאר פה, אני החלטתי לעזוב. אתה מבין אותי? ידיעה כזאת יכולה להרוס בן אדם הכי חזק גם כן. אבל זה בדיחה, אתה מבין שאני לא מתכוון ברצינות. הנה, אני למשל גם כן נתתי אתמול צ'ק, והבנק בכבודו ובעצמו יחזיר לי אותו.
12: יפה. אבל יש הרבה מאוד פזמונים ורק מעט מאוד מעשים טובים. איך אתה חושב יוכלו הזמרים להתקיים אם נלחין רק מעשים טובים?
13: רוני, אתה טועה טעות חמורה. יש כל כך הרבה מעשים טובים.
12: באמת?
13: כמו זבל. אתה צריך רק ללכת ברחוב לתקופה ולהרים. אני אתן לך דוגמה אישית כשהייתי עוד בצופים. ואני לא הייתי בצופים אף פעם.
12: כן.
13: אבל כשהייתי בצופים אני עשיתי מעשה לא יאומן.
12: אולי תספר.
13: אני יכול לספר לך את זה.
12: כן.
13: האירוע שהיה ביותי נער, האירוע קרה ביום כיפור, ואני העברתי ישישה את הכביש.
12: מה אתה אומר?
13: אתה רואה את הצלקת פה? רואה את הצלקת?
12: הצלקת זה כשהעברת את הזקנה פגע בך מכונית.
13: אתה השתקעת אז יום כיפור, איזה מכונית?
12: אז ממה הצלקת?
13: זה מהזקנה, היא לא רצתה לעבור את הכביש. אבל אני עברתי אותה. למה לא מלחינים את זה?
12: בהחלט.
13: או לדוגמה, לסיום אני אספר לך עוד אפיזודה קטנה.
12: בסדר.
13: שקרתה לי ועשיתי מעשה שלא כדרך הטבע לפני שבועיים.
12: גם המעשה הזה ראוי להלחנה?
13: הוא ראוי להלחנה, אבל לא ראוי לפרסום. בכל זאת, אם אתה מעוניין, אני אספר לך.
12: תספר.
13: אני יכול לדבר חופשי?
12: כן, כן, דבר. תשאיר את זה.
13: תשאיר אותי לבד עם השיפור. אני מצאתי ארנק מלא כסף.
12: אז למה שלא נפרסם את זה?
13: כי אם אתה תפרסם את זה, זה שאיבד את הארנק יבוא לבקש אותו.
12: אז למה שלא תחזיר אותו?
13: מה פתאום שאני אחזיר? זה היה מלא כסף. דרך אגב, אני רוצה להגיד לך, זה היה בלי שוק כסף, היה בפנים. וזה מה ששכנע אותי להישאר בארץ. ורבה לכם.
14: ליוסף אינקה שלום, תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, אולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן, כן, כן, כן. נכון. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
15: שלום עליכם.
14: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
15: שלום.
14: לאן אתה הולך, אדוני?
15: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. תתבשש לך בעצמך. כל לרע זו מטרפת.
14: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
15: שוי! זה הדרה! זה הדרה!
14: אני לא הבנתי,
15: אתה גם חירש שוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
14: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
15: אז אתה גר לבד?
14: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
15: למה אתה לא נשוי?
14: לא, לא, אינני נשוי, לא.
15: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
14: דוקטור למחול.
15: דוקטור למה?
14: דוקטור לריקוד.
15: אתה מרפא את הרקדנים.
14: אני מלמד רקדנים.
15: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
14: לא, אך זוהי חוויה.
15: גם סיוט זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
14: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
15: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
14: בבקשה, הן לרשותך, בבקשה.
15: אפשר בבקשה לשבת?
14: כן, בבקשה, סליחה. שוונה.
15: בבקשה?
14: שוונה.
15: לא, לא, אני רוצה רק לשבת. סלח לי.
14: למה אתה מחכה, אדוני?
15: שתוק, שתוק.
14: מי?
15: מה? בקשר למה?
14: בקשר לשתוק.
15: מי שאני אשתוק?
14: אדוני, אתה אמרת שתוק. למי אמרת שתוק?
15: למי אמר?
14: לי אמרת שתוק.
15: אז למה אתה לא שתק? כפי שאני מבין, דוקטור...
14: ליכטיג בר זוהר.
15: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
14: אם אפשר, כן.
15: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
14: לשם מה כסף, אדוני?
15: מה זאת אומרת? בשביל לא להקים לך את העבודה.
14: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
15: כן.
14: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
15: הכל נכון, דוקטור...
14: ליכטיג בר זוהר.
15: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף בשבילי.
14: אלא?
15: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפק לייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עולה כסף. מנה לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא תורך, תן לי 60 לירות ולא נקל.
14: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
15: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
14: יהיה עוד מגיע לי.
15: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור להקים את עבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם מברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות וגמר, זה קשה.
14: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
15: לא עוד מזה, רק לא עוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות חד הרגל, הוא יבוא מיד.
14: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
15: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
14: בא. שלום, שלום.
16: נו, אפשר להתחיל.
14: אפשר היה לגמור כבר.
16: מהר, מהר.
15: בואי אלה, דוקטר. אל תסובב לי שם כמו פרפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
14: מה?
15: השפחתל, השפחתל מפליד.
14: המגרדת, אתה מתכוון.
15: מגרדת, אתה בעצמך המגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
14: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
17: תביא מים.
14: מה?
17: מים, מים.
14: מים?
15: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
17: מים.
14: אם יש צורך במים, אני אביא לך
16: בגלל. על הדלעונה, עוזבי.
15: איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? עכשיו,
17: מה?
15: זה לא
17: בשבילו,
15: זה בשבילו.
14: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול, כן?
15: זה לא כחול כהה.
14: זה כחול כהה.
15: זה בורדו אפור. אתה יודע מה? לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה. בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
14: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל. אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
15: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
5: תביא חלב.
14: חלב.
5: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
14: זיתים? בשביל איזה צבע?
5: צבע זית.
14: בבקשה, אם יש צבע.
15: דוקטור, בוא הנה. בלרינצ'יק, בוא הנה, בוא הנה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
14: מה זה? בצבע כסף.
15: לא, אני שואל בפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפס כסף בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
14: אני משונה כזה. אני רוצה את הפס כסף בצבע כסף.
15: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
5: נכון.
15: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
14: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
15: אנחנו מדברים על הפס כסף.
14: זה בצבע כסף, כן.
5: אז תביא ביצים.
14: ביצים.
5: כן.
14: כמה?
5: 18.
14: 18 ביצים.
5: כן, 4 קשות.
14: 4 קשות.
5: כן. תדלג. מה עכשיו?
14: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
5: הוליך, הוליך, תביא הכל.
15: לא, לא, לא. את הקציצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
5: למה?
15: לא צריך הכל בבת אחת.
5: תביא הכל עכשיו.
14: כן.
5: תביא גם לחם.
14: לחם?
5: לחם, דחוף.
14: בשביל איזה צבע?
5: של צבע קימל.
15: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
14: לא, לא, תודה, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
5: לא.
15: איזה ציור זה?
14: אקספרסיוניסטי.
15: רוסדוס, מה זה?
5: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסטי.
15: כן.
5: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
14: כן.
5: היה יוצא יותר חי מזה.
14: טוב, שאין לך זמן.
5: אין זמן, אדוני, אין.
14: לאן אתה הולך, אדוני?
15: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
14: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה. לפחות שהעוזר שלך יגמור.
15: ממתי שהוא יגמור?
5: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
15: הוא לא יגמור.
5: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
15: הוא צריך לכדורגל.
5: בכלל למה קראת לי?
15: בכלל למה באת?
5: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
15: אין לך חוץ
5: מן. אני חוץ
14: מן. אדוני.
5: כן, חביבי.
14: דע לך שאני עוד טרם הרימותי יד על אדם.
5: בחייך.
14: תוריד את היד. שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
5: תלך לסולם.
14: הרייני הולך לסולם.
5: תשים רגל.
14: הרייני שם רגל.
5: עוד רגל.
14: עוד רגל אחת.
5: תיקח את המברשת.
14: הרייני לוקח את המברשת.
5: עכשיו תסייד.
14: הרייני מסייד.
5: סלמת.
15: אין שבר! איש! מה אתה עושה למה?
14: מחליף את מוישה לשלך.
15: זה דווקא לא רע. שמענה, תן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. שאו!

0: תחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
2: שייקה!
3: יו!
2: שיילה!
4: יו יולה!
2: Bring me a buffalo from the cantina.
3: The cantina is open?
2: Yes, it's for me.
3: It's for me?
2: Yes.
3: Is it a stuck in buffalo?
2: No, it's a stuck in buffalo.
3: Buffalo, is it a stuck?
2: It's a stuck.
3: So bring me a Coca-Cola with buffalo.
2: Shayeh.
3: Yes.
2: It's a stuck in buffalo.
3: It's a stuck in buffalo. So bring me a Red Bull with buffalo.
2: Bus, bus.
3: Red Bull, Red Bull.
2: Sie ist ein Stück in Baffle.
3: Ah, sie ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
2: Oh, oh,
3: oh. So.
2: Ah, ja.
3: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Sie ist ein verkackter Weg.
2: Du fragst mich als ein Mumche?
3: Nein, als ein Fakat.
2: Im als ein Fakat, der habe ich ein Panscher.
4: Shalom lachem.
2: Shalom aleichem.
4: Po המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
3: Wo sagt er? Reit Yiddish.
4: Was ist
2: das? Das ist ein Arabisch. Das ist ein Tatschaini. Das ist ein Rabbe. Wo ist das Yiddish? Yiddish? Das ist ein Fiege.
3: Inti fada? Great CD.
4: Yeah, busy.
2: Yeah, busy.
4: Das ist der Abteilung, was bei Freik mobilisierte Autos.
3: Jo, jo.
1: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
4: איך עוד בקריגה לבריף צוקים נפנה מהנה מוביליזיר את השברולט.
3: מי רוד דוס גשרים?
4: מכן זה יבק נמן?
2: יא, פור גזונטה היי.
3: זה שליסלן זה נדרינן.

0: אני אתחיל בגילוי נאות, מי שעדיין לא מכיר אותי, אני הסטנדאפיסט הכי מצחיק בארץ במחיר ששילמתם. אני אספר קצת, אני בן 36 מבת ים. אני מת להגן על העיר הזאת, באמת. אני רוצה להגן על העיר הזאת ולהגיד שזאת עיר מדהימה והכל סתם סטיגמות ושטויות, אבל זה קשה לי, כי אני מוציא את הילדה מהגן, והגננת אומרת לי, תדע לך, יש לך ילדה חכמה, אחו שרמוטה. זה... לא יכולה להגיד לך. בואו נתחיל, חבר'ה, בואו נתחיל. אני נשוי כבר 8 שנים. לגמרי. הזמן טס, תעסוק בלרצות מישהו. כל החברים שלי רווקים, נשבע לכם, זה דור אחר לגמרי, כל החברים שלי... חבר שלי שואל אותי, תגיד, איך זה לחיות עם אישה? אמרתי לו, מכיר את זה שאתה מוריד את הציפורן באצבע יותר מדי? מציק, אבל אפשר לחיות עם אישה. אתם יודעים מתי זה טיפה מייאש להיות נשוי? כשאני רואה אנשים שמתחתנים פעם שנייה וקוראים לזה פרק ב'. אתה רוצה להגיד לי שכל החרא שאכלתי עכשיו 8 שנים היה רק פרק אחד? תכלס אני מתגעגע לרווקות, כאילו מה זה לרווקות? לתקופה של ההתחלה, לחברות בהתחלה. בכל זוג, כל קשר, אין על התקופה של ההתחלה. למה? כי זה נטו אהבה, לא משכנתה, לא ילדים, נטו אהבה. זוכרים? איזה כיף בהתחלה, שעות בטלפון. לא, אתה תנתק, לא, אל תנתקי. גודל לך זנב מהקרינה, לא, אתה תנתק. היום לפני שאני אומר לביי, ביי. והודעות, איזה אס-אמסים פעם. כל הודעה אתה כותב, מתלבט, מוכר, אני אשלח עכשיו, אחר כך איך זה ישפיע על הכיף. היום אני מקבל אס-אמסים רק מה שחסר בבית. הולך ברחוב, מקבל ביצים. איזה ביצים? איפה הודעות של פעם, של ההתחלה, של הכיף, של העירה? אין, אתה מתחתן, ילדים, זהו, אין יותר עירה, יש נרדמו. אני מרוב שאני נשוי, האייפון שלי לא מכיר את המילה עירה. רציתי לשאול את אשתי, הילדה עירה, האייפון תיקן לי את זה, הילדה ערב? לא עושה כלום בבית, חייב להודות, לא עושה כלום. המשימה היחידה שלי בבית, אני המוביל בגדים של אשתי, זאת העבודה שלי. מאמי המכונה סימה, תעביר למאבש. המאבש סיים, בוא אליי, בוא אליי. כל הזמן עושה בבית עם בגדים ככה, כל היום. זה לא נגמר פה, הילדות גדלות. באה לי עכשיו עם משימה, 2 שקיות מפוצצות בבגדים. אמרת לי, בוא, בוא, תעשה משהו טוב, בוא. אמרתי לה, מה? קח, תן את זה נזקקים. אמרתי לה, מה? אמרת לי, מה, מה, אתה לא יודע שיש ילדים שאין להם בגדים? בסדר, איפה אני אמצא אותם עכשיו? אמרה לי, ססה ליד הבית כנסת, אתה תראה כבר. בקיצור, אני נוסע ליד הבית כנסת, מחפש ילדים קטנים בלי בגדים. לא מוצא. התחיל לשאול אנשים, סליחה, איפה יש פה ילדים קטנים ערומים? אני רוצה לעשות להם טוב. נולד לי בן עכשיו, לפני 5 חודשים, אחרי 3 בנות, זה קרה בסוף, קרה. הילד בא, חמוד כזה קטן, קצת צבוע האמת, קצת צבוע. צורח, בוכה, רק אני מביא לו לאכול. לא אוהב את הצביעות הזאת, תהיה גבר עד הסוף, או שאתה גבר. אבל לא ספק הדבר הכי מטורף, שכולם אמרו לי, שאמרתי שיש לי ילד רביעי בדרך, מה כולם אמרו לי שאני צריך לעשות? החליף אותו, בבקשה. אחי, אתה חייב ג'יפ, מה תעשו? איך תעשו? אתה חייב ג'יפ, ילד רביעי. איך נהיינו דור כזה מפונק? תגידו, איך אני חייב ג'יפ? כי יש לי 4 ילדים. אני זוכר בתור ילד. היו לי 4 אחים ועוד איזה 3 בני דודים. במאחורה של הפיאט פיורינו של אבא שלי. לא חגורות, לא בוסטרים, 2 ספסלים, אחד מול השני. גם היה דופק לי את הפרספקטיבה של הכיוון, היינו יוצאים מהנסיעה ככה, לא יודעים איפה אנחנו. כל ירידה מחזיקים את הדלת שלא תיפתח, בלי תקשורת עם אבא שלי, רק חלון אחד קטן בינינו לבינו כמו בכלא. אבא שלי סוף הנסיעה לא יודע מי מת, מי שרד, מי חי. פותח כאילו זה מסעית של תנובה, הופה! שבא לכם פעם עברה לידנו מסעית שמובילה תרנגולים, מסתכל עלינו איזה תרנגול במבט שלה, אני לא מאמין שמובילים אנשים בתנאים כאלה. איך נינו דור כזה מפונק? תגידו, איך נינו דור כזה מפונק? בזבזים כסף, לא רואים בעיניים, על ימין ועל שמאל, קונים, שטויות. איך? איך נינו דור כזה מפונק? אני חושב שאני יודע למה, אבל. בגלל הצרפתים. הם דפקו לנו פה את המחירים של הנדלן, אתה מבין היום שאתה לא יכול לקנות בית. פעם ההורים שלנו הוא מוכווני מטרה, יודעים אחרי החתונה, ישר בית, מהכסף של החתונה, בית, אני אדום סנן את הדי-ג'יי כי לא כיסיתי את האירוע. איזה בית? היום אתה מבין שבשביל לקנות בית אתה צריך לחסוך איזה 900 מזכורות, להביא איזה 18 ערבים ולהקריב בתולה לאחים חג'אג', אתה אומר, טוב, בית כבר לא יהיה לי. בוא לפחות נהנה מהחיים, אני יודע מה, נטוס לחול, נקנה את האייפון החדש, נאכל בחוץ. ההורים שלנו אוכלים בחוץ. אולי ביום הולדת 50, משהו עגול בקפולסקי פעם ב... אנחנו סתם סיבות נשבע לכם, אשתי מתקשרת לפני כמה שבועות, אומרת לי, תודה שמחר הילדה אימא של שבת. אמרתי, סגירי לנו מקומות בסגב דחוף, מה את רצינית? כזה אירוע לא לחגוג? מים, מים, לכל בן אדם בבית יש פעמי ארבע, מי עדן, נביעות. מה קרה לה למלא בקבוק קוקה קולה ריק במים מהברז ולשים במקרר? איך פתאום זה לא טוב? אני לא מצליח להבין את זה. למה אני צריך למלא לילדות שלי בקבוקי מים לבית ספר, שאני בהפסקות הייתי מצטרפת עם ברזייה חלודה, עם שלולית של דיזנטריה וחיידקי טיפוס, שלפני שאתה כלב אסקי סיבירי ומעלי ארבע דבורים בלחץ על הברזייה. מבסוט. אני חייב להודות, שהגיע לי הבן, מטרת העל שלי בחיים השתנתה, באמת, השתנו לי קצת המטרות בחיים, ונכון להיום, מטרת העל שלי זה להיות האבא הכי טוב שאני יכול, באמת להיות האבא הכי טוב שאפשר, למרות שאני בדעה שלא משנה כמה אבא טוב אתה, אתה בחיים לא יכול להגיע לרמות של האמא, מסכימים? נכון, אמא זה אמא, לא יעזור כלום. אמא זה אמא. אני זוכר אבא שלי היה נהדר מהבית חודש. כל הבית היה מתקתק. לפעמים גם הייתה אווירה קצת יותר טובה בבית. אמא שלי ערב אחד הייתה הולכת לאירוע של הבני דודים הרחוקים שלה לבד, כל הבית קורץ. אבא שלי לא יודע מי אני, מסורף בבית כאילו יצא מהמעלית בקומה הלא נכונה. מכין אישו קומר, מערבב עם סכין בשרי, סמיכות בסלון, ריח של סיגריות כל הבית, בא לי ביציאות מוזרות, שער לישון פה היום, אני בן 9, אבא, איפה אני אשן? אין, אבא, לא יודע כלום, היינו רואים אותו פעם ו... דוד אבא. אין, היום אני עושה איתם הכל, עושה איתם הכל, לוקח את הילדות לכל מקום, חוויות, הכל. לקחתי את הילדה הקטנה שלי לגן שעשויים לפני כמה שבתות, רק אני והקטנה. בסבבה שלנו. קודם כל, גן שעשויים זה לא מה שכולם פה זוכרים. זוכרים גן שעשויים פעם? הדבר נורא פשוט, נורא ברור. היית יודע כל דבר מה עושים, היית יודע, נדנדה מתנדדים. מגלשה מתגלשים, היית התרנגול הזה עם הקפיץ באמצע, וזה. היום אתה נכנס לגן שעשויים, אתה לא יודע מי נגד מי. קודם כל, כל הרצפה מהחומר הזה של הקפקפי הוויאנס. כל מיני עמודי סטרפטיס, סולמות שנפחים לפסל, שסבדור דלי, אתה לא יודע להתנדנד, לעבוד אלילים, אתה לא יודע מה לעשות שם. אז יש לי אומר, כי אבא, איך עושים פעם? אמרת, לא יודע, תרוץ, יכנסי עם הראש אולי אלך, כיף, אני לא מכיר. זה היה ביום שבת, זה תמיד מצחיק אותי. היא ראתה איזה ילד מהגן, הסתכלה עליו 4 דקות בהלם, שהוא קיים גם במציאות. אתה בטוחה, כולם מהגן נעלמים, מתפיידים ב4, כולם ניצבים ורק היא אמיתית. שמתם לב שילדים לא אומרים שלום אחד לשני מחוץ למסגרות? זה מקסים בעיניי. למה שלא נאמץ את זה כחברה? אתה רואה מישהו מחוץ לשעות העבודה, תתעלם. בקיצור, אז היא משחקת עם הילד הזה בגן שעשועים, אני יושב, פצח גרעינים, קורא עיתון, פתאום היא צועקת לי מרחוק, אבא, אני חולה עליך. ככה אמרה לי, הפתיע אותי, מה זה התרגשתי? באמת, היה לי רגע נורא מיוחד, נורא קסום, אבא, אני חולה עליך, אמרה לי, אמרתי לה, גם אני חיים שלי חולה עלייך, רוצי, תהני, תשתוללי, כי זו המטרה שלקחתי אותה, שתתעייף. ואני כזה יושב עם עצי, פצח גרעיני, וזה נהנה, וזה פתאום, אבא, אתה החיים שלי. אמרתי לה, כפר עלייך, איך רואים שאת מבת ים? פחות, פחות, לא צריך את כל ה... אבל נורא התרגשתי, באמת, היה לי רגע נורא מרגש, נורא כיף, ופתאום אמרתי, איזה כיף זה ילדים. הבעיה עם ילדים, שהמעבר מזה שהם הכי חמודים בעולם, לזה שהם מסגנים של היטלר, זה מעבר קיצונית, אני לא יכול לצפות את זה. שני החלצות, מי אבא, אני חולה עליך, ואני גם אני חיים שלא צריך ללכת הביתה. נאי, נאי, איכמה לשלוח את התשעקל, אישבי לשלוח, איכביל קנצר, לא פתור, בן. ואני מהלחץ אוסף לחם, לא יודע מה יהיה לאן זה עוד יכול להסיר. לא רואה אותי ממטר, לא רואה אותי ממטר, היום ילדים לא רואים את ההורים שלהם, היום אתה רואה ילדים, אבוש! אבוש! אתה היית רואה ילד בשנות ה-80 קורא לאבא שלו אבוש? כולם טלטלים, ספמים, בלי שיניים תוכנות, איזה אבוש? זה פבלו אסקובר, הוא ירצח אותך, איזה אבוש? ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, היום אני אומר, לכי לחדר שלך, לך אתה לחדר שלך! אני את אומר דבר כזה לאבא שלי, דורך לי על הראש מאינסטינקט בכלל בלי לחשוב. אבא שלי בכלל לא דיבר איתי, היה מסתכל עליי עם המבטים, הרים אותי בחדר, ככה, עם המבטים. אין לי אדבר בכלל. בכלל. ילדים בשנות ה-80 פחדו מאבא, בשנות ה-60 גם אמא קצת פחדה מאבא. דור שלם של ילדות היו מפחדות להתלבש ליד אבא שלהם, היו יוצאות ליציאות עם חרמונית וחצאית מיני בתיק מחליפות בחדר מדרגות. היום ילדות לא רואות בעיניים, התייעצות עם אבא שלהם, אבא יפה לי החוטיני, להכניס לברזילאי מה אתה אומר? שומה! ואיזה יד הייתה לאבא בשנות ה-80, לא כמו היום. יד של חקלאי, נהיה זכוכית, היה עובר על השולחן, שייף אותו ככה בלי כלום. אני אתן לך פצצה לפנים האלה, כי הוא לא אהבת מאופנוע. תראו איזה יד יש לי של יועצת יופי בסופר פארם, על מי אני יכול לאיים? נשבע לכם. אבא שלי... אבא הולך לישון צהריים, פעם מישהו יכול לדבר איתו? כל הבא יש... לא, תרחף. אל תפתח את הפעם בשביל את זה בחדר הלאום. לפני כמה שבתות נרדמתי על השפה בטעות, טעות שלי, באמת טעות שלי. אבא! אבא! מה קרה? בת כמה אני? פותח בת כמה? תדעת אנחנו... פעם נשרף לנו הבית, אבא שישן צהריים, אף אחד לא העיר אותו? אבא היה מפחיד, מה זה? אני זוכר, הייתי מעצבן את אמא שלי באמצע היום, אבא שלי היה מתקשר מהעבודה. זוכרים את הטלפון המלחיץ של אבא מהעבודה? היה טלפון אחד בבית, טלפון קווי. פתאום מצלצל, אמא שלי מתחילה לעשות שמיניות בבית, הנה אבא שלך, אני כבר הסיפור שלך עכשיו, אני לא אחראית מה שיעשה לך, איפה התחבושות, לא יודעת, לא יודעת, אני לא קשורה. מה זה פחד אלוהים, איפה, תביא לי אותו, איפה, תביא, רק מהנעימות. עושה בעיות. מה אני אעשה איתך, הוא גם מתייעץ איתך, מה אני אעשה? רואים מה המגריפה, אני אקשור אותך, אני אקלף לך, אני אצא אותך, אני מפחיד! מפחיד! אנחנו לא יודעים מה לעשות בדור הזה, אנחנו עבודים, חבר'ה, והדור הולך ונהיה יותר בעייתי, כל הדור הגודלים הזה שגדל פה, כל הוואטסאפ, אינסטגרם, אופניים חשמליים, עוד כמה שנים ילד בלי אגודה לא יכול להתקדם מטר. מה יהיה? יש להם הכל ולא טוב להם. הכל! תראה, ילד בן 11 יש לו הכל היום. אופניים ואוברבורד והכל. אני לא היה לי כלום בגיל 11. הדבר היחיד שהיה שלי בגיל 11 זה החוט הזה של הטלפון עם המפתח. זהו. זוכרים את הקבל הירוק זרחני שהיה מסמן אותך לפדופילים? זה לבד בבית כל היום. אנחנו נשלם על זה, אני אומר לכם, אנחנו עוד נשלם. אני כבר משלם על זה. גילוי נאות, אני נעזר בשירותיה של פסיכולוגית ילדים, מדריכת הורים, יש מקצוע כזה היום, פעם לא היה. יש הרבה מקצועות חדשים היום, יש יועצת שינה גם. כן, הלכתי אליה, אמרה לי, תשמע, אתה איפה, אתה צריך לישון. קיצור, אז הפסיכולוגית ילדים, אני אספר לכם איך זה נראה. אני ואשתי הולכים אליה, ילדה בבית, כן? אנחנו הבעיה. חושבים אצלה, והיא כזה...
1: אתם צריכים לגרום לילדה להבין למה כדאי לה להתקלח. אתם לא יכולים להכריע. היא צריכה להבין מדוע כדאי לה.
0: זה 400 פלוס מע"מ, אמרתי לך כמו ש... אני אומר, שבועיים כבר, היא לא מבינה למה כדאי לה, שבועיים כבר, וזה כבר...
1: בשלב מסוים... היא תרגיש שהיא לא נעימה לסובבים אותה.
0: אתם צריכים חשבונית או שאני יכולה לטשטש את זה? את ה... זה מקצוע שלא היה פעם. לא היה פעם פסיכולוגית ילדים, כי היה קפקף לפנים. או מקלחת או קפקף לפנים. אף ילד לא אמר, היום אני אתקלח מחר קפקף. לא היה את זה. איך המתי אמרה לי? אתם הבעיה. הדור של היום, אתם, ההורים של היום, אתם חנונים. הורים חנונים, זה בסדר מדי פעם לתת פליק פה, פליק שם לחינוך. הנה, אנחנו הרביצו לנו, קרה לנו משהו, 10 אחים, אחד נרקומן, אחד התאבד, אחד בכלא, אתה לא יודע מה לעשות. עוד בעיה גדולה בדור הזה, יש יותר מדי אותיות תאבי בשמות של הילדים. יותר מדי אותיות תאבי, ראיתי איזה אמא מנסה להשתלט על הילדים שלה בבריכה באלת. תהל ויהלי. יהלי ותהלי. לידה משפחה של ערבים, חמד, תהל, תהל, חמד. יותר גרוני, הילד יבוא, יותר גרוני. אתה רק נסה לעבור את היום, רק נסה לעבור את היום. איזה קשה זה, בונה, איזה קשה זה. אני לא ידעתי את זה. אני רק השנה גיליתי שהגן לא נגמר ב-4:30. הייתי בטוח שהגן נגמר ב-4:30, אבל לא. הגן נגמר ב-1:30, ויש צהרון. צהרון זה דבר מדהים, תמורת דמי כופר של כמה מאות שקלים. מחזיקים לך את הילד עוד כמה שעות של עושר. לא צריך שום השכלה, שתי סייעות בנות 60 רק שיהיה להם אייפון. מטרת העל זה שאף אחד לא ימות בשלוש שעות האלה, זה רמת השגחה. אנחנו, היה לנו צהרון, אנחנו. 12 נגמר הלימודים, לך קיבינימה, תחצה כבישים, פתרואה עם פדופילים, את מי אתה מעניין? אבל מאז שיש לי ילדות בגן, נפטרה לי שאלה מאוד גדולה לגבי המהות שלי בבית. כי עד אז לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, באמת. לא ידעתי איך להגדיר את עצמי, כי מצד אחד אני עושה בשבילם הכל, קונה להם, פנק אותם, אוכל, מצד שני, הם לא סופרות אותי. אשתי, כאילו, היא האוטוריטה בבית, מה שהיא אומרת קדוש. ואיתי יש אווירה של שכונה, וזה נורא עצבן אותי. עד שלקחתי את הילדות ביום הראשון לגן, וראיתי את הגננת ואת הצוות, ואז נפל לי הסימון. סייעת. אני סייעת. ומחרת אשתי יראה אותי הבוקר, אמרתי, אני לא קם, יש ביטת סייעות, את לא בעניינים? הגן של הילדה, וואי, הגן של הילדה הקטנה, זה... כל פעם, בא, יוצאתי מלא חותמות, כאילו הייתה בחתול והכלב, לא יודע, מלא לחוצה על המוצץ, כמו איזה ארס של החוץ על הסיגרה של מוצץ. אתה אומר, רגע, אבא, שנייה, לא מוצאת המיל, איפה הבקבוק? יאללה, בואי כבר, ואני חונה דאבל פארקינג. עד שאני בא לצאת, הגננת עוצרת אותי, רגע, רגע, רגע. היא לא לקחה את העבודות שלה. איזה עבודות, בחיית רחל? יש לה פה ציורים, יצירות. איזה עצמה, היא בשנקר, מה זה? רגע, שנייה, חכה, בוא שנייה, מתורים, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. תביא כבר אחד קום, אני אכפת אם זה זה או לא זה. כאילו יודעתי מצירה את זה או לא. גננות וסייעות זה לא חשוב לנו, תנו לנו בשיטת הפיפו. אבא ראשון שבא, ציור ראשון שיוצא לך. מבטיח לך, אף אבא לא יתלונן. מה זה חשוב? גם ככה הכל נזרק לפח בשטיפת הרכב הקרובה. את מי זה מעניין? זה במקום שטיחים אצלי באוטו, מה אכפת לי אם כתוב על זה גיא או יאלי? את מי זה מעניין? מה לעשות? לפעמים אתה מגיע למצב ש... יום אחד אני ואשתי הלכו להוציא את הגדולה מהגן, שזה נדיר, כי זו שאני מוציא אותה מושה אני. ואיך שאנחנו באים לצאת, רחל הגננת הוצאת אותנו על הדלת. חבר'ה, תקשיב, אני חייבת להגיד לכם משהו. יש לכם ילדה חכמה, מקסימה, נבונה, משתתפת. זה היה חשוב לה, משתתפת, כי אם את הביאה את הזרת עד המרפק, משתתפת. אבל שימו לב איך אתם מדברים לידה בבית. ואנחנו כזה, למה רחל, מה קרה, מה קרה? אמרתי, אתה לא יודע? אבל היום, כל היום, הילדה שלך הסתובבה בגן ככה, כולה בכיפה השלט, איפה? אשתי, מה זה שטפה אותי באוטו? איזה בושות, למה אני צריכה לעבור את הבושות האלה? שים לי את ההתנהגות שלך ליד הילדות, מה אני זה? וואלה, לקחתי על עצמי, אמרתי, יותר לא קורה. כמה ימים אחר כך נסעתי איתם באוטו, איזה מישהו חתך אותי בכביש, באיילון, נתן לי אורות גבוהים, צפצף לי, קורה. בכניסה לבת ים, מה למזל שלי, היינו שנינו ראשונים ברמזור. מה עשה הפסיכופת הזה? קלט אותי, חסם אותי עם האוטו שלו, יצא מהאוטו, בא לריב איתי מכות, זה עם האוטו עכשיו, פרק לך את הצורה, אתה לא יודע על מי נפלת, אני הכי מכורה בבת ים, אני, אתה לא יודע, ויני נגיחות, נגנב, אני אומר, מאיפה נפל עליי, דביל הזה? והיא נזכר מה אשתי אמרה לי, ואני כזה, לא, אחי, יום אחר, אחי, יום אחר, יום אחר. מחר, אין אותך מחר. מה זה, התעצבן, דפק לי בעיטה כזה בדלת, היא כן התהפך בדלת, אבל נסע משם, איך שהגענו הביתה ישר, הילדה שלי יחידת להב, 4-4-3, רצה לאשתי, אמא, את לא תאמיני מה קרה בכביש. את לא תאמיני מה קרה בכביש, איזה מישהו בא לאבא בכביש, וצעק עליו, וקילל אותו, ורצה להרביץ לו, וישר אשתי אמרה לה, ואיך, איך אבא התנהג? אבא יצא קוקסינל, אחו שרמו את הארץ. אני בא מבית מרוקאי, כיף להיות מרוקאי, כן, כן. אוהבים אותך סתם בבית, כפר עליו איך הוא נושם. איך הוא שומר על הדופק? הוא לא עושה כלום, יושב. נסעתי עם בחורה אשכנזיה תקופה ארוכה, איזה הבדל בין הבית שלי לבית שלה, אני בא מבית מזרחי, חם, אוהב, מחבק, היא באה מבית אשכנזי, קר, כפור, אימים. תצא באמצע הקיץ, לא אכלתי, ראיתי מקור. אמרתי לאבא שלה, בוא נעברו, מרקת אותנו עם המזגן. אומר לי, אין לנו מזגן. אז מאיפה הקור הזה? שנאת חינם. אחותה גדולה חזרה אחרי שנה מאוד, וכך הוא הגיב, שלום. את יודעת שלא חיבית האור שנסעת. אני הייתי בקריטים שלושה ימים, אמא שלי חיכתה לי בנתב"ג, הבן שלי כבר חזרת, אכלת, אכלת. אמא שלי שמחה סתם, סתם, אני אותה שוכבת על הספה, חיוך מאוזן לאוזן, אמא, מה עצמך? מה, זכינו בלוטו? לא, אכלו את כל האוכל של שבת. רדה, אתה בא מבית מרוקאי, בכל שעה יש אוכל, הכל טוב, אמא, מה יש? יש בשר, יש דגים, יש ציצות, אבא יכין סחוג, אשכנזי, מסכן, חוזר הביתה, אמא, מה יש? יש לי מגרנה צרבת ולחץ דם גבוה. או אוכל או ירושה, אין גם וגם. מה אתה מעדיף, בית או קוסקוס? האוכל המרוקאי מדהים, נכון? כולם יודעים איזה אוכל, עשיר, מטבח, ניחוחות, מה טעמים? השמות קצת בעשים, שמות מלחיצים. אמא, מה יש לאכול? גרה! למה אתם לא אוכלים את המז'וז'ים? חנתי שחלוך מחרי החורשוף, לא נגעתם, וטעים? יאוכל, טעים לי, אמא, מה זה? זה לחשור. לא, הטעים הזה של לחשור. הטעים הזה של... אתה לא יכול לקחת אוכל כזה לעבודה? מה זה, מה הבאת לאכול? אוכל, אוכל. איך קוראים לזה? לא קוראים לזה, אוכלים ושותקים, ככה זה... כולושקה. רק בבית מרוקאי החשבון של הגז יותר מהחשבון חשמל? אמא שלי, מי לא חותכת ירקות או מבשלת סיר, היא לא יודעת מה לעשות עם הידיים. זה ככה, מה אתה? תרעב, תרעב, וזה... למה אני פה? אולי אם תגן חצילים לשבת? שבי יום ראשון, איזה שבת! ומטבוחה, למה כזה חריף? איך עשית אותה עם השטן? מה זה הדבר הזה? שבת אחרונה, ארבע הרוגים, היא צריכה חרה הזה. לא פשוט. לא פשוט, לבוא מבית מזרחי. אחד הדברים הכי מעשים לבוא מבית מזרחי, זה שאתה לא יכול להדליק את המזגן בלי לשאול את אבא. אבא חם לנו, אפשר להדליק את המזגן? בא, מחתים אותך על טופס, חלונות סגורים. כולם בבית, יאללה, חמש דקות. ואם הוא לא בבית, לא מספיק, צריך להתקשר אליו, אבא, כולם פה בבית, חם לנו רצח. הדליקים מזגן שלא תגיד שלא אמר לי. תמיד שהוא חוזר, אתה עובד עליו, הרגע הדלקנו עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הבית, כפו, פינגווינים כבר מהקור. אבא שלי הכי מצחיק בארץ, הולך לשפוך זבל, חוזר עם תחתון, זה שלנו זה? חפשי את זה, מאוד זה שלנו. ככה הוא מגדיל את הצי של התחתונים בלי לקנות תחתון בחיים, אני לא... איזה הבדל בין אבא לאמא, נכון? בכל בית, אמא שלי מתקשרת אליי 6 פעמים ביום, אבא שלי פעם אחת בחודש, וגם זה טעות.
2: באתי אליך?
0: עשית דיק טלוויזיה, מה זה, איך נלחץ? אמא, באמת אכפת לה ממך, מה שלומכם, איך בעבודה, מה עם הילדות? אבא לא, מתקשר, אומר מה שיש לו מנתק, יש לך מכתבים. מאז שעזבתי את הבית, אבא שנהיה הדבר של מביא לי רק דוחות, הוצאות לפה, אני רואה אותו ברחוב, אני עובר מדרכה שלא אקלוט אותי בטעות. איזה בוקר, את באה אליי, 8 בבוקר, אמרתי לו, מה, באת לראות הילדות? לא, יש לך מכתב רשום, תחתום לי פה, פה, פה, נעלה. עכשיו, סבתא שלי גידלה אותי. סבתא שלי, השם ישמור לי, עד 120, היא גידלה אותי, וסבתא מרוקאית, יש לה מטרה אחת בחיים. לדחוף לך פירות מקולפים לפה. זה מטרת העל שלה, בגלל זה אתה צריך להיות מהיר. סבתא, לא רעב, לא רעב. רגע, בוא נקפל עלי כאן, רגע, נשים לך עוד. בוא הנה, אני בכלל תקליף. אתה אצלי שבוע בבית, הפכה לי את כל הבית. קפל עלי כאן, המשקל שלך לא טוב. אמרתי, סבתא, זה לא משקל, זה הלפטופ. שוקלת 5,000 שקל, סבתא. יאללה, ילדים, צחוקים, צחוקים. תיזהר, אני אוציא אותך מהירושה. ככה אמרה לי. אנחנו, אין לנו, למה, חסר לנו משהו? יש לה סוף כל משפט, כמו בלט של הרוסים. אמרתי לה, אמרתי, אולי יש משהו שאני לא יודע, אמרתי, מה אספת, מה זה... שמרת לי איזה משהו? אמרת לי, בטח, אתה גם כן, אתה משוגע, אתה, מה זה? נשכח אותך. הפריזר במטבח, הקפואים בצד ימין שלך ידבע. כמעט נשלה אותי מהעופות. אבל מה שלא תגידו על סבתא, סבתא יודעת הכל, מה יש לך, מה עובר עליך, מה כואב לך, באינטרוולים של יום, מה עם העצירות? סיימת? יאללה, דף חדש, יאללה. סבא, בדיוק ההפך, לא יודע כלום, מה איתך, עדיין בצבא? אלה, סבא, השתחררתי לפני 13 שנה, אבל עשית צבא? מה אכפת לך, מה, אתה לוקד עריקים? מיכל סבא, שחררתי בשאלה? תחליף שאלה, אני לא רמטכ"ל, דבר הרבה... אבל אוהבים אותך, אוהבים אותך. אחת הבעיות היחידות שהיו לי בגיל ההתבגרות זה שהרגשתי שלא שמו לב אליי ממש עד הסוף. אין מה לעשות, אתה בא מבית מזרחי, יש לך איזה 400 אחים. השמירה היא יותר אזורית. ובאמת, הייתי בתקופה מאוד מאוד קשה. היום בדיעבד אני יודע לנתח את זה, תקופה של חצי שנה של דיכאון ושישה ניסיונות התאבדות, אבל באמת, תקופה לא קלה, ונורא קיניתי בשכן שלי, שדלת מולנו היה שכן שלי, בן יחיד, אבא ואמא פולנים, עד היום אנחנו חברים, וואלה, הוא לא יכל להזיז את הגבות בלי שההורים שלו ישאלו אותו, הכל בסדר, הכל טוב, מה איתך? אז יום אחד אני חוזר איתו מהתיכון, וואלה, מה אני אגיד לכם, הוא לא היה שמח. אמא שלו מסתכלת עליו, ארנון? הכל בסדר?
1: לא, אמא, אני קצת מבואס
0: אתם. מבואס? לא התבלבל, הרשמה אותו לשמונה טיפולים אצל פסיכיאטר הכי טוב במדינה. אני חצי שנה אחר כך נפרדתי מהחברה שלי, חשבתי שאני הולך להתאבד, זהו, התחלתי לתכנן זה, הסתכל על בניינים, מאיפה אני קופץ, איך אני עושה את זה. היה לי פה רמע על הלב פה רע, כל זה לא עבר לי חצי שנה רע, ואני לא יודע מה, איך להתמודד את זה, עד שאיזה ערב אחד, אני יושב עם סבתא שלי במרפסת, בוכה לה, התפרקתי, סבתא, זה לא עובר, זה לא עובר, זה כבר ככה כל הזמן, זה ככה כל החיים עכשיו, מה אני אעשה, מה? היא הסתכלה עליי. יאללה, יאללה, יאללה, עם השטויות שלך! הוציא אותי מזה.

0: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
1: שלום, זה
2: שלום. אמנון. שלום, אני אמנון מרמת גן.
1: אני מוטי מבנימינה.
0: שלום מוטי.
1: אנחנו שליחים של הסוכנות.
0: כן.
1: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
2: איך זה נראה לך?
0: אז אתם בכלל ישראלים?
1: שור.
3: ברור.
1: שור.
3: ברור.
0: כי אתם מדברים...
2: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
1: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
0: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
2: כלומר?
0: אני תפסתם אותי על המזוודות.
2: על מה?
0: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
1: אתה חוזר לארץ?
0: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
2: No, you're kidding.
1: כמה זמן אתה בניו יורק?
0: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
1: 10 שנים?
0: כן.
2: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
0: אני יודע, מסתדרים.
2: אתה שולט באנגלי?
0: לא, לא שולט.
1: לא שולט באנגלי.
0: לא, לא, לא, לא נתפס.
1: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
0: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי, ורוצה לי טקסי.
2: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
0: אני אומר לו, בואי נקחתי לברודווי.
2: באנגלית?
0: למה? בעברית.
1: והוא מבין.
0: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
1: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
0: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
2: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
0: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
1: יש לכם תאריך?
0: כן, יש תאריך.
2: מתי זה יוצא?
0: אוטוטו.
2: מתי יוצא אוטוטו?
0: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
1: יופי. זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
0: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
1: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
2: בהצלחה.
1: בן כמה בועז?
0: בן 3.

0: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום עוד יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
1: אני הקלה.
0: למה אתה הקלה?
1: למה לא?
0: אתה קלה כבדה מאוד.
1: למה אתה רב לפי משקל?
0: נו שוין, אז איפה חתן?
2: אני החתן.
0: למה אתה החתן?
2: למה לא?
0: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
1: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
0: למה אתה לא מתחתנת איתו?
1: תתחתן אתה איתו.
0: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
1: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
0: זה החתן הקטן גדול יהיה.
1: ועוד אשכנזי.
0: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקני, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר לי מסי לוי בשביל מה באנו אצלו.
2: מסי לוי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי כן לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי לא בזה, כן בזה, איזה. כי זה רק אתמול אחרי הצהריים. קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל. איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר.
1: כמה מילים, מרדכי?
0: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשנן יהודי דיני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
2: הוא מתכוון להוד יערי.
0: הוא בדיוק.
2: הוא פרשנן הוא לענייני ערבים.
0: הערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, באיזה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, מרדכי?
1: חלום כזה היה לך מסי לוי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אוה, אתה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
2: בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, בן גוריון. על שם לון. ומה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
0: כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר הרבה? המון רוסים. אני אומר המון. הרבה, אני אומר הרבה. המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. כן, עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
0: לא?
1: לא, זה לא חלום. אבל כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן.
2: צודק, איזה. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, מרדכי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו את זה.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
0: רוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קביעה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קביעה. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה? אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוכאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשנדטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשנדטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי הברכה?
2: לא. לא מתכוון לכולנו.
1: וואלה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולברוח. אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עליז, עם שמח, תמיד שרים, תמיד, תמיד, תמיד מצב רוח, תמיד מנגנים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, ורוקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניזק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שווה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחליט.
0: הרוסים, עם עליץ.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו הרוסים אנחנו מדברים.
1: לאחינו הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבואו?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, עצנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנו.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. הלו, בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי. בטח.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לקולנוע עוד אני נכנס כחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור, אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים,
1: חבר'ה. אתה מסכים,
0: חבר'ה. אתה מסכים שחובה על כל אחד? מה אתה צועק? חובה חובה על כל אחד ואחד מאיתנו, וזה כולל גם אותך, לקלוט עולים.
2: מסכים, חמור
1: דחי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?
1: איזה מילים, איזה מילים. איזק, למה אתה לא עונה לו?
2: אבל הוא שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
0: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד, איזק, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל איזה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
1: שלושה.
2: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכים הרבה. היי, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה, שבת שלום לבין.
1: שבת שלום, שבת. רגע, תן לחשוב על זה.
0: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון אם זה עלול איזה יומיים שלושה.
0: אין זמן. אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח או שאנחנו הולכים?
2: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
2: בטח, כולם.
1: כולם, כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה ותורה דוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז ממי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע חמור דוחה, הרגע חל. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו נשמור את המקצוע.
2: היידי, שבת שלום, מסכן המצבות.
1: איתך, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני? חדר אחד לונה? חדר אחד לונה ואני?
0: מה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: אז תתן גם לרוסים.
1: בחלום, בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזה, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסיה. אבל למה לא תלכו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו.
1: אצל חביליו?
2: חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חירש!
1: כולם חרשים.
2: די לי. שבת שלום, נבי.
1: שבת שלום. אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אשלי.
0: ככה
1: וככה. הוא אמר לי דבר אחד. אני לא אשכח כל החיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה. אמר לי... ما عمر لي النعر
2: لو الذكرون ان بحيوت راك مش انا شقيع قبل دي هيا ده برح شو عمر لي كخة بكخة بكخة اللي لو يشكعتوا أفبع
0: ربطاي شايك يا أوفير
3: ربطاي أوفير
4: نايم مودات
3: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
4: אה.
3: אתה מתפלא?
4: בערך. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
3: הפתעה.
4: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלביק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
3: אמא שלי.
4: מה זה?
3: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
4: אמא שלך?
3: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
4: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
3: כן. גם היא אמרה עליך.
4: שאני נחמד?
3: לא, שאתה לא סותם את הפה.
4: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלך, כן. היא לא שקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
3: מה כל כך צעיר אצלה?
4: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
3: גם אתה נראה לא רע.
4: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
3: מה זה בסך הכל?
4: בסך הכל, זה בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
3: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
4: כן, אז מה?
3: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
4: חצי דרך? תודה רבה לה.
3: אל תיקח ללב.
4: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
3: אל תגזים, אל תגזים. 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
4: כמה?
3: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות מגיפות וכוח עליון.
4: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
3: ביטוח חיים.
4: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
3: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
4: כן, את צודקת.
3: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
4: מה זאת אומרת?
3: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
4: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
3: היא באוברדרפט.
4: בכלל לא נראית במילה הזאת.
3: אוברדרפט.
4: היא זקנה צעירה חביבה מאוד אימא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
3: תודה רבה על המחמאה.
4: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
3: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
4: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
3: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
4: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם. אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
3: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
4: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
3: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
4: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
3: זה מה שמחרת לאמא שלי.

0: אז אני מודה שכשהיה לי קצת מצב רוח טוב, הייתי לספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
1: מטומטמת.
0: אל תדברי ככה על אמא שלה, רספקט שיהיה.
1: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
0: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזת לי?
1: מה, זזת לך חוליה?
0: כן, זזת לי חוליה, כן, איך זה?
1: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
0: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלה.
1: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
0: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
1: אתה רוצה שנשב?
0: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
0: כן, זה יש שינוי לטובה.
1: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם זה כמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
0: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
1: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
0: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
1: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס לך מוזיקה קלאסית, הולך?
0: כן, הולך טוב.
1: סנסן, קרנבל אחרי.
0: אוהב מאוד.
1: איך מות הברבור?
0: להישען.
1: אוי, סליחה.
0: פחדת, אה?
1: לא.
0: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
1: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
0: זה יפה זה, מה זה?
1: מר שאבה.
0: להישאר.
1: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
0: טוב, טוב.
1: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
0: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
1: לא, לא, לא, לא.
0: חבל, אולי אתה בא לדבר קצת על החיים.
1: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
0: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
1: בסדר, בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
0: נו?
1: אז איך זה שאתה כזה חולני?
0: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
1: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
0: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
1: איך זה אביק, בסדר?
0: זה אביק?
1: המפקד.
0: דדי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זדיק, זדיק. מבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
1: הרגל.
0: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
1: הוא שבר רגל, לא?
0: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
1: נו, אז מה איתו עכשיו?
0: בסדר, מה שלא עשה שכל, עשה גבת.
1: בזה... טוב שפגשתי אותך.
0: כן, למה?
1: פתאום אני יודעת שזאביק שבר רגל.
0: סודי ביותר.
1: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
0: מה לא קוראים לו זאביק?
1: למי?
0: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, נהיה.
1: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
0: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלבת קריאה?
1: אני הייתי בצנחנים והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
0: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
1: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
0: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
1: חתולים מרגלים, אה?
0: אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
1: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
0: ינם, ומי את חושבת אכל את הינים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
1: מה, היית במודיעין?
0: סודי.
1: שריון?
0: סודי, אני אומר לה.
1: תותחנים?
0: סודי.
1: וכמה ופלה?
0: חצי לירה ומצופה 60 עד...
1: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
0: חרה.
1: פקיד או חובש?
0: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
1: כן.
0: מי בא מחר?
1: אמא שלי.
0: את באה איתה?
1: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
0: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
1: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התמיכה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
0: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
1: 7,000, 10,000.
0: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
1: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
0: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
1: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
0: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
1: תגיד, אתה נשוי?
0: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
1: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
0: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
1: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
0: יש.
1: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
0: לא להגזים, כן?
1: תבוא, תשם, שתי קפה.
0: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
1: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
0: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
1: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולנו.
0: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
1: טוב מאוד, אשתך תהיה מאושרת.
0: למה?
1: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאלמקייס, בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס, בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה
0: וחצי. שנה? וואה, כולם פה זה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום. עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה. לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמנאים. זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.

0: كيسنجر كبيلر علات كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساشا
1: يوسف ما هغيا عدين له هقيا
2: لا ما تتغيخة يوسف مع هغيا
1: لا
2: لا ما شألت ام يوسف مع هغيا عدين له هقيا
1: شألتي يشلخ شئلة يوتر طبعا ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلومها
2: يوتر طبعا شئلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تفتيه بشكل تتلي لتركز باوتيوت شل عدتون
1: تتركز تتركز لو اني زي شافري لك تتركز كيف انجر با كيف انجر هلخ تتركز تتركز لو تتركز تتركز
2: ماذا تعسين؟
1: ما ترسيش أني عسيش أني كريت عسون برضو
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حد الشوطة بوطة تكري بعتون شل هيوم
2: عتون زي لو شل هيوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عيتون شل محا غيوتي محا زي عيتون شل اتمون
1: زوت أمرت تكوري ريترو فكتيفي عتا شكبر كوري لما شلو تكرا هيوم عتون شل محا
2: من يكرا هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتين
1: هل زي لو حشبتي
2: كحكي سيب التشيب سيب
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: שיר, שיר. פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב כור גרעני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה כורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה כור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל כור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הכור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהכור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הכור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד, האם ראית כבר את הכור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בכוח על? זה קשה, קשה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הכור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הכור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור. אתה רואה שיש שם
1: הרבה. תאמר לי, יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזר הכור הגעני?
3: מה שרוצים בכור גרעני אפשר לייבא, לייצא, לשווק. לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדין עם ספר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: אה, בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי, גבירותיי ורבותיי, שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק, ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד, ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו, כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: וואלה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה, לא?
2: יפה. אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העיריית עודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה, אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה, אתה גר שכון עובדים? מה, אתה עובד? תרשום, יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: dum-dum.
1: אתם בטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 אתם, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרע אותו. את רפי, רק רגע. עלה הטלוויזיה. רפי! בוא! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זו לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחריכם זה הולך בטפרקורד, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך בחרך בטפלקול, זה מה? אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
2: מה זאת אומרת, איזה הופעה?
1: איזה...
2: מה, אתה
1: תדבר? אני לא... הוא מצלם אותי.
2: הוא מצלם עכשיו בטפלקול.
1: ואז זה הולך בטפלקול.
2: כן.
1: בטלפון.
2: כן.
1: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
2: טלוויזיה.
1: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
1: למה? לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
2: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אתה אומר, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
2: איזה תשדיר.
1: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: מה איפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר.
2: אני חושב מוקד.
1: מוקד. מה, אתה צ'צ'ולינה? מה?
2: אז אולי מרושה.
1: מרושה.
2: לא יודע.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב, טוב, הגמאז'. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: אה, בסדר, מי זה?
2: הנה, הוא בא, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: אתה קל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
2: איך
1: רפיק? אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. דנו, קרמית גיא. קרמין גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
3: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
3: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הקבק.
3: שלום, שלום.
1: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
3: כן.
1: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
3: כן.
1: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה... כן, שכחתי את... סליחה, יש לנו... רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
3: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
3: פסוקו של יום.
1: איץ' קדנה. זה
3: כן.
1: רק, סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
3: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד.
1: אנחנו ככה, יענו לו צמד.
3: צמד זה יופי, כן.
1: אתה שמעת, צמד הפרברים.
3: כן.
1: זה לא אנחנו.
3: כן.
4: חיפה, כלא שש, הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי.
0: ويلي ويلي ويلي.
2: אני לבד.
0: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלי 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
2: תצטרף.
0: ויילי, ויילי, ויילי.
3: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
1: על העיני.
3: על הכיסא, כן?
1: על העיני.
3: על הכיסא.
1: על העיני, עיוני.
3: כן. שמך. שמך.
1: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע,
1: הוא
2: יודע.
1: ארון. ארון, ארון. באמת, ארון. למה לחשבת פנחס, וחי?
2: ארון.
1: ארון, אני סוער 442093.
3: כן, משמך אתה.
1: אה, רפי מעשיל 442093.
3: כן.
1: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
3: רפי.
1: רפול, רפול.
3: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
1: פרי גורץ.
3: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
1: מה, תרגום, תרגום.
3: האם גם אתה כותב לפעמים?
1: אה, בטח,
2: לא.
1: מה
2: אתה חותם?
1: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
2: אבל אתה לא חותם.
1: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
2: מה יש?
1: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
1: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפערויות.
3: התפערויות.
1: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
3: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
1: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
1: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
1: מה?
2: למה אמרת מוזה?
1: מה, מה? אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה? עשו לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
1: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
1: מי לא יודע מה זה?
2: תגיד לי מה זה
1: מוזה. יאללה, עזוב, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
1: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
1: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו, הוא מכיר את
1: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הכסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
1: זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל,
1: מיש. אל תשאיר את זה.
2: למה?
1: מה, אתה משוגעת?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
1: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תעשה
1: את זה. תשמע, איזה תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
1: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
1: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
1: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה, כן?
3: דוגמה, כן.
2: שאלה תחיל?
1: תן גרק.
0: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
1: אלויה, אלויה!
3: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
3: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
3: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
1: לירי,
2: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
1: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערים לך, לא, לא, לא.
3: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
1: כן.
2: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
3: אתה תחזור לפה?
2: יש לי צפות.
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
2: לא, אני מהתפוצות.
3: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
1: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
2: כאילו שאתה יודע איפה זה.
3: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: אה?
3: איפה זה צ'כוסלובקיה?
1: מה, אני עד לסחרטה?
3: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
2: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
3: כן, רפי. רפי, באמת,
1: הלך מה שלך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
3: כן, רפי, רפי, מה...
2: מה נשתנה?
3: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
1: מה שאל?
3: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
1: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, היינו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
3: בחור נפלא.
1: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
3: כמה זמן?
1: שבועיים.
3: שבועיים?
1: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
3: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
3: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
3: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
1: למה לא, עד רבה?
3: מה ידע?
4: חשקל, זה צודק שרב סמל סמישה שמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה? נח, תראה, כולם הולכים שם?
5: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
4: לא?
5: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
4: נה, תראה גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נה, תראה את רב שמל סוויסה מצטלם איך חומרים מתנחל. מהאוטובוס, למסעית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
5: באמת התורה, שמחת תורה שם. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
2: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
5: יופי. כבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
4: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נושכים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומים.
5: לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
4: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
5: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
2: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
5: שמענו. אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
4: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נושכים, לא שום דבר כזה.
5: בלי אלומיניום.
4: חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
5: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
2: חשקל,
5: אתה רוצה דבר.
2: אתה יותר קרוב, יחשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקושב? פעם אתה, פעם אני.
4: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
5: אני לא יודע, התבלבלנו.
6: אם הגברת תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
7: ברווזים.
6: וזה שולחן שלישי משמאל?
7: שלישי.
6: והגברת במקרה?
7: במקרה.
6: סרדינה במבינה?
7: במבינה.
6: זהו. זאת אומרת, אני...
7: והאדון?
6: יוחנן דורג'ה. אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
7: שר. נעים מאוד.
6: רמתיים? די נעים.
7: מקום גדול רמתיים?
6: בשביל לבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
7: אוטו?
6: טקסי. 3:40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
7: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
6: בשביל.
7: לא, בשביל הפרחים.
6: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
7: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
6: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
7: עליו!
6: יש מאוד נחמד קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמה, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, עוף בטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
7: זאת אני?
6: מי?
7: העלמה שחיפשת?
6: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
7: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
6: בעבר.
7: אוהב.
6: בהווה.
7: יפה תואר.
6: בעתיד.
7: ובעל מקצוע.
6: מורה לדקדוק.
7: הייתי צריכה תכף לדעת לפי החיריק.
6: לא הבנתי.
7: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
6: שאין מציאות יש דמיון.
7: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
6: אז... אז אולי ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
7: חפץ לב.
6: מרצר. מרק.
7: אספרגוס.
6: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
7: אדוני מביא תמיד פרחים?
6: לא, רק מתי שהם פרחים.
7: פרחים יפים מאוד.
6: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
7: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
6: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הגברת אוהבת לשחק טניס?
7: לא. למה?
6: אני ככה, אני פתאום, אני נזכרתי בטניס.
7: איך זה מגיע, אדוני, מן הפרחים לטניס?
6: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
7: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
6: חבל.
7: למה?
6: דודי צח באדום.
7: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
6: אני חבצלת השרון, שושנת העמקים.
7: כן, אז אני אנטיוכוס.
6: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת ספדינה.
7: לא כשמדברים עם אילם.
6: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
7: הרבה פעמים.
6: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
7: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
6: אני לא מבין. אני לא מבין.
7: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו.

0: מתים, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות, הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
1: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
0: או, כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
1: יש לה אדוני טלוויזיה?
0: לא, תרממטר. כן, מה הגברת רוצה בתור מה השנייה?
1: צדפות.
0: נפלא, מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
1: זאת אומרת?
0: זה הרגלים בשעות הפנאי.
1: כן, אני מצחצחת שיניים.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים.
1: מה?
0: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע. זה לקח זמן.
1: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
0: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
1: כן? מה היה הפרס?
0: פקק. גברת סבדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
1: כן, אני אוהבת אותה קר.
0: להסמין משהו לקינוח לפתן?
1: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בה שנה.
1: אדון יוחנן? כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
0: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
1: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
0: אבל גברת צבדינה, את לא הולכת, אה?
1: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
0: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
1: כן.
0: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
1: כן.
0: זאת אומרת... זאת אומרת...
1: לא, לא.
0: גברת עדין, אני... זאת אומרת, אני... גברת סבדינה.
1: כן.
0: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
1: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
0: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
2: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז. קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה. המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרה, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, עניתי לכם. פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מילגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לה קליין. זה גם כן אחינו סמי כפרה לעבור חלם אחינו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
3: ותרנגול הודו נחמד. אך ז'נטילה

0: patata.
1: חולה אחינו הפעוט.
2: הלב שלו שחור.
1: טוב, מה קרה לו?
2: נדבר על זה בבית.
3: היידה, היידה, תזיזו את העצם על האש.
4: היום קצר העם רעב והשווה.

0: למטה.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: איך סתה מאיפה בלחד?
1: שנשת הבריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: טוב, תן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף.
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מזכיר

0: נחס עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת שפות שופת אחינו מייר.
0: ועל מי אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה.
2: טוב תחכי לי, צ'פצ'ולה.

0: אל שיר ברבור צלוי.
1: סמי סמי, אחי חמיר כבר בוער עם פחמים,
2: תגיד לו מהשם שלי בוז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחי חמיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילק בר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילק בר.
1: שתגעת?
2: מילק בר.
1: ולגת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מי?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילק בר.
6: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטבט.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אבטח לי מילק בר.
4: אני אבטח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
4: קבר.
2: מילק בר.
1: נבר.
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה,
0: אביך מרקו יהיה אבי ואת אשתי.
5: אחי,
1: אני שומע, אמנו דרופו.
5: אחי,
3: את נפשמה, פיאנו, פיאנו.
5: אחי,
3: שמעתי, בסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
5: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
3: מי? מרגו?
5: לשבור אותנו עם הלבניה.
3: מי? מרגו?
5: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
3: מה? מרגו?
5: בשביל לקרוע את כולנו.
3: מרקו,
5: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
3: את מרקו,
5: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
3: למרקו,
5: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
3: מרקו,
5: זה הכבוד של משפחתנו.
3: מרקו,
5: קדימה עזרה.
1: אני פה מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבי!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבי!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבי! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: τα.
1: Πού λέει, αλέ. Πακρά.
0: Πρέτσα.
1: Ο τόλο κάθε ορεχτή.
0: Πρέτσα.
1: Σε μήνυμο, κολαχαή.
0: Αχ, γεντήλα.
1: Μα καράλα.
0: Πρωτσέα.
2: Μα σιτα μέιρ.
0: Πρωτσέα.
1: Το μα. Στο τέτμι να σιπούδια μέρα.
3: Γκβίνα.
0: Γκβίνα. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
1: Δε Μάρκο.
0: Αתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
0: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
0: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח בו את המילגבר.
4: מרקו!
0: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
0: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס

0: اخ يا ساره يا عيني يا روحي كبره عليك يا ساره. عزفت את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
1: די.
0: אלען רבק, למה הלכת?
2: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
0: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
3: למה? התחצפה.
0: התחצפה?
3: כן.
0: טוב, שהתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם. סיבו, בוא, סיבו, בוא, הנה, אתה כמו אח שלי, שני אחים אומללים, לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
0: אני לא יודע לכתוב מכתב, אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
0: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
0: לא, לא צריך, מי שסיבו
2: בעד. לא, איפה בית משפט?
0: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
0: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
0: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
0: כן.
2: יפה.
0: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
0: אם זה יעזור, לא, לא, לא, אתה לא מתעניין.
2: שלום.
4: טוב ברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
4: אני חותם הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעלנו. אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
0: בשבילי.
4: בבקשה לשבת.
0: תודה רבה.
4: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
0: כן, למה לא?
4: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
4: כמה עניין?
0: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי רגיל, כמו שבן אדם מגיע יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: אני אספר.
0: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל פרט בפרוטרוט, הוא יספר לך הכל, אל תדע.
2: הוא יש לו בת,
0: בחורה
2: יפה מאוד,
0: יפהפיה,
2: גם הוא אוהב לשתות.
4: לשתות?
2: כן.
4: מה שותה?
2: מה שיש, שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע,
4: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
4: עיוני! יש עליך קצת שבע שבע?
0: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
4: שבע? נגמר הרגע.
2: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
0: אני באתי.
2: לך. היה קצת מסתול כשבא.
4: מסתול.
2: למה היה במסיבה ומסתול? כמו שהוא מגיע, ראית אותו הבת שלו נעלבה.
4: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
4: שכח.
2: רק ראית אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
0: כן, כן.
2: ראו אותה, לקחה ספשש.
0: כן, כן.
4: זה 50-60 לירות.
0: 70, חביבי.
4: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
0: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
4: מה אני שומע? אתה מרביץ לבת שלך?
0: חס ושלום, מה? אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך. אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית. היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברחה.
4: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
0: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האימא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, נרמס.
4: נרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
4: שבע לירות.
2: חמש.
4: טוב.
2: ככה כסף.
0: מה ככה? לא, סיבה,
2: לא יעזור. לא יעזור.
0: סיבה,
1: سيبه زبال شلي
3: لا يعذر خلص عمالي عنا زبالك لا يعذر لا يعذر
1: لا يعذر أنا قال لي كسب
0: قال لك حماش ليرة حماش ليرة شلو يلك قبل تحذير ها
4: خف بيت بهلول تبشين خف زين
0: تجد لا سارة يا عيني يا روحي ايه دفر كذا
4: لخل من دبعين
0: شو من دبعين
4: حتى حتى ما شمخا
3: هو ارون مزراحي
4: مزراحي
3: ارون
4: انت مزراحي ما يركوك
0: ما بيرود ويركوك
4: نتبكشتي على دي شلحي
0: دي شلحي يا ابا شلا
4: בת כמה הם?
0: היא נכנסה לשש עשרה.
3: בפסח היא תצא.
4: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריחה 16 פסקה א' על פי החוק המנדטורי.
0: תגיד לה, יא שערה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
4: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16. תיקון חוק משנת 1950
0: תגיד לה גם כן שאול אולי אני לא התנהגתי בסדר אני מודה אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית זה חשוב
4: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך ולא נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים
0: מה יעשו לה?
3: איום
4: שלא ינעמו לך כפי שציינו להלן
0: אהלן וסהלן
4: אהלן
0: אני חושב שזה זה האימא שלה משפיעה עליה רע
4: זה חמור מאוד
3: תכתוב
0: לא זה אל תכתוב לא תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק זה תגיד
4: לה צער גידול בנים
0: בנות
4: אילה זאת הלילה הזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך ככה מתנהגים תתביישי לך יא סוררת יא מלעונה ככה חינך אותך אבא שלך הוציא את נשמתו עלייך
0: איך אתה מדבר? לא יפה
4: מה לא יפה? איפה כבוד האב ילען רבא?
0: איך אתה מדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
4: אל לא תגיד לי מה לדבר אתה.
3: למה?
4: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
3: לא.
4: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
0: ככה אתה אומר על הבת שלי?
4: אולי כל הבחורות אותו דבר.
0: איך אתה מעיד לדבר על הבת שלי?
4: אולי לעזים רק את פוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
0: למי נשבור את העצמות?
4: הבת שלך שרה, ילען אביה.
0: איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה, לא תברח.
4: עזוב, אתה שומע.
0: מה זה עניין לך? מה אתה? אבא שלה?
3: חלס, אל תתעצבן.
4: אני הדוד שלה.
0: אתה הדוד שלה?
4: אני הדוד שלה.
0: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
3: מה שמך אתה?
4: אני מרדכי.
0: מרדכי איזה?
4: אני של סמוך עליה השלום.
0: אתה מרדוך? אתה מור? אהלן וסהלן, אני המורדוך, מה נשמע? מה הענייני? מה שלום אמא עליה שלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה?
4: ולא בושה.
0: מה נעשה? תגיד מה נעשה? אתה כמו עורך דין, לא? טוב, תגיד מה נעשה?
4: טוב, אני צריך לחשוב.
0: טוב, תחזיר את השבע לירות.
4: חמש.
0: בסדר.

0: תראו.
1: ראו, ראו.
0: לא תראו. משה, איפה היית, משה? לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
2: אני אומר לך,
0: היית בחוץ לארץ.
3: לא!
0: כן.
3: משה!
0: יעקב! משה!
3: לא, אני לא רואה טוב.
0: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
3: משה,
0: יעקב,
3: בואי נה, בואי נה. מה זה?
0: ככה זה.
3: מה אתה עושה? ככה עושים?
0: עושים.
3: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
0: מתנהגים.
3: טוב, איפה היית?
0: אירופה, חביב.
2: רגע, הוא לא נתן לי לדבר.
3: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
0: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
3: משהו? מתנות, הבאת?
0: רגע, תן לי לנשום, עוד הכל ארוז.
3: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
0: יהיה, יהיה.
2: מה יהיה, יהיה?
3: העיקר שיהיה.
2: תשמע, אני נסעתי...
0: נסעת עם האישה?
3: לא, איתך. איך היה, משה?
0: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן. יש ברירה? אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
3: אבל אני מבין שנחת.
0: בילית, אה?
2: נו די!
3: מה אתה צועק?
4: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
3: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: אני לא נותן לך להוציא מילה?
4: אתה לא נותן להוציא מילה.
3: זאת אומרת, אני מפריע.
4: אתה מפריע.
3: אני מפריע.
4: תגיד מילה.
3: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
0: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו...
0: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח. ספר איזה...
3: ספר, מה אני אגיד לך, ספר רשמים.
0: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו...
0: לא יצאנו, נו.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
0: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
3: מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו
0: ביום. לא הגענו. אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
3: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
0: חוויות.
2: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא בכביש החוף.
3: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
5: יש.
3: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף. ברומא היית.
0: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית.
5: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
3: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
0: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
3: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
2: לא.
0: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
2: לא.
0: לא, נו מה?
3: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
0: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
2: כן.
0: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
2: אז מגיעים לאשקלון.
0: מה, אתה היית באשקלון?
2: כן.
0: מתי?
2: עכשיו חזרתי.
3: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
2: אף פעם.
0: אז למה אתה לא מדבר?
3: מה אתה שותק? מה?
2: מה אתה לא
0: מדבר? מה יש לך באשקלון?
2: סתם, נסעתי לנופש.
0: איזה נופש?
2: נסענו כל החברים מהמכון.
0: איזה מכון? איזה מכון?
2: מכון שמשון.
3: איזה מכון שמשון?
2: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
0: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
2: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
3: אתה החלטת לשגע אותנו?
2: לא.
0: איזה שמשון? מה שמשון?
2: שמשון הגיבור.
3: זה מהתנ"ך?
0: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
3: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
0: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
2: עם האינדיאנים, הפאשר.
3: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
0: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
2: מי כבש את יריחו?
3: מלכת שבא?
0: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
2: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
6: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: בקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: שקט! חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול מכל הלב. שלוש, ארבע!
3: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקלה. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
1: שקט, שקט,
2: שקט,
1: שקט. לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב ושבבבה בת שלום.
1: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק איתך ולא בחיי.
2: אוקיי,
1: שקט.
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם. רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקה, למה יש לך היום? רבקה, למה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שחקי אותה, תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה.
1: יאללה, יאללה.
0: שקט, מצלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
2: שבת טוב וערב שלום.
3: קאט.
2: אנחנו...
3: קאט, שקט
2: באופן. מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לב.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
1: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
5: הו, אני מרפא אנשים. וגם, איך אומרים, גברות אנשים. אנשות. אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
5: למשל באבנים.
2: יפה.
5: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם. בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק על הבן אדם. או על הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
5: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
5: כן.
2: מה אתה עושה?
5: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
2: למה בתה?
5: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה סלו שחור.
2: אפשר לראות את הנחש?
5: חוכו. אני להביא את הנחשה במזוודה.
2: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
5: חוכו, חוכו. נחשה הזמנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע קרא.
2: סליחה, איפה הנחש?
5: לא יודע, הלכה.
2: אין, הנחש לא במזוודה?
5: הלו!
2: חבר'ה! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן! יש אולפן בנחש! יש תמיד מרשין ארץ!
3: יש באולפן...
5: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
1: שקט באולפן!
2: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
6: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
6: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
6: תודה רבקלה. את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול
2: עליך. תודה, אתה שחקן, נכון?
6: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כעילית סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
6: לא, באמת לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
6: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא מה שאני אומר את זה.
2: כן, בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
6: צריך להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
6: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
6: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
6: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות, מעניין, באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות, כמו במופע שלי, יצאת מרון מרון שרון, רואים...
2: בפעם האחרונה, אנחנו חוזרים לסרילנקה.
6: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך.
6: כן.
2: הם כולם היו תמילים.
6: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק את המעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנו. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
6: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
2: כן.
6: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
7: בבקשה, לקלה.
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
7: כן, לקלה.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
7: כן, לקלה.
2: אתה מהודו.
7: מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
7: כן, כן, לקלה.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
7: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
7: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
7: כן, כמו אומר פתגמורי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגם נהדר.
7: מה?
2: גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: כן. אונטו לי כזה, אולי אונטו פעד, כי נגיד לו אנטר.
2: מה הפירוש הפתגם הזה?
7: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
2: אוי, זה משפט נפלא.
7: כן.
2: זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
7: ערב תלתותה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב. קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
7: כן.
2: בסדר?
7: כן.
2: אוקיי, רול ביטיאר.
3: רול ביטיאר, 3, 2, 1,
2: וכי. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
7: פרט, כן, פרט. פרט.
2: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
7: אורו.
2: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
7: ערב תלתות.
2: לא, לא, לא, לא, סליחה. סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ.
7: לא.
2: מה לא? קאט, קאט.
3: קאט, קאט, קאט. אז זה, מה קורה? מה קורה?
2: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
7: And you? Yeah.
2: And then to sing Night of the Roses.
7: Yeah, yeah, yeah.
3: Okay?
7: Okay,
3: okay.
7: I don't like this guy.
3: אני לא חייב לסבול את זה.
7: I don't like
3: him. תקשישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה. שקר. רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
2: רבי תנדור, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
7: כן.
2: מה הוא?
7: מה שאמרתי מקודם.
3: אז תגיד את זה.
7: ערב תלתות, אני לא יודע, לא יודע, מה הבעיה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא יודע.
2: עוד אב טיפוס של מרויין. קורה שמרויין יושב לפני המצלמה, ואז הוא נכנס להלם. הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה, הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה, עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
8: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
3: סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
2: שלם. זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
8: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי? סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
2: למה?
8: ישנתי על הצד. ובדרך כלל אני לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
2: גם אני.
8: באמת?
2: איזה קרם את משתמשת?
8: יש עכשיו יצא חדש.
3: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל! אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
2: תראי, תראי, הוא צודק.
3: אני אספק אחר כך.
2: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
8: נחום התעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
3: גברתי, רבקה מנומסת. אני לא! מה הבעיה לדבר על הבא? אלא פחדה אישה!
0: פה.
2: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
8: כן.
2: נו?
8: מה?
2: ראית את האבם?
8: כן, פתאום היה אשן.
2: וראית את האבם?
8: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי עכשיו תודה רבה.
2: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
3: כן.
2: תסתכלי טוב.
8: כן.
2: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
8: כן, כן, כן.
2: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
8: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
3: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
0: חברים, כסף!
2: אוקיי. את ראית אבם, נכון?
8: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
2: יפה.
8: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
9: די, את מטומטמת, מה יש לך?
8: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
9: מה עשיתי לך?
8: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
0: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
8: ערב תותן
10: מיד אחר מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע בבקשה.
11: Hey!
12: Yo!
11: Shalele!
12: Yo, yo, le!
11: Bring me a buffalo from the cantina!
12: The cantina is open?
11: Then she's farmach!
12: She's farmach?
11: Yo!
12: She's the stuck in buffalo?
11: Nein, the stuck in buffalo!
12: Buffalo, she's the stuck?
11: The stuck, the stuck.
12: So bring me a Coca-Cola with buffalo.
11: שייה!
12: יו!
11: שיש נשתוק עם בפלה.
12: שיש נשתוק עם בפלה. וברנג נדיר הרדבול מבפלה.
11: מוס מוס?
12: רדבול, רדבול.
11: שיש נשתוק עם בפלה.
12: שיש נשתוק עם בפלה. וברנג נדיר הבפלה. זו.
11: יו.
12: ענה ירוד. בוסי ספרים בסר. הגלי חווייד, ציפקק תווייד.
11: נופרק שמיר על זמומכה?
12: נהין, על ספקק.
11: דיבר על ספקק תאו בך פנצ'ר.
13: שלום לכם.
11: שלום עליכם.
13: פה המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
12: הוא זוקטור? רייט יידיש.
13: מה זה?
11: זה נראה לי שם. זה אקטה צ'יינה. זה שרבה. זה רייט יידיש. יידיש. זה שמשיגה. שרבה, יו.
12: אינטי פאדה? Great Phoebe.
13: Yeah, busy.
11: You are busy.
13: Was ist der Abteil und was befreit mobilisierte Autos?
12: Yo, yo.
10: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
13: Ich hab gekriegen a brief zu kommen auf nehmen meine mobilisierte Chevrolet.
12: Mir hat das geschrieben.
13: Man kann sie ja wegnehmen.
11: Ja, vor Gesundheit.
12: Die Schließlinge sind drinnen.
14: אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו, יעני אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם, כלומר מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם תסלחו לי מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי, אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש, אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר, וזה מהלך תימני הולם ויפה, אז אין. אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, אני... יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה, ו... שערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה.

0: כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40 כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי.
2: כן,
1: אתה יודע. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, כן? אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה.
2: כן.
1: אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה.
1: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
2: אני לא יודע.
1: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה,
1: נו. אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה
2: יהיה?
1: איזה הופעה בטלוויזיה?
2: מה זאת
1: אומרת
2: איזה הופעה?
1: איזה...
2: מה,
1: אני... אם זה, אני לא... הוא מצלם אותי.
2: הוא מצלם עכשיו
1: בטלפלקול. כן. ואז הוא הולך בטלפלקול. בטלפלקול.
2: כן.
1: ואחריכן הוא בא כזה, בטלוויזיה, כן?
2: טלוויזיה.
1: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
2: כן.
1: נכון?
2: כן.
1: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
2: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
1: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
2: למה את הכל? מה אתה רוצה?
1: אתה רוצה צחוק?
2: אני לא
1: רוצה,
2: אתה אומר,
1: תהיה
2: בטלוויזיה, מה אתה...
1: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
2: אז מה?
1: איזה הופעה, איזה קטע יש בטלוויזיה?
2: איזה תשדיר?
1: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
2: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
1: מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
2: אני חושב מוקד.
1: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה? מה...
2: אז אולי מורשה.
1: מורשה.
2: תודה.
1: קשקשת, זהו.
2: תעשה צחוק.
1: טוב טוב הגמל. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
2: כן, מה?
1: אפשר, מי זה?
2: הנה, הוא בא.
1: מי?
2: זה מהטלוויזיה.
1: גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
2: מה פאר?
1: לא פאר.
2: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
1: רפיק חלבי.
2: איך
1: רפיק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
3: מה שלומכם?
1: שלום, שלום חביבי.
3: שלום לכם.
1: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
3: שלום, שלום.
1: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
3: כן.
1: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
3: כן.
1: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
3: שלום, שלום.
1: ושלום לכם ושבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: חג שמח.
3: חג שמח.
1: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
3: פסוקו של יום.

0: etiquetten.
1: Ken.
0: Rak, silaha od silaha had silaha. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
1: אה, אתם משתרים, יש לכם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה, יענו צמד.
1: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים.
1: כן.
0: זה לא אנחנו.
1: כן.
2: בין עתלית לאבן חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים חמש, זה חביבי כלא שש. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
1: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית. מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא אותך.
0: על העיני.
1: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
1: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
1: כן. שמך.
0: אה? אה?
1: שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
2: הוא יודע,
0: אהרון. אהרון, אהרון. באמת, אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
2: אהרון.
0: אהרון, אני סוער 442093.
1: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועסיל 442092.
1: כן.
0: רפי, רפי, כן.
2: רפי.
1: רפי.
0: רפול, רפול.
1: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
2: פרי?
0: פרי גורט.
1: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
1: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: אה, בטח.
2: לא.
0: מה
2: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
2: אתה חותב? אתה לא חותב.
0: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
2: מה יש?
0: אם יש התפעלויות.
2: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? זה ככה יענו הולכים מכות, נו, זה התפערויות.
1: התפערויות.
0: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השומר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
1: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
2: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
2: למה אמרת מוזה?
0: מה?
2: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
2: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה ולך, אני לא יודע מה זה מוזה.
2: מה זה מוזה?
0: אני לא יודע מה זה.
2: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
2: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה חפף, סגור עניין, אני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
2: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
2: לא חושב, בשביל דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו הוא מכיר את
0: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
2: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: אלא, זה שיר זה אורגינל.
2: יש לנו סגל
0: מיש. אל תשיר את זה.
2: למה?
0: מה, אתה משוגעת?
2: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה זה, אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
2: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע את זה, תערוג אותי.
2: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
2: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
2: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה, כן?
1: דוגמה, כן.
2: שאלת חי?
0: תן גר.
2: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה!
1: כן, כן.
2: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
1: לא, לא, לא, לא, אבל, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
2: לא, אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
1: אלמנט. כן.
2: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
2: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
1: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו.
1: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן, לא.
2: לא, אני לא חושב שיש לצפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
1: אתה תחזור לפה?
2: יש לי צפות.
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
2: לא, אני מהתפוצות.
1: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
2: כאילו שאתה יודע איפה זה.
1: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטה?
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
2: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
1: כן, רפי, רפי, באמת,
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה ככה? חיית לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
1: כן, רפי, רפי, מה...
2: מה נשתנה?
1: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
0: מה שאל?
1: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
0: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביאות. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
1: בחור נפלא.
0: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
1: כמה זמן?
0: שבועיים.
1: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה, אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
1: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשמוע זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
2: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
2: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
1: בטח.
0: עזוב, אני אקח את

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה

0: כיסא 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום,
4: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
4: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור,
4: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה,
2: ושרז בנה

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין. חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש, ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: אני רעב. יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
2: זה הכל בגלל הוועד.
1: אחרי ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
2: אתה.
1: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
2: כולם שופטים.
1: אין, מי כולם? מה כולם?
2: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שופט.
1: בלתח שופט. יופי שופט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
2: פיתה זה חמץ, שמעו.
1: פיתה יבשה זה חמץ, פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
2: איזה תוספת?
1: סלט עם צ'יפס.
2: אני רעב.
1: יוחאי, אתה מריח משהו?
2: אני חושב זה פלאפל.
1: פלאפל?
2: פלאפל.
1: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה שזמים בפיתה.
2: פיתה.
1: אתה זוכר איך נראית פיתה?
2: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעי.
3: שמו לי המון חריף.
1: אני
3: אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם? כן. זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
4: ביס!

0: Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar shalom, hè? Ken, hè? Ken? Anu, tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb iets in een zoe, maar je loeit gewoon lief door bij jou op de telefoon. Maar zo te melden, dat hoeft. Bale, lo roze. Lama, lo roze. Hoe dat in pochet. Top, niet jou toch. Shalom, Fuchs. Σε δόκτω τραύμα με τα μπέρ. Να χάω, να χούγω, χούγω τραύμα. Τα είλε φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόγω ρωτσέ. Μη μάτα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιω σαχώσε. Μα τα λόγω σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούς δε σούμενη τραύμα. Τι είναι η μάτη σου τα γάτ, μα το σαχώσε. Μα το λόγιο χωλά λιρό το μπεόρ. Νο, λέει τα τχίλου μπεόρ με την κμηρού μπεχώσε. Αν είμαι βακέστο, ας αυτή λιώ το. Φούξα λόμ, δε σούβαν η τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρτη την φούξα. Η φτύχα λίγα σάβια κόλμε σε δερ κφότς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φότς. Φούξ τα βίνα χρέες, τριμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ μεχα ήμλα κάχα δρίσκ. Ας κφότς κβαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχα να ζούγουν ή να σπέρε.
1: Ποιο το καταλώμα κύρω.
0: Αν είλω τσαρίκλα, κύρω, είχα μην πήγνε λιρό, σαν τα πεματσάβ, καταστροφάλι. Πέσε, χαίνει σου ήμις λεγά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις λίμου ουσιαγαίμ.
0: Εμέτ, ας λάμα πάτα λεβάντ.
1: Αν είλω λεβάντ, είστε
0: μπαχούτς. Αχα, είστε γα μπαχούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε είναι χακές σε τυχτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα,
1: τι
0: εγέβερ. Αν είναι κράλα. Λάμα τα λοκορέλα.
1: Αν είναι κράλα.
0: Τι κράλα, τι εγέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי הנישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
0: הוא דמה לקקי.
1: איך אתה מדבר מדבר אל אשתי, דוקטור.
0: אני מדבר אליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבן?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות.

0: אני רוצה ומגיד תודה מחווה של דודה, מה תזמין אותי בפובי של לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשל באירופה יש קלאס, יש פינס. אפו בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. אוהב בלב. תראו יוסי שרית. היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל רץ, קיבל שבת. שאולי, אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אקסטר. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנים מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט, זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליקוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי, לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד, בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
1: עוזים עוזים כולו נקי דפקו אותי מסדר נוסף

0: שיר מדהים, ואבא, חגריי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני אגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, אמא, איזה נעל אתה עכשיו?
1: נפקת על הביתה להון, פום, האם האחור הרפואי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך, או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה לא,
1: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז תני לי רגע. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, oh, he didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You need to work on your accent. You need to work on your accent. יש לי ווקבולרי, יש לי אוצר מילים, איזה מפתח? איזה מפתח? היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מפתח? מפתח זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה? He doesn't have a house, תגיד
1: לי. רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלים ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם, אני מוטי. אין יותר ישראלים מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלים ממני, כפרה. אני יותר ישראלי שיש, אני דאש, יש פה אנשים, מה זה? חייסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן?
0: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים,
1: חסן, חסן.
0: זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן,
0: חסן. אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן.
2: חסן, חסן, חסן.
0: הייתי אחי, ישבתי שם בחדר שם, בחדר המעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. וניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני לחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה אתה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
3: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אני מכל המשפחה, אתה אבא. שלום אבא, מה שלך?
3: אלי?
0: זה אתה?
3: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
3: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. היה שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היה יורד עוד, יורד גשת, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כפר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי? תבוא לתיירים, this is... no, not it. Is it, is it, is it, is it. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
3: בהרצליה זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
4: לא יכול להגיד לך.
0: תראה לך? כמו שאני אומר מה השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון? מי קונה מיליון שעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה המנוע? מה זה מנוע של מרצדס? מה יש בפנים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
1: אחו. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: לא, בוא'נה, מיליון שקל לשעון, רבותיי. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון, רבותיי? רגע, איזה חברה זה? מסקרן. מה חשב חברה? סליחה, מה?
1: מישהי מנסה להראות ידע.
3: זה של בינג בינג.
1: מה זה?
3: בינג בינג. זה חברת שעונים, בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? ריצ'רד גיר. איך?
3: ריצ'רד גיר.
0: ריצ'רד גיר?
1: זה לא מי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
1: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק, קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
1: זה בינג בינג,
0: יא אבלה, מה את מבינה?
1: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיגים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? אתה שומעו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברפה. יכול שאני מזלזל לה. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... שלום, איך קוראים לך אותי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים?

0: תגידי, וזה מה שאמרה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? שעון, אשכרה עם הטירדון הזה! הרווחת את זה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפי מה זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכורן גם! או, לא, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי! לא, כן, לא לקחתי ביס משהו על
1: זה. איזה מטורללת.
0: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי, טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא, זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי, כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר, מה-80s, עם אפו, שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביס בשעה שלי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה אוגר עם הידיים? יאללה, פיקן עם הידיים. כאילו אוגר, אין לו את הידיים. אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, איתי אחי. היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור,
2: ומזל טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, יהיה לנו.
0: בת זונה, אני לא מכירה שיר כזה, מה אתה? הוא סייר, נכון? מה זה הכעס הזה? לא מכירה את השיר הזה. שלום, יפיוף, מה כפר אנחנו תכף הולכים הביתה? מי, איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
3: הוא ישן.
0: הוא ישן? הוא ישן? קצת, כולנו ישנים, אף אחד פה לא פיטר כל הזמן. לא הבנתי, אה, ישנת צהריים ונרדמת? מה, מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
4: אה, פעם, מסכן, אחי.
0: אני ירדת במסדרון במיטה של פציינט.
4: תעשי לי מקום, גברת. תעשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה.
0: יו, אחי, מה, אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. אתה בית חולים.
1: מישהו יושב מאחורה, שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, התעתועון, שעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הראשון.
1: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מהו? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן? ושתגעת אחורה, כפרה כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד נשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? פה שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
4: אין יותר כיף מלנמנם קצת במשמרת.
0: וואי וואי וואי, בתוך האמבולנס.

0: לא לטלטל, לא לטלטל.
1: כשאתה אומר לזה אחד, באיזה אור זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
2: באיזה מה?
1: באיזה אות?
3: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
4: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
1: באיזה אור זה מתחיל? אתם בודקים מה אתם שומעים. אל תגיד, אל תגיד את זה! לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים מה הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
3: הרופא הזה כבאי.
4: הם לבסוסים.
1: שלום דוקטור, מה יש לי?
4: שלום, שלום. שלום.
1: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה.
4: אה.
3: אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
0: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
1: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שמתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק. זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה, שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד איזה זה נגמר? במה?
2: במין.
1: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
4: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
1: עכשיו, לא, אתם עכשיו, אני גם לא יודע. נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים.
3: יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה?
1: איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא להתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים וזוקות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, אז לא צריך לשרופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה רק בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת מה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה.
4: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: זה לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כהפן, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח דתית לו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כפר הזה, לא בית חולים, נשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של סדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. מה לכם? ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמה שלי, זה... כפר הזה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טיום
3: טיום. יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, באיפה אתה רופא?
2: מה?
1: איפה אתה רופא? באפולה? קו, קו. אתה מלא לנו סומך.
3: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
1: דוקטור, מה, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתלבט עליך?
3: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר כבר, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי,
3: תהיה לי. אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ואיזה מקל טוב.
1: לי מותר לדבר על גזענות כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה אומר,
5: פרדלה, פרדלה.
1: זה בדיחה, כן? אני מכיר בכי, עזר אני, תודה שבאת אני חיסקר העניינים, רואה שאתם מלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה איך היא? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוער שעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מנהל מדריך טיולים, שהוא מדריך רק ציירים, שהוא מדריך מחול, כל מיני שהם נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל הכבודות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולאת אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיני, איזה כיתה אתה? י' א', ואת? ט'? זה כבר גיל שהם מתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני עד בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מליין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
4: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
1: איפה שאר המשפחה, פפרה?
2: יש לי אימא מצרפת
1: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, פפרה, זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. אימא לי לה לי לה לה, אומר, הלו. אימא לי לה לי לה לה, אומר, בונג'ורנו. אימא לי לה לי לה לי לה לה. איך הולך השיר הזה? אימא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. אימא לי לה לה, אימא לי לה לה. סיט מיסייפן, אומר, תחזירו אותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר ורדי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם הזה איפה אימא שלך מצרפת? אמא? מדמוזיאל? מדמוזיאל? וואו, שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דלדין? יאללה פרשתיה. תציל!
4: מיליון!
1: השעה היא מרבע למיליון! Listen, I want to practice. What?
6: I'm
1: from America, I'm there. Nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Without any information. Right now, do you live in Israel? As you did, Aliyah. This is amazing. As a kid in Israel, what's your name?
6: Alexa.
1: Alexa,
0: אלכסה, אלכסה, bring the remote control. אלכסה, move the remote control. אתה לילדה שלך כפר סוף שלו, קראת לאייפון ה-10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because she ram. So you can change the name. You can be...
6: Siri.
0: Good job. Who is this one? אין לי את הבן אדם שהבאים, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה, זה איתור בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, היית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בכושר, כפרה.
3: טורלן.
0: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? שאתה מתחיל אלתור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
3: סירי. סירי.
0: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
3: From three.
0: כשאני מדבר, אתם מדברים לי? אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
6: Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ילדי. מה עשית באמריקה? מה עשית באמריקה?
7: אינג'יניר.
0: אינג'יניר? היה מנוע.
3: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
3: אלי.
0: סליחה?
8: לא,
0: אלי. מה, יחסים פתוחים? מה אלי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי כמו בקיטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להפסיק 27 שנה אחי? תמיד פארקן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
6: אלי, לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנחים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הביתה, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, אתה רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת חבר'ה, זה הזמן שלו. תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי יש משהו לשתות, הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוסט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כי... קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? שולחים, נכון? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית, נכון? אנשים עוברים ליד הכיור, מי שאתה בכוס החומה? היא שלנו הדבר הזה? אבל דוגרי, להכין קפה זה אחד הדברים המבאסים, נכון? לפעמים בא אליך חבר הביתה, רוצה קפה, אתה הולך למטבח, הוא מהנדס את הקפה שלו מהסלון, צועק לך. אתה בא למטבח, קודם כל יש את השלב של להדליק את הקומקום, מכירים את זה? כמו דביל, אתה עומד לידו, מחכה שהוא ירתח. שעמם! לפעמים אתה עוצר אותו לפני הזמן, אתה כזה, יאללה, זה נראה לי כבר חם. יש פה מצב רוח של רתיחה, יש פה אווירה של בועות. יש גבול לכמה אני יכול לחכות עם הדבר הזה. אתה שם שתי כוסות על השי, שהולך לעמדה של ה... גם אצלכם יש בבית, הצמצנות, 3 צמצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השפות הזאת של... אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! טלקארט, הסימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשיבים. לא, זה לא כיף להכין קפה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הכוסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה. מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, אני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל. זה שלו, נכון משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות או כזה, רגע, אם זה שלו או שמאל זה שלו, אני שכחתי תשיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר. עכשיו, פתאום היא באה לקחת הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה? חשוב לי הדברים האלה. לא, בכלל, בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה, תולעת, מה זה, אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה קינוחים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון, פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה... אתה מוצא חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תאו שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לך את כל התאו.
7: תשמע, מה מעצבן אותי באמת? בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, הקוביות האלה, קוביות שש בש נמסות יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
8: לפעמים אתה יושב עם, עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
7: כן.
8: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה? אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי, לכם.
9: תגרר אותה.
10: פעם, באמת היו רק טיפים, ומה שמעדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
9: נכון.
10: הייתי אצל רופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקבצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
11: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
10: אה, משתתף.
11: איזה, הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
10: נכון.
11: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יושבים לך ככה, רוצים לראות את זה.
10: האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
11: כן,
7: אתה יודע. יש להם, מה אומר אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
12: האסטרליסטים,
7: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
9: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלט עם אגוזים, עם פקנים. אתה יודע, אתמול אכלתי סלט, ראיתי תולעת עם שם שבורה, מי שם אגוז על
8: הטרנד? היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
10: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
8: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד, הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
10: איפה?
8: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורזים פה שמות. מה זה המקום הזה?
11: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
10: על מצע של נסבי בטטה?
11: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא איזה מי שעושה לי,
10: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
9: בחול זה עדיין מקצוע.
10: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח. אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, זה סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי, אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
8: רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט. אם היא רחוקה, אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
7: לקחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
9: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון, לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
7: האתיופים.
9: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה, דומה.
7: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם סוכר חום, לא משנה.
9: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? הנמלים הג'ינג'יות, לא רואים אותם בפנים, נכון, נגר כזה, הוא פותח, פעם
8: הזאת. מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. לא, בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה,
9: סליחה!
8: פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
11: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד שונא שהכיור מלא מים, מכיר שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך חקירות, ראית פה כפית? לא ראית כפית, ראית כפית, זה רק שאני מאשר
9: את
7: כמית. בנות,
9: אה?
7: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, אורי
13: ריסקי! גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני!
14: ערב טוב תיאטרון היעלום! יום אהבה שמח לכולם! תודה. טוב, סבבה. סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימני, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. והאמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר. שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא מנסה לא לזרק בטלפון ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה, מה את קונה לי ליום היטלר, מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר, תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה, כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא רוצה לומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק. ובוסם, ואת הפיוט פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן זכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה, חבר'ה, מחיה זה לא יקר, מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל ב5 שקל, זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף, דובאי, קטר, ערב הסעודית, זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף, זה רק אני, כאילו... על זה כפיים! וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך להיות למעלה יום אהבה, טו באב, בית בכיסי, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, לא, אני לא יכול יותר, שיגע אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in, בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב, אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה לא קשה, לגבר זה קשה, לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא, זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרסוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר הכי... תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח, החיפה כימיקלים האלה. אבל אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש, זוכרים שנות ה-80 לא היו מסגנים, אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון, הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם מ-60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים, אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה, אני אשבור את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מכשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תראה אצלי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה, תחת הסנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה? למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול, לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל הצוות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, ופעם אבא שלי היה זורק, לא אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את זה, לא? אנחנו לא באמת טובים בזה. אתה אומר לי, צחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מעניין, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי את זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, ירצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני בצה, חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לזוכה. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעת דיבור שלו. בוקח טוב אבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית. ניסוי כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך. תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה איזה פריחה, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. עושה לה בכיף, נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא השיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אהבה כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט. אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, let me stomach that you read. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותו, נעשה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן, ואביתר בנאי, ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי, היא בטירוף האמריקאית, היא כזה, וואו, that is so beautiful,
1: what does it say? סדות בגשם? What does it say?
0: עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה, אני אומר לה, סדות ביקשו לגשם, it says that the fields ask for the rain, והגלים ביקשו לחוף, and the waves of the ocean ask for the seashore, וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף, and all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג, לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות, עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של Redemption Song, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, מה, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, שומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

0: מנגן לנאסטינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו לגשם. והגלים. יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית?
1: אחת מהזה?
0: כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה במילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוצ'ה מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: עדן, קורסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול. פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורה? מוצ'וס גראציה. תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לכם, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. חק! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? היא צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קח את זה לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קח את זה לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קח את זה לשם. כמה פעמים צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אתה שם את זה פה? שים את זה פה. למה אתה שם את זה פה? והגבר, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה, פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, פה ופה. הם רוצות. גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות. נכון, חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון, הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם מבעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון, אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה... קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות, אין נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל, אחי. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה. אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. ניסה לי לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל, את מבינה איפה ה... חייבים מתחבים, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חרא לבית במחיר מופקע, מכיר? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך. מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. אוקיי, שמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה איזה חמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו, באמת מצפה שהתגובה שתהיה, זה הכל? אני רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטים מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטואלט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250. 300. אשתי מעניין אותם מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה. חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב שהספר רקץ אותה. אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו. מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרחים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות. הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט, זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך הקרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, יתאפר עליך. זה לא המשמרת שלי, נשמה. תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זה אותו, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון, זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים, לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור, לא, איטונג לא קונה. אחי חד, תושיבה. מקיטה, כל כלי, כלי. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני, נכון, וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין? לא, אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחרת בארתה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא, לא יעבוד עליך, גלי את השקע תלת פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפת. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שהיה, 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כי אנחנו בקניון כזה, תראה איזה תיק יפה. סדר, כן, בוא נזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה, היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר, אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא כל כך לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט, המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנשוי יודע, הסק הזה נגמר בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות. שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא קשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא דופק עם חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? גבר מקנח את האף. אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אבל אף לקפל ל2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל2 ואז... פחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים, בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק ואז אני אלך לרופא, אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קורים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... ומת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה.

0: כזה, מאמי, בוא רגע לאמבטיה. נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה. בנה, נה. אתה יודע, זה שיעור ניקיון. אתה יודע שתבוא לאמבטיה כמו סנג'רי, תבוא, תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון. שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, גם את הלמטה צריך לנקות. הבנת?
1: כן, הבנתי, כן.
0: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שולדת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה, אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי לעשות כלים. אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! תסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הם לא יודעות, הם לא יודעות מה זה אישה, הם בנות 3. במה הם שחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פרעית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
1: כן, אני רוצה מסיבת תה.
0: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
1: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
0: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי. נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין. הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין? אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות למה הוא לא מסר? חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן, אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעייתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חר ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח, ושוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מכנה רחוק, שם, כל פעם מוצר, מזיז את האוטו, חוזר, גם אתה שוחה את זה במדרגות, וחר עליך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שאומר אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

תודה רבה לכם, תיאטרון היהלום, היה לי כיף גדול להופיע לכם. שיהיה לכם לילה טוב. ים של אהבה.

אתה עוד פה? די, נגמר, אין יותר בנצ'ים, לא יהיה, לך הביתה, אל תחכה לכלום. איזה איש משועמם, לך תשחק בבלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אכפת לך מטכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן בטא, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. רצית לראות מנערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו!

0: שולה, אני נשבע לך שבחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
4: זה משגע!
5: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
6: לא קיבלו אותו.
5: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע הנבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
3: נו?
5: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה!
7: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
8: שייקה לוי.
7: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
8: שייקה לוי.
7: אח של טופול.
8: לא, שייקה לוי.
7: שייקה לוי.
8: שם משפחה לוי.
7: אתה בטוח שום קרבה?
8: לא, שום. למה זה חשוב?
7: חשוב מאוד, שייקה לוי.
8: אני שכן של מסקין.
7: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
8: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
7: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
8: אני יודע, לא יודע. שרים.
7: אתה מקיבוץ?
8: קיבוץ, כן.
7: מה תשיר לנו?
8: מול הר סיני, טוב.
7: טוב מאוד.
8: אפשר להתחיל?
7: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
8: מה שרוקדים.
7: מה שרוקדים בקיבוץ.
8: כן.
7: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
8: אל גינת אגוז, טוב?
7: אפשר? טוב מאוד.
8: אפשר להתחיל?
7: אפשר. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקי.
5: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
7: תאמר לי, שייקי.
8: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
7: תאמר לי, שייקה,
8: לוי.
7: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
8: שום דבר.
7: שום דבר.
8: שכן של מסקין.
7: רק מסקין. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
8: שש בש, טוב.
7: מה זה שש בש, גברי?
5: פינג פונג.
7: טניס.
5: טניס.
7: טניס. תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
8: לא, עכשיו יש לכם, תיתנו לי משהו.
7: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
8: תודה רבה.
7: תסביר לו מה זה אתיוד.
5: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
7: תשמע שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
8: איפה?
5: בבל צוק.
7: בבבל צוק.
5: פתיחה של פאשה.
7: אתה עומד על צוק גבוה.
8: כן.
7: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
8: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זה גזון.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי, מתי?
2: אתמול, בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: אוהו, אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא משכוחית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: זה הרשמה לבית ספר הדתי?
1: שנייה רגע, בקיצור נתן לי לאכול שרימפס קשר. מה מסתבר? זה לא כוס שחתכו אותו בצורה של קורסון. איזה גועל נפש, אדוני שפירה. שנייה רגע. שלום גברתי וברוכה הבאה לבית הספר הממלכתי דתי. כאן לומדים תנ"ך, תנ"ך ולפעמים גם תנ"ך. במה אוכל לסייע?
0: תראי, אני ניסיתי לרשום את הילד שלי לשלושה בתי ספר דתיים בפתח תקווה, ולא קיבלו אותו רק בגלל שהוא אתיופי.
1: חס וחלילה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי אין טיפה של גזענות. מיד, מיד אני מטפלת בך. שם התלמיד, בבקשה, אברהם.
0: קוראים לו עידן. לא לכל האתיופים קוראים אברהם.
1: אוקיי, אז אני רושמת אברהם.
0: לא קוראים לו אברהם.
1: שלמה?
0: עידן, אמרתי לך.
1: עידן? וואו, זה שם מקסים עידן. יש לי אחיין שקוראים לו עידן, אני חולה על עידן. אפילו לעידן יניב קוראים עידן. אז אני רושמת אברהם.
0: טוב, תרשמי מה שבא לך, רק תרשמי אותו.
1: ברור, אנחנו נעשה הכל על מנת שהילד שלך יקבל את החינוך המתאים לו. אני מיד רושמת אותו לתיכון מצוין, תיכון עשיר שלנו. את
0: צוחקת עליי? זה שם של סדרת טלוויזיה.
1: אופס, לא בניתי על זה שיש לכם טלוויזיה. אגב, מאיזה שנה יש לכם טלוויזיה?
0: 92.
1: אז אני לא אציע לך את תיכון דה גרסי.
0: הבנתי מה קורה פה. את מתנסית עליי בגלל שאני אתיופית?
1: חס וחלילה, אדוני שפירה, גבירתי. אצלנו בחינוך הממלכתי דתי יש מקום לכולם. הנה, עכשיו אני רושמת את הילד שלך. אבל קודם כל, עליו לעבור מבחן התאמה.
0: מה זה מבחן התאמה?
1: זה מאוד פשוט. שאלה ראשונה. האם הילד שלך נראה ככה?
0: לא.
1: אז הוא לא מתאים.
0: טוב, נמאס לי מהגזענות הזאת, אני רוצה לראות את האחראים.
1: היי, גברתי, אם אחת את הצד השרוף של האינג'רה שלך הבוקר, זה לא ענייני, זה לא עניינה וזה לא ענייננו. אז תקשיבי לי טוב, קברה.
0: לא קוראים לי קברה.
1: אז תקשיבי לי טוב, אברהם. אנחנו בחינוך הממלכתי דתי מכבדים כל עדה. הנה, אני רושמת את הילד שלך לתיכון מקיף פתח תקווה.
0: איפה זה?
1: באחד מהיישובים שהם מקיפים את פתח תקווה. הנה, יש מקום פנוי בקפס.
0: מה?
1: קפס. זה כתוב פה.
0: מתכוון לכפר סבא?
1: כפס. אם לא טוב לך, יש בבש, ברמהש ובחבש.
0: מה זה חבש?
1: זה מאיפה שבאתם, לא?
0: טוב, טוב, תרשמי אותו בכפר סבא.
1: כפס. טוב, אז אני רושמת אותו לממלכתי, דתי, כפס. יש פה רק תנאי קבלה אחד.
0: נו.
1: הילד שלך הוא אתיופי?
0: כן.
1: אז לא.
0: רגעת לי? נמאס לב. לא רוצה לרשום את הילד שלי לבית ספר, לא צריכה לא אותך ולא את הבית ספר שלך, שלום.
1: בכיף. ותודה שבנית לבית הספר הממלכתי דתי, כמה חנכים גם בנות, גם בנים, אבל רק לבנים. הבא בתור, בבקשה.
2: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
3: שרון!
2: חמוד?
3: שרון!
2: זאת אמא של שרון, מי זה?
3: שרון!
2: אמא של שרון, מי זה?
3: שרון!
2: ילד?
3: שרון!
2: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
3: שרון!
2: חמוד?
3: שרון!
2: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
3: שרון!
2: חמוד? זאת אמא של שרון, מי זה?
3: שרון!
2: ילד?
3: שרון!
2: נו, מה זה הדבר הזה עכשיו?
3: שרון!
2: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
3: שרון!
2: חמוד, זאת אמא של שרון.
3: מי זה?
2: אמא של
3: שרון.
2: ילד? ילד?
3: מי זה?
2: חמוד, זאת אמא של שרון.
3: שרון! מי זה?
2: זאת אמא של שרון.
3: שרון! מי זה?
2: עכשיו אני לא אגיד לך.
3: אמא של שרון, מה המשר?
2: בסדר, מי זה?
3: מה המשר?
2: בסדר, מי זה?
3: זה מני.
2: מני, מה שלומך?
3: זה מני.
2: מני, מה שלומך?
3: זה מני.
2: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
3: זה מני.
2: מה שלומך, מני?
3: זה מני.
2: שמעתי, מני.
3: שרון.
2: מני.
3: זה מני.
2: מני, שמעתי.
3: זה מני.
2: מני.
3: זה מני.
2: תחנק, שמעתי.
3: זה מני.
2: שמעתי.
3: מה המשל?
2: חבת עמק.
3: זה מני.
2: שמעתי, תמוס.
3: מה המשל?
2: ילד זבל.
3: איפה זה?
2: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
3: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה אחון?
2: שרון ישן עכשיו חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
2: לא חמוד, הוא ישן.
3: תעירי אותו!
2: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
2: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
3: תעירי אותו!
2: חמוד, אני לא מעירה אותו.
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
2: תלך הביתה, ילד עם זיפים. קוראים לי מאירה.
3: אז תעירי אותו.
2: חמוד, לך הביתה.
3: את חולה לי, העירו אותו.
2: אני לא מאירה אותו.
3: ניסית?
2: לא.
3: תנסי.
2: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
3: את חולה לי, העירו אותו.
2: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
3: ניסית?
2: לא.
3: תנסי.
2: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
3: יש לכם כלב?
2: שני דדמוביץ.
3: את חולה לי, העירו אותו, מטומטם.
2: קצת שההורים יבינו. מה?
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
2: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
3: ניסית?
2: לא.
3: תנסי.
2: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון.
3: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר.
2: אני מתקשרי.
3: אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
2: מפקד, מפקד, אני מתקשרי.
3: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
2: טוב, טוב, אל תפקד, טוב, טוב, טוב.
3: אל תתקשרי.
2: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
3: בסדר, הוא הולך, מה?
2: יופי, לך.
3: בסדר.
2: לך.
3: בסדר.
2: אני לא רואה שאתה הולך.
3: את לא רואה טוב.
2: לך כבר הביתה.
3: בסדר, מה שפת עלש? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
2: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
3: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
2: אני אספר לאימא שלך...
3: גם אימא שלי אומרת שאת בטטה.
2: ספן, איך אתה לא מתבייש?
3: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
2: אני לא שמנה, אני מלאה.
3: את מלאה חרה, יא בטטה. שמנה.
2: ספן.
3: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעד.
2: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
3: יא בטטה.
2: אתה לא תקרא לי ככה.
3: תנסי!
2: אני יכולה להיות אימא שלך.
3: אתה יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש מנה, כל הז'אפרן, יש יא בטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, היפוד, את שמה טף דאבל קפית, יא בטטה.
2: אני לא מנה, יארת לי את הילד.
3: הנה, הוא התעורר.
2: בוא, חמוד, תענה לו.
3: שרון!
2: תענה לו.
3: הנה, הוא התעורר, שרון!
2: תענה לו, חבר הפגש שלך.
3: שרון! המשחק התבטל.
4: בחלקי, למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
4: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי, שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר, למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
4: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז חיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
5: זה רעיון.
4: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר...
6: מר לוי.
4: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
6: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע... מה שמו היה?
5: דשא פשנל.
6: דשא פשנל, נכון. נפגשנו שלושתנו אצל המפיק דשא פשנל. והוא אמר לנו משפט יפה מאוד. אני זוכר, הוא אמר לנו, חבריה...
5: הוא אמר, חבריה, בואו נקים שלישייה.
4: נכון.
6: אני רואה שאתה זוכר, אז תספר אותה.
5: בוודאי שאני זוכר, איך אפשר לשכוח דבר שכזה. אז אנחנו אמרנו לו, מאיפה אנחנו נביא לך שלושה אנשים? הלו אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
6: מר לוי.
5: מר לוי. אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
4: הוא אמר, מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר, שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה אמר לנו, אמר לנו, מה הוא אמר לנו?
5: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע, מעיתון מאוד מאוד מפורסם, עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי,
4: שייקה,
5: הוא אמר לי,
4: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
5: כן, מאוד חריף.
6: מאוד חריף.
5: הוא אמר לי...
6: וזה היה משפט מפתח, משהו.
5: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
6: אני זוכר.
5: הוא אמר לי...
4: הוא היה מבקר, מבקר.
6: באמת מבקר.
5: הוא אמר...
6: הוא אמר...
5: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון? אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?
7: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גור אריה.
8: שלום לך, יקירי.
7: גור אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
9: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
7: מה זאת אומרת?
9: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
7: באמת?
9: אתה רוצה לראות דוגמה?
7: אבנה, אבנה דוגמה.
10: ליפשיץ!
8: שלום ליפשיץ.
10: ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
11: כבר, כן.
10: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
8: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
11: אדוני ראש הממשלה.
8: כן, ליפשיץ.
11: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: זה גבר אח יבבה
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער,
1: איש לא מצא בו אף גרם של חולשה,
0: ורק כדי ללמוד את האויב שבשער הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
2: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמע קיקי,
1: הוא קרא אריה כמו דג. רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המוות נחל.

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים,
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל הכרטיסים עזלו.
1: יעני פול האוס.
0: שמתי את היד הזאת
2: על העמוד בפרונט,
0: ואת היד ההיא
1: על העמוד ההוא.
0: נשענתי קלות וצעקתי כבדות.
1: כמות נפשו עם הפלישתות.
0: בערך.
1: ולא מתו הפלישתות.
2: חיות וקיימות לנצח נצחות.
0: רק אני שמה הייתה כבורתי.
1: אין דבר יבא, מה העיקר שאתה בריא?
3: אל תגידו בגד,
4: אל תגישו בגד.
5: את המוות נשים חסו לו, את המוות נשים חסו לו,
6: את המוות נשים חסו לו.

0: כולל הלהיט, איפה את?
1: איפה את, איפה את, איפה את?
0: כולל הלהיט, הנה את.
1: הנה את, הנה את, הנה את.
0: 20 אלף עותקים בשלושה ימים בלבד.
1: אתה

0: מסננת.
1: התקשרו עכשיו.
2: קיימו!
3: טוב,
2: תביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
2: לא.
3: אז אין בפלה?
2: אין.
3: בפלה אין?
2: אין.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
2: רק אין בפלה.
3: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
2: אני אומר לך, אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה.
1: מה קרה?
4: זה השקמים שעלה לך חצי.
1: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
4: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
1: אני שואל אותך בתור טייר.
4: אם בתור טייר אני יש לי פנצ'ר.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
1: כן.
5: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
1: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
5: נדע.
1: הוא כתב אותו.
5: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
4: תודה רבה. מה כתוב פה?
5: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
1: הוא יודע לכתוב.
5: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
4: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
5: זה 494362, שברולט, 66.
1: זה מול פה, מתחת לעין.
5: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
4: סע לשלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
5: איפה אמרתם, שברולט?
1: תחת לעץ, ממול.
5: לא, שלי היה שברולט, 66.
1: זה שברולט, 66.
5: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
1: זה אפור בהיר.
5: זה אפור בוץ.
4: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
1: מקסימום.
4: שלום, שלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
1: אין מושבים?
5: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היו מושבים?
5: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
1: מה עם המושבים?
4: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
5: מה פתאום מוציאים את המושבים לשבת בעמדה?
4: הלו, מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
1: מקסימום.
4: סע לשלום, חביבי.
1: המפתחות בפנים.
5: אין רדיו, חבר'ה.
1: אין רדיו?
5: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
1: היה רדיו?
5: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
1: מה עם הרדיו?
4: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
5: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
1: לשבת, ולכן אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
4: לא אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
1: מקסימו.
4: שאלה שלום, חביב.
1: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, המנוע בסדר?
3: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
5: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
6: אנחנו יוצאים.
5: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלאו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושב את המגיעות.

0: קוקה קולה מיט באפלר.
1: יש לי שטוקן באפלר.
0: יש לי שטוקן באפלר?
1: שטוק.
0: באפלס יש לי שטוק? יש לי שטוקן באפלר? תברינג מיר שוויבס מיט באפלר. יש
1: לי שטוקן באפלר.
0: ברינג מיר באפלר. זוג, ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. עגלי חווי, צי הפקה כתבי.
3: דופרק שמיר על סמומחה?
0: נין, על ספקה כתב.
3: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
4: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
3: רייץ ידיש. הוא שחרץ ידיש, זה סראבר.
0: רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רייץ אביסל.
3: אביסל, אבל הראבר.
4: דוס איזה אפטיילומוס בפרייט מובל זירטה אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו.
4: יו. איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונל.
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
4: וכן זה יבק נמן.
3: פור גזונטר היי.
0: דשליסלן דן אנדרינן. דשליסלן דן אנדרינן.

0: תודה רבה.
1: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
1: בחיים הכל עובר,
2: ימח שמו,
1: השנים חולפות מהר.
2: אתה מאמין, אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמברי גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ואללה כזה גודל? אתה מאמין?
1: מי, טוויל?
2: טוויל
1: מאמין? בחיים הכל עובד, השנים...
2: אללה, אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובד, השנים חולפות מהר. ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי ליי, בחיים הכל עובד.
2: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
1: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
2: תשען אתה. אה, וואלק יא סלמנדרה, יאללה וואלק יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה.
3: וואלק, זה הבית שלה.
2: מה פתאום, הבית שלה זה בירקון.
3: בירקון, עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
2: מה אוהב?
3: דגים.
2: דייג
3: אוהב?
2: דגים.
3: דייג
2: אוהב? בטח אוהב.
3: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס זה?
1: בחיים הכל עובר,
2: חכם בלילה זה. תגיד,
1: השנים חולפות.
2: נגר, נגר, נגר אוהב עצים?
1: בחיים הכל עובר.
3: מה אוהב?
2: עצים.
3: נגר?
2: אוהב?
3: עצים?
2: נגר.
3: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
1: בחיים הכל עובר.
4: תגיד.
2: אהלן. סבח אל ח'יר עיוני, מה העניינים?
4: שוטר אוהב את האזרח.
1: בחיים הכל
4: אוהב או לא אוהב?
3: בטח אוהב.
2: זה מתפקידו לאהוב את האזרח.
3: ואהבת לאזרחך כמוך.
4: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
2: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליך על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים,
3: בטחה. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
2: הבאת ברחו, היה להם צפוף בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
4: ועוד כל השמן ככה על העין.
3: ועוד שמן דגים.
2: תזרוק לים.
5: קיבלתי חבילה מביזה. כתוב כאן ככה, מצא חופשה לאלת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו לבן השלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ובר, למטה אתם מעבים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד, נהנה קצת, מה כבר לך לקראת? ירדנו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, אלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר אחרי קרן. קשר את פנינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש שבב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לדום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שי תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסתכל כבר איך נקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אתי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטייס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פנינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי למרגבון, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לוואדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי פקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!

0: ديني حذر فيك بوريت
1: اهلا
2: اهلا وسهلا نحن عشان نري اوت خاكي بورغا دول ببيت مشبات אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חבוב.
4: אדוני השופט.
5: בית המשפט
6: לקום, אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט אז לי. נתחיל. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
6: אתה ישנך?
2: כן.
6: יופי.
4: גם אני ישנני.
6: גם אתה ישננך.
4: נני.
6: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן, כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר, שלא נגמר, בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
6: פנר איך?
2: בחצ'ה. זה איסטנבול.
3: תורכים.
6: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק, בתוך אמבולנס טורקי קטן, שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
6: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו, אתה תשב אחר כך. ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביב.
2: נראה.
6: למה אתה למשל לא מודה, מר קסה?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודע, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
6: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
6: קסה.
2: אתה אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
6: קסה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: בסדר. מר קסה.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
6: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסה.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
6: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
6: מר קסה.
2: תשאל.
6: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
6: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי ב-116, בעיטה וגול!
2: לא היה גול!
3: אין נגד עולה!
2: לא היה גול!
3: לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
6: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
2: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להצהיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבות.
2: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, נפשת ג'רג מסורת.
6: אתה קיללת אותי.
2: תהיו מים עד גול נפש.
3: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
6: למי אמרת עוור?
3: לא, לעוור.
6: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע לי. שב. תמשיך.
2: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
6: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
3: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
2: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
6: מה אתה רשמת?
2: הכל.
3: מתי רשמת?
2: בזמן משחק.
3: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
6: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
2: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
3: לחצרץ, יא אבן.
6: לא לחצרץ ולא לחרצץ. לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
2: כן, כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו. תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
6: אבן אל-בולה. אבן אל-בולה. אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
3: לא, אני צעקתי אבן בולה.
6: אבן בולה. תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
3: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא תורי.
2: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
3: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
6: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
3: טוב.
6: הוא כסייח?
2: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שנתנו לבן.
3: אנחנו לבד?
2: עכשיו כן.
3: עכשיו נה!
2: בוא תשפח!
6: מה? מה? מה? מה?
2: אתה לא מסתכל!
6: אני...
2: אתה לא...
6: מה? מה? מה? יא! וואו!
3: בחיית האמא שלך כבוד השופט.
6: בלי הורים, בלי הורים.
3: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
6: היית מת, כן.
3: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
6: תשבור אחורה, קסה.
3: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
2: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
6: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
2: תאמין לי, זה לא נכון.
6: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
2: השופט בן זנה.
6: מה אתה אמרת?
2: בן זנה.
6: מי?
2: השופט.
6: מה?
2: מה? לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
6: אתה ככה צעקת.
3: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
2: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע? תבקש סליחה מיד.
3: בסדר, אני מצטער.
2: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט?
3: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה, עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותם בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
6: אני משמר כסה. הבקשה לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור שמלמיליאן נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד. שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוצרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תמיד לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים.
6: אתה זרקת עליו בלוקים?
3: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
6: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעיה, עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. מרפנד, עשה לי, זה לא הכותל המערבי, בוא בחייך, מרפנד, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו באמת, מרפנד, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומני, בן דלובי, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
6: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
6: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: לא היה?
6: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנהל כבוד היודע.
6: הייתי שם.
3: איפה?
6: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
6: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.

0: هاي كان نخبط ميوض عرفت رو يجروف كازيس يعود له رايت ميوض ليدس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفديا مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حق بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكتة ملففون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبل بسيسين سنوط علفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم الفون الفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, אני נעדל ורק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני בחיית רבה. מה נשמע, חביבי?
0: קסיוס!
2: הלא, לא, לא.
0: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
0: רק נשענת על הקיר. אתה גדול!
2: ולו שתוק אתה, יחלבון, תעמוד ישר. ולו מספר רעיית רבה.
0: תחשב חלבון, תחשב שיש לו השכלה.
1: כן.
0: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יחלבון, תעמוד ישר.
0: ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב, עליך.
0: עם שני הידיים השמאלים.
2: עורק!
0: אתה אלוף!
2: שתוק אתה יחלבון, אקרא אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחלבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
0: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן. עורק!
0: באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה את צקסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזוב בחייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בחייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וואלק!
0: אתה פופאי.
2: אני רעב. יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
4: זה הכל בגלל הוועד.
2: יחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. يوحي. مين ببعض؟
4: أتا
2: في بول علي برزق برضو. لما لك نحن شفتهم يوحي
4: كلام شفتهم
2: مي كلام ما كلام
4: كلام إن بيت حروشت لما تسوت لشوفت
2: بيلتع شوفت يوفي شوفت إذا حفلة أوليك جامع مسبيب للتنور لو ما كيلو تم إلي هم حموتسيم بشتياء وبيتوت
4: بيتا زي حميت شمعو
2: بيتا يبشا زي حميت بيتا تريا زي تعيم بعود كبلو تصفت
4: ايزي تصف
2: سلات عم تشيبس
4: اني راعي
2: يوحي انت مريح ماشو
4: انا حشيف زي فلافل
2: فلافل
4: فلافل
2: فلافل زي لو عقولين محومين عيني شزامين ببيتا
4: بيتا
2: انت زخير اخ نلقيت بيتا
4: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شزامين بتوخو فلافل انا راعي
1: שמו לי המון חריף אבל זה טעים לאללה שובטים, אה? כל הכבוד לא, בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
4: כן.
1: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
2: ביס!

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: הצלחת? מה אתה עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. וגם בתחת.

0: כבר בור, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל ורצים לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני...
0: זה לא אלה, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובדי כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבק ושוסטק ופט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
2: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: דוד, דוד, בוקר טוב.
4: איזה בוקר טוב? איך יכול להיות בוקר טוב עם הכלב המסריח שלך שמחרבן כל היום בבית ואני צריך לדרוך על זה, איך?
3: רגע, דוד, זה בסך הכל כלב.
4: כלב, כלב, קודם כל שיתנהג כמו בן אדם. תקשיב לי טוב, תקווה. אני עכשיו הולך לעבודה.
3: דוד, אין לך עבודה.
4: אני עכשיו הולך להבטלה. כשאני חוזר מהבטלה, הכלב הזה לא יהיה פה, למה אם הוא יהיה פה אני אפחלץ אותו.
3: דוד, פליז, דונט אין פרנט אוף דה דוג.
4: דונט יו טל מי וואט אי פונט אוף הו.
3: בט יו אנדרסטנד.
4: אי דונט אנדרסטנד אניטינג, יו אנדרסטנד מי? ון אי קאם בק אין דה איבנינג, יו אנד איי וויל אייר דה ביג סמול דוג. א ביג סמול דוג אבאוט דה דוג. סנופי תעוף, לך תביא, לך. קישט. חכי בעל.
3: It wasn't about you, Snoopy. זה לא היה לך. בוא, תן לי יד, תן לי יד, יד, כן, כל הכבוד. עוד פעם, יד, יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד. כל הכבוד, סנופי, תן לי יד, סנופי, סנופי, יד, יד, יד, כן!
4: מה זה תקווה?
3: אני מצטערת, אני יורדת מהמיטה.
4: לא, לא, לא, איך הוא עשה את הטריק הזה של היד?
3: מה, לתת יד?
4: כן.
3: אני לימדתי אותו.
4: איזה יופי, הוא ייתן לי,
3: כן,
4: תיתן לי יד, תיתן לי יד, איזה חמור, תיתן לי יד. זה כלב קרקס, אני אומר לך, איזה חמוד! את תתביישי לך שרצית להעיף אותו, תתביישי לך, זה כלב קרקס!
3: דוד, נראה לי שאתה אוהב את הכלב!
4: איזה מפנה דרמטי בעלילה!
3: מה נעשה עכשיו?
4: נראה קליפ שמח, שלי ושל הכלב!

0: לסיום, סיפור מרגש על אישה, בעל וכלב. בוקר טוב לתקווה פוקס.
1: בוקר טוב,
0: אלי. בואי נתחיל מההתחלה. את מביאה כלב הביתה, בעלך לא אוהב את הכלב, ואז מה קורה?
1: אז זהו, שהכל היה בסדר. אפילו היה קליפ שמח של דוד עם הכלב, היה מאוד יפה. ואז הוא הלך לאיבוד. אני כבר שבוע לא אוכלת, לא שותה. רק שאני ממש רעבה או נשנושים. זאת התמונה שלו. אם מישהו רואה אותו, שיחזיר, כי זה לא שלו. ואם אפשר עוד מילה אחת, סנופי, אם אתה שומע אותי, תחזור הביתה. אנחנו אוהבים אותך. אנחנו מתגעגעים אליך.
0: סיום תקווה, מה נאחל לך?
1: הרבה כסף שיהיה לי. הלו, דוד?
2: מי זה, סנופי?
1: לא, זה תקווה.
2: חשבתי שזה סנופי.
1: דוד, מצאתי את סנופי.
2: מה? אני כבר מגיע.
3: סנופי, איזה חמוד! איזה סוף דרמטי לעלילה.
1: מה נעשה עכשיו?
3: נראה סתם קליפ.

0: cos'è? Bamba la bamba! Bamba c'è il bamba! Tal se bisli o bamba?
1: Saba mukher bamba?
0: Ma la asod gab saba sarik panasa.
1: Kama zai ole?
0: Zai isi li uta hadis la nu u bamba u bisli.
1: Tain li ahad bamba, ahad bisli.
0: Ahad bamba, ahad bisli. Ti bari habub, al tabahur tub. Bamba la bamba!
1: איך הפרנסה, סבא?
2: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
1: יש פרנסה?
2: יש, יש, אלוהים גדול.
1: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
2: איזה עסק?
1: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
0: זה, זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוני. במבה לבמבה!
1: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה שרפו לך את העסק, מה תגיד?
0: טוב, למה אתה מדבר כך?
1: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
0: מה, מה?
1: תעבוד.
0: מה אתה, אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
1: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
0: כלומר, אני חשבתי אתה מס הכנסה. לא ידעתי אתה פסע מורגן.
1: 50,000. תעבוד.
0: תחלם זלום. במבה לבמבה!
1: חזק.
0: במבה של במבה!
1: תעבוד.
3: אתה מוכר?
0: בומבוס ביסלי
3: זה טוב?
0: זה אוסם.
3: כמה עולה?
0: 10 לירות אחד.
3: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
0: אלא בשלך אתה בחורתו שקל.
3: יש לך במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי ביסלי אחד. זה טרי מהיום?
0: טרי, טרי.
3: איפה התאריך?
0: טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
3: יש לך גם במבה?
0: יש במבה.
3: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
0: 2 שקלים.
3: תרשום לי את זה.
1: אין לו כסף חבוב.
3: אתה כבר לא רושם, אה?
0: מה זה, חנות מקולה?
3: אתה שומר עליו?
1: אני שומר עליו.

0: בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שורי קט.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריפסטים, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
2: בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.

0: ככה אתה יכול להרגיש, אני לא הומו.
1: אני אגיד, בגלל זה אני הילה, אתה הומו.
0: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש, הוא מתבייש שזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה.
2: בבקשה,
0: אתה לא צריך, כי אני לא...
1: אין בעיה, זה בסדר, אל תתבייש.
0: אוקיי.
1: גם היה לי פעם חבר הומו. עכשיו, אתה מסתכל לשם, כן, לאופק, מדמיין, אופק.
0: אוקיי. כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובך, לאט לאט. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן שלוש. שקט, ים.
0: כן.
1: שלווה, דמדומים של שמש. דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
0: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
0: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
0: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
0: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא הומו.
1: אני לא הומו,
0: אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה.
0: אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
3: תודה.
0: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
3: זהו.
0: אני מצטער, אני לא הומו.
3: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
0: שפה זה צריך?
1: אתה הומו!
0: אני לא הומו!
3: להתראות, נתראה בשבוע הבא. שלום.
4: מה?
5: מה?
4: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
5: אמרת את זה, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי, הבאת את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
4: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
5: למה, מה אמרתי?
4: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
5: אז זה גם כן אני אשם.
4: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
5: על מה אתה מדבר? בר, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
4: באמת זמנים קשים?
5: לא, מה אתה רוצה?
4: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
5: נכון.
4: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
5: חצי שנה.
4: חצי שנה. כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
5: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
4: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
5: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
4: לא נמצא, נזרוק אותה.
5: אז תזרוק אותה כבר.
4: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
5: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
4: צודק.
5: נו, מה אתה רוצה?
4: הלקוח תמיד צודק.
5: בסדר.
4: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
5: אז מי צודק?
4: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
5: בסדר.
4: אין לה. עיתונאים יהיה.
5: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
6: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
5: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
6: זה אני.
5: ברוך! בוא תראה מפה תתעלף!
4: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
6: פולי.
4: פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעו, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
6: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
4: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
5: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
4: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
5: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
6: לא, לא, אני מחפש אוטו.
4: איפה, פה אצלנו?
6: כן.
4: יד שנייה?
6: מה העניין, למה לא?
4: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
6: לא עשינו את זה בשביל כסף.
5: לא עשינו את זה בשביל כסף!
4: אליקו! יש לו פה אחד חבל שהוא איננו, עוזה אותך, אתה רואה ראי.
6: יאללה. חבר'ה, חייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
4: מה, מקדימים את הבחירות?
6: זה תוכנית חדשה.
4: הקטעים חדשים, וואלה, הגיע הזמן.
6: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר'ה?
2: הנה, יש לו,
4: יש פה מכל, תראה לו הסחורה.
2: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
6: לא, לא.
2: יש לנו שברולט 58 חדשה.
6: 58 חדשה?
2: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. אוטו מקבלן.
6: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
2: זה מרופא, מנתח.
6: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
2: התכוונתי מנתח בקבלנות.
6: מנתח
2: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
6: גברי.
2: גברי. הוא פרסי.
6: מה, למה אתה שואל?
2: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
6: במקרה הם דור חמישי בארץ.
2: זהו, אז פרסית.
6: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה?
2: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
4: על מה?
2: פיאט 124.
4: לא, חס ושלום. לא אתן לך את זה. עזוב אותך בחייך.
6: מה העניין?
4: זה אוטו בכי בחייך.
2: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
4: זה מרופא פסיכיאטר בחייך, סיסו.
6: אז מה רע בזה?
4: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי. פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
6: איך קוראים לך?
4: ברוך.
6: ברוך, תשמע. אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך. לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך? זה דרך חיים. זו השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
2: אתה הבנת את זה, ברוך?
4: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
6: חייך, אתה הצבעת למערך?
4: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
6: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
4: מה?
2: הבומבוניירה?
6: לא, לא, הפולקסווגן.
2: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
6: למה?
2: בסיבות אישיות.
4: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
2: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
6: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
2: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
4: תסביר לו, בזה. לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
2: סלח לי, פולי.
4: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
2: יש פה סנטימנט.
4: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
6: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
4: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
6: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
4: בשביל אשתי, תגיד, פולי. אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
6: הכל יכול להיות.
4: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
6: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
4: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
6: $4,000 בשביל מודל 76?
4: כלום, אה?
6: זה הרבה כסף.
4: אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
2: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזבת את המגרש, נכון?
4: אני רק מראה אותה.
2: אבל מה, יש להראות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
4: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
2: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
6: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
4: רגע, פולי.
6: פעם אחרת, שיהיה לך...
4: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
6: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
4: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו 1,000-2,000 דולר על המחיר, ניקח האוטו.
6: מה 1,000-2,000 דולר?
4: כלום, אה?
6: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
4: עוד פעם, כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
6: בשביל מה אתה עושה את זה?
4: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
6: את מי, את אשתך?
4: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
6: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
4: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
6: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
4: מה היא?
6: אוכלת שמן?
4: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
6: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
4: מתאים לך?
6: זה רק תשכנע אותו, נו.
4: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
6: תעשה
4: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
2: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
4: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
6: רגע, לא, אל תגיד לו את זה.
4: רגע, פולי, אני...
6: לא, אני לא אוסיף לו.
4: פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
2: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם המוניירה?
4: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה, זה הרפס?
6: ברוך,
4: בהזדמנות
6: אחרת.
4: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה
4: רוצה.
2: תגמור איתו, מה אני אעשה?
6: כמה?
2: שבע.
6: מה שבע?
2: מה כמה?
4: ריקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
6: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
4: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
6: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
4: אין לי מאיפה, בואו.
6: תעשה בשבילנו.
4: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, ו...
6: מה זה?
4: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
4: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
6: מזל שאליקו איננו.
4: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
6: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
2: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תן לי עם אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת דגנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה זה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נשאו אלי פולי, והילדים אצל שייקה.
3: באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: שלום לקהל, אני מבקש לסגור את הדלת, אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
5: שקט!
4: שקט!
6: שקט!
4: סגור את הדלת, סגור את הדלת, אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה, אז אצל טופס כן, אצלנו לא. ועוד מילה אחת את עפה מפה, שקט חברים.
5: שקט!
4: שקט! שקט! מה אתה מפריע לי? חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. 3, 4! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
5: שקט!
4: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. 3, 4!
7: כל הפרר שולחים לפה. במקבילית המוחות יש קהל יותר טוב.
4: שקט! אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקהל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
8: שקט, אולפן!
5: שקט!
8: שקט!
5: שקט! לא להסתכל למצלמות!
4: רול VTR 7, 6, 5, 4.
9: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
6: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
5: קאט.
6: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
4: רבקה, רק התחלנו, בחיים.
6: בסדר, אוקיי.
5: שקט!
4: אוקיי,
6: רבקלה,
4: תתחיל עוד פעם, רול VTR
6: 7, 6, 5, 4, 3. ערב טוב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
4: רבקלה, מה יש לך היום?
6: רבקלה,
4: מה קורה?
6: נו, מה?
4: שקט!
5: שקט!
4: שחקי אותה, תרימי את הכתפייה, תרימי את הכתפייה. שקט! מצלמות זום רול VTR 25, 36, 99, בינגו!
6: שבת טוב וערב שלום.
4: קאט.
6: אנחנו...
4: קאט, שקט.
6: מה קרה? למה אתה מפסיק?
4: את לא מרוכזת, רבקה לב.
6: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
4: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
5: שקט,
4: קאט, רול VTR 19, 15, 21 והמספר הנוסף 10.
6: ערב טוב ושבת שלום לכולכם ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסי קוקשווילי. אתה מרפא אנשים.
10: הו, אני מרפא אנשים וגם, איך אומרים... גברות, אנשים, אנשות, אנשות ואנשים.
6: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
10: למשל באבנים.
6: יפה.
10: מה בן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
6: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
10: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
6: לא, מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
10: כן.
6: מה אתה עושה?
10: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
6: למה בתה?
10: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה שערו שחור.
6: אפשר לראות את הנחש?
10: חוהו. אני להביא את הנחש שם במזוודה.
6: אתה יכול בבקשה לפתוח את המזוודה?
10: חוהו, חוהו. נחש הרזבנית. נושכת. נוחשת. נושכת. הנחשה נוחשה. החברים של נחשה. הלו. גוגו. גוגו מודיע כה.
6: סליחה, איפה הנחש?
10: לא יודע, הלכה.
6: אין, הנחש לא במזוודה?
10: הלו!
6: חבר'ה! בוגו! אני לא רוצה להכניס אף אחד לפאניקה, אבל יש בנחש אולפן!
10: בוגו!
6: יש אולפן בנחש! יש במתנשין ארץ!
4: יש באול...
10: ילד, עזרו בנחש, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
8: שקט באולפן!
6: למען התרבות, בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט! שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה... זה היום נחשב קולטורה. הבעיה היא שלפעמים אתה מזמין מרויין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
11: ערב טוב, שלום.
6: שלום לשלום שלום.
11: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
6: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
11: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה הזה ממש כחול עליך.
6: תודה, אתה שחקן, נכון?
11: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
6: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד שרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות שרילנקה.
11: לא באמת, לא קר שם,
6: זה צודק. לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
11: אני נולדתי בסרילנקה. למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. זה גם נהדרת, זה לא אני אומר. אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא שאני אומר את זה.
6: אנחנו לא נדבר, כן, בסדר. לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
11: צריך להגיד לי דבר כזה.
6: טוב, אז נדבר על סרילנקה, זוהי מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
11: זה סבא שלי היגר לשם עם הנוסעים השוויצרים. הוא סבא גר בסרילנקה בכפר. תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר. והערב אני מופיע בכפר סבא.
4: חיי, לא תכננתי את זה.
11: איך דברים מתחברים.
6: אני יכולה לחזור לך בבקשה לסרילנקה. יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
11: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. ו... יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
6: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
11: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זה אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באיים הטרופיים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד לך רבקלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע של יצאת מרון מרב שרון רואים...
6: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
11: כן, סליחה.
6: שלום, המשפחה שלך, הם כולם היו תמילים.
11: היינו תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק במעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. זה לא שאני, את יודעת, מת להכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנהוג. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחרית קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
6: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
11: איזה מופע? יצאתי מהארון מרמת השרון?
6: כן.
11: אמרנו שנדבר על זה פעם אחרת, לא?
6: דבר על מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
12: בבקשה, לקלה.
6: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
12: כן, לקלה.
6: אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
12: כן, לקלה.
6: אתה מהודו.
12: מהודו, כן.
6: ואתה, כפי שאני יודעת, מרטדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
8: כן, כן, מתעלף, כן.
6: מה אתה הכי אוהב בארץ?
8: ערב תלתות הנים.
6: זה בסדר. כן, אתה תשיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
8: אני פקיר.
6: אתה ישן על מסמרים?
8: כן, כמו אומר פתגם הודי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורג.
6: אוי, זה פתגם נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: כן. Un tori que le ganamos con topa tiene que le doy anta.
6: מה הפירוש הפתגם הזה?
8: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
6: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן?
8: ערב תלתות.
6: לא. מרטנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב, קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר ואחר כך אתה תשיר ערב של שנים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
8: כן.
6: בסדר?
8: כן.
6: אוקיי, רול ביטיאר.
12: רול ביטיאר, 3, 2, 1.
6: מרטנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
8: פרט, כן, פרט. פרט.
6: לא שמעת שהוא היה עכשיו?
8: הודו?
6: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
8: ערב תלתות.
6: לא, סליחה. לא התכוונתי לשיר. יש פתגם הודי שמתאים לארץ?
8: לא.
6: מה לא? קאט.
12: לעזאזל, מה קורה?
6: רבי קארי, I want you first to say the idiom. And then to sing Night of the Roses.
8: Yeah. Okay? I don't like this guy.
12: אני לא חייב לסבול את זה. טק שלישי. עשה לי תיאבון התלדורי הזה.
13: שקט. רול ביטיאר, לך ירבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
6: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
8: כן.
6: מה הוא?
8: מה שאמרתי מקודם.
13: אז תגיד את זה.
8: ערב תלתות, אני מנודד, מה הבעיה? אני לא נתן את גיא, אני לא
6: נתן. עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
14: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה, לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכר את זה. היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל, ונחום התעורר. זהו, זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכר את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
7: סליחה שאתה מפריע, סליחה שאת חברים שלך תזדרזו, צריך לצלם את בוא השערה, והוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
6: לא, בסדר, בסדר. אני רק רוצה, נחזור אל הבם. את פגשת הבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
14: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת. תודה רבה לי שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים. מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה. לא, לא, זה היה ביום שישי. יום שישי, איך יכול להיות יום? נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום. את יודעת למה נזכרתי בזה?
6: למה?
14: ישנתי על הצד, ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
6: גם אני.
14: באמת?
6: איזה קרם את משתמשת?
14: יש עכשיו יצא חדש.
7: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים מוביל, אנחנו לא נצא מזה ככה. סליחה, גבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
6: תראי, תראי, הוא צודק.
7: אני סופג אחר כך.
6: טוב, אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
14: אנחנו מתעורר. וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגראז' ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
7: גברתי, רבקה מנומסת.
14: אני לא! מה הבעיה לדבר על הבם? אלא פרדיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
6: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את הבם?
14: כן.
6: נו?
14: מה?
6: ראית את הבם?
14: כן, פתאום היה... עשן.
6: וראית את האבם?
14: לא, הקומקום נשרף. זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
6: שרית, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
7: כן.
6: תסתכלי טוב.
14: כן.
6: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
14: כן, כן, כן.
6: את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
14: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
7: תגיד, שמנו את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת, תעשי לי טובה.
14: חברים, כסף!
6: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
14: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
6: יפה.
14: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
15: די, את מטומטמת, מה יש לך?
14: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא, לא, לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
15: מה עשיתי לך?
14: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
7: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
14: ערב קמטות
16: Η μαναξέψεις Ιάνους μήνους κυσάσους ψυχιά μου, ψυχιάτρη, ξύμουν η ψιά μου, ξύσου. Οπαλα, να ξύμουν η ψιά μου, οξ, άλλο. Ες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε, ο. Αουα εα! Αλλο! Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους μήνους κυσάσους Σόκρατε σούπερ σάλ Ξήμουν η ψία μου οξύ אתה זה אדון קרקר?
17: אני אדון קרקר.
16: אני מפליקס אובלות.
17: תודה לאל, תתחיל מיד להעמיש.
16: קוראים אותי הליקופטר.
17: נעים מאוד.
16: תשאל למה?
17: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
16: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו סטלבט על הענני.
17: מדוע אתה צוחק?
16: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
17: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיש, אני על גחלים.
16: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
17: תראה, אם אתה לא מתחיל... צריכים מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס, מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
3: פליקס לא יענה לך.
17: מדוע?
3: אני פליקס.
17: תשמע, פליקס.
3: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
17: תשמע, הליקופטר.
3: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
17: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו, עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
3: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
17: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
3: קרקר.
13: מה עכשיו?
3: שתית כבר קפה הבוקר?
13: לא שתיתי קפה.
3: אז בוא נשים מים.
13: בשביל מה?
3: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
17: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
3: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
17: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
3: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
17: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבנך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
3: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
17: היא לא תעשה לך טורקי.
3: ככה, זופ קטן, קרק.
17: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
3: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
17: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
3: למה?
17: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
3: מה היא לא?
17: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
3: איפה אתם הולכים?
17: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
3: אה, יענו צפרטת.
17: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
3: ואתה את הקקאו.
13: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו.
17: עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
3: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
17: אין לך מתחשב.
3: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
17: לא.
3: מה ביקשתי?
17: קפה.
3: אתה רואה?
17: כמו ינשוף.
3: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
17: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
3: אין, אני עולה.
17: לאן אתה עולה?
3: פה ממול, לשתות קפה קטן.
17: ומי יעמיס?
3: מי
17: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
3: No problem. No problem.
17: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
3: סוכרזית, סוכרזית.
17: כמה סוכרזית לשים?
3: כפית וחצי, שתיים. אם הנקספסיס ינוס מינוס כיססוס שימו לי פסי עמוק שימו לי פסי... אהלן, התעוררת?
18: מאיפה אתה יודע שישנתי?
3: הרעש של המסור מהנגריה שהיה.
18: מי אתה, אדוני?
3: אני מפליקס סובלות.
18: איפה הגולם?
3: אה?
13: הגולם, איפה הגולם?
3: את מתכוונת אדון קרקר?
18: אני מתכוונת לגולם.
3: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
18: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
3: אה, אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
18: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
3: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
17: לדולצ'ין?
3: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
18: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
19: ברברה, בר, בר, בר, בר, בר, בר,
20: בר, בר,
19: בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, בר, מינן, בר. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
20: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
19: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
20: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
19: אה?
20: אתה אוהב שירה?
19: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
20: אני כתבתי שיר.
19: מתי?
20: אתה מוכרח לשמוע אותו.
19: לא נכון.
20: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
19: תאונת דרכים קטלנית.
20: וחושך.
19: הלך הפיוט.
20: הראש סתום.
19: צריך ניקוי ראש.
20: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
19: וואי וואי וואי.
20: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
19: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה, זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרגר, זה אחלה דבר.
20: יש לי עוד שיר.
19: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
21: פעם טורקי קטן, בבקשה.
19: הצלת אותי מהערב שירי משוררים, אדון גרגר.
20: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
21: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
20: קוף.
21: פרה.
20: שימפנזה.
19: צפרדע.
21: מה אתה מתערב?
19: מה? חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
21: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
19: בטח, מה מעמיסים?
21: את החליפה שלך.
19: חליפה זה כלום.
21: אני מבקש.
20: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
19: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
21: זה חליפה שלי.
19: זה חליפה שלו.
20: ממתי?
19: ממתי?
21: מתמיד.
19: מתמיד.
21: אני קיבלתי אותה במתנה.
19: מתנה זה.
20: ממי?
19: ממי?
21: ממני.
19: ממני.
21: לא ממנו, ממני.
20: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
19: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
20: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
21: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
20: על גופתי.
19: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
20: זה שעון מעורר עתיק.
21: זה שעון מעורר עומד.
19: בשביל מה אתה צריך אותו?
21: בשביל לדעת מה השעה.
19: 10:10.
21: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
20: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
21: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
19: אולי נעמיס את האמא שלה.
21: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
22: מה קרה?
19: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
20: אתה רוצח, יורם.
21: אני רוצח?
20: אתה רוצח בדם קר.
21: למה? מה אני עשיתי לך?
20: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
21: מה אני עוללתי?
20: אתה לוקח את החוט מערי?
19: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
21: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
19: הליקופטר, הליקופטר.
21: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
19: פייר? פייר
21: אינה. אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
20: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
21: תודה רבה לך, באמת.
20: לאן אתה הולך?
21: לקחת את התמונה.
20: אתה גמד שפל ומגעיל.
21: איך את מדברת עליי?
20: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך אתה חשוב לקחת את התמונה.
21: מותק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
20: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
21: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
20: תתפלא, אבל יש לי.
19: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
20: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
19: מי זה אלכסנדר?
20: הבן שלו.
21: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
20: בן הולך עם אבא.
21: בן הולך עם אמא.
20: עם אבא.
21: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
19: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
21: בבקשה, עם מי הלכת?
19: עם החבר'ה.
21: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
19: יענו, קרקר נגד קרקר,
21: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
19: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
20: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
19: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
21: טוב, סליחה.
19: עוד פעם? מה, מה?
21: סליחה.
0: סליחה? סליחה?
19: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
21: רגע, מה אתה עושה?
19: מה זה עניינך? מה, אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: כן, גונשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של שוואר שחי זה? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. מה גולדשטיין?
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שתזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר אליי בגוף שלישי כשהוא מדבר אליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שואלים שואלים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה היא שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בבקס. מה רשחק? מה אתה בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יבוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה יהיה משיח, כמו שאומרים מהיום גילאלי?
2: אורגינלי, אם היה זיוף הייתי מרגיש!
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי!
0: זה אסון!
2: אסון, אסון!
0: זה אסון! הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה! והוא, איפה אתה?
2: מה?
0: לא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות. זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה. הרב משטנץ, הרב מיונטרוויר. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלנו עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: רבוינו שלא ידעו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלוינו, רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים, קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קישקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימר, שמה ושמה ושמה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו זה, הבלדחי עם המתחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכח. אל תזכח שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה!
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון הבוקסיס, הוא זכר משמה של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטר קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: סרט? תשע וחצי חודשים של שיקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שיקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בו למה שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילם. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות
2: מהחלונות!
0: איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא, אז מה, איפה?
0: בואי לי שלא יהיה למאמי!
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, קלטמח?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה היית. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזי, מזי, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמח.
0: מלאי פסח.
1: ונגישפטן?
0: נסתהי, נסתהי. אבל נשקיפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. סתם מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה...

0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב גלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי. או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר, אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
0: זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע,
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו,
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה, רק עכשיו, רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה? חזיר זה לא טומאה שבטומאה.
1: נכון, לא, אז מה?
2: מה זה הסבב?
0: אסור, בואי נשמע למה. אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה עדש של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שור, יין, קצת בזיליקוס, חתיכה בגט. ואתה אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אותך אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו?
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר! זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע.
2: חבל, חבל. כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנש. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים?
2: שומעים.
1: חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין אשכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שאני דוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמן.
1: מילה של קלוצמן. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: תקע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתך?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום.
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווי עננים. למה מלווי עננים? מה פתאום מלווי עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווי עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי שישה מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה אני יודע. טוב, תן את מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי בוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך אליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו. אני תכף אתן לך אלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח.
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמען אותך קוקוריקו, עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: אוהו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה מדבר
0: איתך. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגשתי מזה? ביגשתי מבצע, מה ביגשתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום והמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עימנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: שתיים. איזה צמות היו?
0: כמו שני פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו שתי צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
1: מה אמרה?
3: מנסקי!
4: כן.
3: מה קראת?
4: המרפסת נפלה להם.
3: מרפסת נפלה?
4: כן.
3: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
4: אנחנו.
3: אנחנו?
4: אנחנו בנינו, כן.
3: זה בניין שלנו?
4: בניין שלנו, כן.
3: מתי בנינו את זה?
4: השבוע גמרנו.
3: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
4: בניין חדש, כן.
3: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המרפסת?
4: היו שני אנשים, כן.
3: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
4: היה חוג בית של הרב בגן.
3: שני אנשים?
4: הוא ואשתו, כן.
5: שלום לכם.
3: כן, אדוני, ומהר.
5: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
3: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזלדורף.
5: נו?
3: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלוק.
5: מה זאת אתם את מרזי לא אותו דבר?
4: עם מי אתה רוצה לדבר?
5: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
4: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנגוף, לדיזנילנד.
3: דיזנגוף.
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
5: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
4: חודש?
5: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
4: כמה קומות יש לבניין?
5: ארבע.
4: נו, מה רע בקומה שביעית?
5: זה לא רע, אבל אין מעלית.
4: אתה חיפשת בכל הקומות?
5: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
3: אז מקלט יש!
5: יש מקלט.
4: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
3: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
5: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל איך להיכנס לדירה?
3: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
5: טיפסתי על הצינור.
3: אז הצינור יש.
5: יש צינור.
4: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
3: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר. לך לגור זה צעיר.
5: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת? מה זה מרפסת?
4: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
3: לא, אתה מלאה!
6: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
7: כן, שלום, זה אמנון.
8: שלום, אני אמנון מרמת גן.
7: אני מוטי מבנימינה.
6: שלום מוטי.
7: אנחנו שליחים של הסוכנות.
6: כן.
7: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
8: איך זה נראה לך?
6: אז אתם בכלל ישראלים?
7: שור.
6: ברור.
7: שור.
6: ברור. כי אתם מדברים...
8: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
7: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
6: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
8: כלומר?
6: אני תפסתם אותי על המזוודות.
8: על מה?
6: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
7: אתה חוזר לארץ?
6: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
8: No, you're kidding.
7: כמה זמן אתה בניו יורק?
6: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
7: 10 שנים?
6: כן.
8: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
6: אני יודע, מסתדרים.
8: אתה שולט באנגלית?
6: לא שולט באנגלית. לא נתפס.
7: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
6: אין בעיה, אני הולך לכביש. טקסי,
8: ורוצה לי טקסי. כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
6: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
8: באנגלית?
6: למה? בעברית.
7: והוא מבין.
6: בטח מבין, רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
7: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
6: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
8: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
6: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
7: יש לכם תאריך?
6: כן, יש תאריך.
8: מתי זה יוצא?
6: אוטוטו.
8: מתי יוצא אוטוטו?
6: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
7: יופי. שמעת, בועז גומר את התיכון?
6: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
7: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
7: בן כמה בועז?
6: בן 3.

0: Señoras, señoritas y sinusitis. Silencio, misoconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera, bona noce, bona testemuta pesa! Suiza, escúchame. Ahora quiero cantar un napismónico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, titov, azov, atroez, ani atzbani.
0: ¿Atzbani, per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: Ma per qué?
1: Per qué, copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho
1: toro. Tor. Toros, dijo limados, toros.
0: No, per qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando.
1: Porque yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis simos como un pozo.
0: Ay, de va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
1: ¿Sipur meahaim?
0: Sipur ahava meahaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
1: ¿Estás bien, Misayao?
2: Us, Gabrielos, us. Al tispoch melach al apzaimos, tov, us.
0: Caramba, seú.
2: Y es y sumimos el jebrat jazmalos a bastardos. Cola ramzorotes, taov, taov, taov, taov, taov. Y hay muchos pkakim merejov Herzl, Wolfson, Zerot Benzion, Zerot Smat, Sokolov, Zerot Rothschild y Plaza de Liria. Tzaov, tzaov, tzaov. A col biglal tzibutero, cosoda la.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
2: Sipur meahaim.
0: Sipur ahava meahaim.
2: Maestro
0: no,
2: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando only yo.
2: ¿Sí?
1: Sí, sí, only who.
2: Only you.
0: Only you, only me. Maestro del paranoia,
3: ¡vamos a cantar!
4: Ani ra'ev. Yohai. ¿Shel mi haya ra'yon ha-mitumtam hazeh? ¿Lama shvitat ra'av, lama?
5: Ya'kol b'glal ha-ba'ad.
4: Ya'khrib b'yitkum ha-ba'ad hazeh. שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי. מי בבעב?
5: אתה.
4: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
5: כולם שופטים.
4: אין, מי כולם? מה כולם?
5: כולם. הנה בית חרושת למצות. לא שובט.
4: בטח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
5: פיתה זה חמץ, שמעון.
4: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
5: איזה תוספת?
4: סלט עם צ'יפס.
5: אני רעב.
4: יוחאי, אתה מריח משהו?
5: אני חושב זה פלאפל.
4: פלאפל.
5: פלאפל.
4: פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה
5: פיתה.
4: אתה זוכר איך נראית פיתה?
5: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוך הפלאפל. אני רעב.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. לא, בלי שביטה אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
5: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס! לא תראו, תראו, תראו.
5: ראו, ראו.
3: לא תראו, תראו, תראו.
5: משה,
3: איפה היית, משה?
5: היית?
3: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואט. איפה אתה היית, משה?
6: אני אומר לך,
3: היית בחוץ לארץ.
5: לא!
3: כן.
5: משה!
3: יעקב.
5: יעקב.
3: משה.
5: לא, אני לא רואה טוב.
3: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
5: משה,
3: יעקב.
5: יעקב.
3: משה,
5: בואי נה, בואי נה. מה זה?
3: ככה זה.
5: מה אתה עושה? ככה עושים?
3: עושים.
5: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
3: מתנהגים.
5: טוב, איפה היית?
3: אירופה, חביבי.
6: רגע!
5: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
3: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
5: משהו? מתנות הבאת?
3: רגע, תן לנשום, עוד הכל ארוז.
5: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
3: יהיה, יהיה.
6: מה יהיה, יהיה?
5: העיקר שיהיה.
6: תשמע, אני נסעתי...
3: נסעת עם האישה.
5: לא, איתך. איך היה, משה?
3: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
5: אבל אני מבין שנחת.
3: בילית, אה?
6: נו די!
5: מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
5: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
5: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
5: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
5: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
5: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
3: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
5: התאספנו.
3: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח.
5: ספר
3: איזה...
5: אני אגיד לך, ספר רשמים.
3: רשמים, זאת המילה.
5: יצאנו.
3: לא יצאנו, נו.
5: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
3: ספר איזה קוריוזי מעניינים.
5: מוציא לי את המילים מהפה. הגענו
3: ביום. לא הגענו.
6: לא, תראה לי את המילה לדבר.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים. ספר איזה...
5: אתה נסעת לחוץ לארץ, לא יודע לך מה זה. ספר חוויות.
3: חוויות, או.
6: הנסיעה בכביש החוף.
5: לא אתה בכביש החוף? זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
6: יש.
5: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
3: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית?
5: איזה?
3: זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
5: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
7: אתה מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
1: לא.
3: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
1: לא.
3: לא, נו מה?
7: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
3: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
1: כן.
3: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
1: אז מגיעים לאשקלון.
3: מה, אתה היית באשקלון?
1: כן.
3: מתי?
1: עכשיו חזרתי.
7: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
1: אף פעם.
3: אז למה אתה לא מדבר?
7: מה אתה שותק, מה?
1: מה אתה רוצה?
3: מה יש לך באשקלון?
1: סתם נסעתי לנופש.
3: איזה נופש?
1: נסענו כל החברים מהמכון.
3: איזה מכון? איזה מכון?
1: מכון שמשון.
7: איזה מכון שמשון?
1: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
3: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
1: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
7: אתה החלטת לשגע אותנו?
1: לא.
3: איזה שמשון? מה שמשון?
1: שמשון הגיבור.